trâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. În patrimoniul spiritual al Transilvaniei, cântecul popular reprezintă mai mult decât o expresie artistică. Este memoria vie a satului românesc, ecoul unei lumi păstrate prin glas, tradiție și continuitate culturală. În ediția de astăzi, una specială, avem bucuria de a celebra o interpretă care a reușit să transforme autenticitatea într-o formă de identitate artistică profundă, Anuța Motofelea. E născută într-o zi de 30 mai, în satul Arșița, comuna Măgura Ilvei, județul Bistrița, Năsăud. Anuța Motofelea e una dintre vocile reprezentative ale folclorului transilvanean contemporan. Apreciată pentru fidelitatea față de repertoriul autentic al văii Ilvelor și pentru eleganța artistică prin care continuă spiritul cântecului ardelenesc autentic. Încă din copilărie, destinul Anuței Motofelea s-a legat firesc de universul tradițional al satului transilvanean. Într-un spațiu în care portul popular, ceremonialurile rurale și moștenirea orală au rămas vii peste generații. Profund influențată de marea interpretă Valeria Peter Predescu, pe care o consideră modelul său artistic declarat, Anuța Motofelea și-a construit parcursul artistic prin respect față de tradiție și printr-o remarcabilă consecvență repertorială.

0: Debutul artistic al interpretei Anuța Motofelea s-a produs în cadrul proiectului Moștenitorii, Muguri de Tezaur, inițiat de Marioara Murărescu, moment definitoriu în afirmarea unei artiste care a ales să își construiască drumul prin autenticitate, modestie și atașament față de valorile cântecului popular românesc. Formarea sa profesională a fost consolidată prin absolvirea Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, instituție care i-a oferit o bază muzicală solidă și o disciplină interpretativă evidentă în fiecare apariție scenică. Ulterior, artista a devenit membră a ansamblului artistic profesionist Dor Românesc din cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, unde activează ca solist profesionist. În repertoriul său se regăsesc atât reinterpretări ale unor cântece asociate Valeriei Peter Predescu, cât și melodii devenite foarte iubite de public. Stilul său interpretativ păstrează specificul nord-ardelenesc, caracterizat prin sobrietate ornamentală, claritatea textului și o expresie sinceră, lipsită de artificii teatrale. Dincolo de scenă, Anuța Motofelea și-a exprimat constant respectul pentru patrimoniul tradițional românesc, vorbind adesea despre valoarea costumelor populare moștenite și despre frumusețea obiectelor vechi specifice gospodăriei ardelenești. Inclusiv spațiul său familial reflectă această continuitate dintre viața personală și identitatea artistică. Astăzi o celebrăm nu doar ca interpretă de muzică populară, ci ca reprezentantă autentică a unei generații de artiști care păstrează echilibrul dintre vizibilitatea mediatică și adevărul folcloric al satului românesc.
1: Haidați, haidați, colăcari, și jucați mireasa în bani!

0: Dragi ascultători, conform obiceiului nostru, intrăm în legătură telefonică cu sărbătorita zilei. La mulți ani binecuvântați, Anuța Motofelea!
1: Mulțumesc din toată inima, mă bucur că v-ați gândit la mine, îi îmbrățișez și îi salut pe toți ascultătorii dumneavoastră.
0: Vă dorim multă sănătate, liniște sufletească, împliniri și puterea de a păstra mereu aceeași frumusețe artistică și autenticitate care v-au consacrat în inimile publicului. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească pașii, să vă țină glasul cald, curat și plin de emoție, iar cântecele pe care le dăruiți oamenilor să ajungă mereu acolo unde sufletul are nevoie de lumină și de rădăcini.
1: Vai, ce vorbe frumoase! Cea mai frumoasă urare de ziua mea mi-ați făcut, să știți! Vă mulțumesc tare mult!
0: Ne bucurăm și noi că ne socotiți în rândul prietenilor dumneavoastră.
1: Cu drag în fiecare an, de acum până la 100 de ani.
0: Așa să fie!

0: emoția acestei zile aniversare devine și mai specială. Pentru că la capătul celălalt al firului de telefon se află o voce îndrăgită a folclorului românesc, pregătită să transmită un mesaj aniversar pentru sărbătorita noastră.
1: Bună ziua și la mulți ani, Anuța! Iată că am ocazia să îți transmit gândurile mele sincere, frumoase și într-un mod public. Sunt Olguța Berbec și mă bucur că mi s-a dat ocazia să spun așa întregii lumi, dacă pot să zic, că eu te apreciez. Mă bucur că suntem colege de generație și consider că ești un vârf al generației noastre și mi-a plăcut foarte mult cum ai fost prezentată. Ai o frumusețe artistică care pe mine m-a atras dintotdeauna la tine și sunt sigură că acest lucru îi ține pe cei care te îndrăgesc aproape de atâția ani.
2: Doamne, Doamne, ce surpriză frumoasă mi-ați făcut!
1: Meriți tot ce mai bun și mai frumos. Ești cunoscută și iubită și în sudul țării și în Mehedinți și mă mândresc cu tine și cu faptul că, iată, într-un fel sau altul, chiar dacă suntem la distanțe mari în țară, ținem aproape.
2: Am rămas fără cuvinte. Olguța Berbec este preferata mea, pot să zic, din generația tânără, chiar dacă este măritată și are o familie extrem de frumoasă. Este un exemplu pentru mine și mi-este foarte dragă din toate punctele de vedere și este un exemplu pentru mine din toate punctele de vedere, atât familiar cât și artistic. Recunosc că este preferata mea și că mi-a făcut o surpriză foarte frumoasă.
1: Noi ne bucurăm că am reușit lucrul acesta și îți transmit sincer să ți fie bine. Îi transmit Anuței glas curat și inimă bună de aici încolo, să ne întâlnim la multe evenimente frumoase și să știe că este iubită și în Mehedinți.
2: Îi mulțumesc din toată inima, Olguței, foarte frumos gestul din partea ei și eu sper să ajungă cu cântecul și la noi la Bistrița.
1: Cu mare bucurie.
2: Așteptăm cu tot dragul. Te așteptăm cu tot dragul, Olguța. Niciodată nu-i prea târziu.
1: La mulți ani, Anuța!
0: Există momente în care aprecierea venită din partea colegilor de breaslă are o valoare aparte. Iar această intervenție surpriză completează într-un mod emoționant atmosfera ediției speciale dedicate Anuței Motofelea. Dorim să adresăm mulțumiri deosebite interpretei de muzică populară Olguța Berbec pentru eleganța, căldura și emoția cu care a ales să fie parte din această ediție aniversară dedicată Anuței Motofelea. Prin acest gest frumos se confirmă încă o dată respectul și solidaritatea artistică dintre cei care slujesc cu demnitate folclorul românesc autentic. Vă mulțumim, vă prețuim, Doamne ajută!
2: Doamne ajută și să ne auzim cu bine!

0: Doamnă Anuța Motofelea, ziua de naștere este adesea un moment de reflecție și apropiere sufletească. Cum petreceți această zi specială și ce semnificație are pentru dumneavoastră?
1: Ca să vă spun drept, ca semnificație, îi mulțumesc bunului Dumnezeu că am ajuns și acest an să-l împlinesc sănătoasă, cu cei dragi alături și cu oamenii care mi-au fost alături pe acest drum al cântecului popular. Sunt la nuntă de ziua mea.
0: Oh, așa da.
1: Cu nuntașe și cu mirii, cred că o să fie o zi onomastică foarte interesantă, dar nu sunt supărată deloc, pentru că asta îmi place cel mai mult. De ziua mea să fiu împreună cu oamenii, cu cei care mă îndrăgesc cântecele și cea mai mare împlinire a mea sufletească este că eu pot să fiu între ei și să le aduc un zâmbet pe buze și să îi fac să se simtă bine, să se distreze, pentru că până la urmă muzica e frumoasă, viața este scurtă și păcat să nu ne bucurăm de fiecare moment cu care nu să ne mai întâlnim.

0: Privind către parcursul artistic pe care l-ați construit cu atâta autenticitate, ce proiecte și obiective vă propuneți, doamnă Anuța Motofelea, pentru perioada următoare și ce rol considerați că mai are astăzi cântecul popular autentic în formarea noilor generații?
1: Eu trebuie să vă mărturisesc că trăim vremuri un pic mai ciudate, adică vă mărturisesc cu sinceritate din ceea ce mă privește pe mine, pentru că și la noi în zonă și în alte zone oamenii așteaptă din partea noastră să cântăm la evenimente mai multe genuri muzicale. Și nu este un lucru rău, fiecare nuntaș sau fiecare invitat trebuie să fie mulțumit și nu suntem noi Dumnezeu să judecăm, fiecare este liber să asculte și să se petreacă pe ce îi place, dar eu am crescut cu muzica populară tradițională în casă, muzica populară este la sufletul meu și nu mi-este tot una când trebuie să mai cânt și alte genuri muzicale la evenimente. Nu îmi permit să nu cânt și alte genuri muzicale la evenimente pentru că nu aș putea să-mi susțin financiar proiectele folclorice, pentru că toate costă, înregistrările, filmările, studioul, orchestra. Oamenii nu înțeleg, doar judecă. Dar noi facem ce putem și fiecare este liber să aleagă și... Eu ce să zic, eu sper să fiu pe placul tuturor așa cum sunt eu, eu cânt cu drag pentru toți oamenii, toate genurile muzicale, chiar dacă folclorul este și va fi toată viața la sufletul meu, pentru că sunt un copil de țăran, am crescut în vârful muntelui și pentru mine pământul, rădăcina, cântecul și tradițiile noastre populare îmi rămân în suflet. Dar ca să supraviețuim, trebuie să mai facem compromisuri uneori în viață, eu sunt sinceră și asumată. Sper să nu fiu judecată prea aspru și dacă sunt judecată, nu avem ce să facem. Probabil că unora nu le permite statutul și în scurt timp nici mie nu o să mai permită statutul că am o vârstă și ar trebui să punctez mai mult pe lucruri valoroase, pe cântece mai valoroase, dar trăim vremuri atât de tulburi încât nici nu mai știi ce să faci și cum să le faci pe plac oamenilor.
0: Da,
1: așa și cum e. Să faci să fie bine. Așa e, așa e. Să bucurăm, că de asta și noi ne dorim foarte mult, să bucurăm oamenii, să fim pe placul lor. Dacă bunul Dumnezeu mă ajută, anul acesta și în viitor, îmi doresc să fac mai multe colaborări cu colegi de cântec, cu prieteni dragi. Momentan, după cum știți, sunt angajată la ansamblul profesionist Dor Românesc. Și nu pot să vă spun foarte multe detalii pentru viitor, că dumneavoastră știți cel mai bine că nu știm ce ne aduce ziua de mâine. Degeaba ne facem multe planuri, că numai ce dă bunul Dumnezeu se întâmplă. Eu îmi doresc să fiu sănătoasă, să le cânt cu drag oamenilor, să scot cât mai multe melodii, atât cât îmi permit financiar, și să fie liniște și pace și voie bună și cântec.

0: a fost o adevărată onoare să vă celebrăm astăzi în cadrul emisiunii folclorice a radioului nostru. Rămâneți pentru noi o artistă emblematică a folclorului bistrițian. Vă mulțumim pentru sensibilitatea artistică și pentru respectul față de tradiție, dar și pentru felul în care reușiți să păstrați vie memoria satului românesc prin cântec, costum și autenticitate.
1: Mulțumesc tare mult, sunteți foarte drăguți că v-ați gândit la mine. Să nu uitați să mă sunați și anul viitor.
2: Așa facem.
1: Și pup pe toți ascultătorii dumneavoastră din lumea asta mare, din România, din alte țări, pe cei din Alba Iulia care sunt oameni cu suflet frumos și cu suflet curat și iubesc cei din Alba Iulia cântecul curat. Pentru mine sunteți un exemplu și vă mulțumesc tare mult pentru gândurile bune.
0: Numai bine vă dorim!
1: Doamne ajută și să ne auzim cu bine!
0: Doamne ajută!

Dragi ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi la această ediție aniversară dedicată valorilor autentice ale folclorului românesc. Vom continua să aducem în fața dumneavoastră artiști care păstrează vie identitatea culturală românească și care duc mai departe moștenirea spirituală a satului românesc. Rămâneți aproape de emisiunea noastră pentru alte întâlniri de suflet. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

Trâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterian.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bun găsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. Ediția de astăzi o rezervăm praznicului mare al pogorârii Sfântului Duh. Cincizecimea este marea sărbătoare a venirii în lume a Duhului Sfânt. Este praznicul prin excelență al bisericii, al nașterii sale. Este praznicul Sfintei Treimi, pentru că Tatăl trimite prin Fiul pe Duhul Sfânt ca să fie cu noi până la sfârșitul viacurilor, ca Duh al adevărului, ca Duh al înțelepciunii, al iubirii, al păcii, care nimicește Duhul minciunii, al violenței și al urii. Noi și întreaga lume nu ne putem înnoi decât numai în și prin Duhul Sfânt. Rusalile sau cincizecimea este împlinirea planului dumnezeiesc de mântuire. Domnul nostru Hristos a venit în lume, ne-a propovăduit împărăția lui Dumnezeu, a pătimit și a împlinit toate până la moartea, învierea și înălțarea dreapta Tatălui. În așteptarea celei de-a doua veniri, El trimite de la Tatăl Său pe Duhul Sfânt, Mângâietorul, Duhul Adevărului, care pretutindene este și pe toate le împlinește, cum spunem noi în rugăciunea Împărată Ceresc, rugăciune cu care am început și noi această emisiune. Duhul Sfânt este viața bisericii. În El se manifestă prezența lui Dumnezeu pe pământ până la a doua venire a Domnului Hristos. Având în vedere puterea și lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră personală și universală, vom încerca să subliniem în emisiunea de astăzi patru lucruri. Mai întâi, lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul Testament. În al doilea rând, lucrarea Duhului Sfânt în timpul vieții Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În al treilea rând, întemeierea Bisericii. Și în ultimul rând, Babilonia actuală a omenirii. Din primele versete ale Sfintei Scripturi vedem că la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Întuneric era deasupra dâncului și Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor. Deci, Duhul Sfânt a luat parte dintr-un început la lucrarea de creație a Sfintei Treimi. Duhul Sfânt a imprimat apei, pământului, niște energii. Când Dumnezeu Tatăl, prin cuvântul Său, a spus apelor să miște de vietăți și pământului să dea din sine iarbă, pomi, ființe vii, s-au produs toate acestea din energiile imprimate de Duhul Sfânt la cuvântul Tatălui. Și până astăzi toate perpetuează după soiul lor prin puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a intervenit în viața popoarelor, a vorbit prin proroci. Când omenirea care vorbea o singură limbă, stăpânită de mândrie, a început să construiască turnul Babel, prin care să atingă cerul, Dumnezeu le-a încurcat limbile. Prin puterea cui? A Duhului Sfânt. Prorocul Isaia, numit evanghelistul Vechiului Testament, parcă a fost martor vestind minunea nașterii Mântuitorului, a cunoscut patimile și învierea lui, a văzut cununa de spini, cuiele ce se vor bate în trupul lui, suferința lui pentru a salva neamul omenesc. Cine a vorbit prin el? Duhul Sfânt. Prorocul Ezechiel a văzut învierea noastră în ziua de apoi. A văzut oasele morților împrăștiate, cum s-au adunat, cum s-au îmbrăcat în trup și au prins viață. Cine i-a revelat viitorul? Duhul Sfânt. Prorocul Daniel a prevestit, printr-o matematică divină, timpul când se va naște Mesia. Tot el a descifrat împăratului Nabucodonosor un vis care reprezintă prima filosofie a istoriei. În vis s-a arătat un uriaș cu cap de aur, cu piept de argint, coapse de aramă, picioare din fier și lut. Apoi a venit o piatră mare care l-a sfărâmat. Prorocul a spus împăratului că uriașul reprezintă istoria cu imperiile ei, care se vor dărâma rând pe rând. Cine a vorbit prin Daniel? Duhul Sfânt.
Astfel a prevestit el piatra, Hristos, care până la urmă va dărâma toate imperiile clădite prin voința și mândria umană și va întemeia un nou așezământ, biserica, pe care nimeni nu va putea dărâma. Când Daniel a fost aruncat în groapa leilor, cine le-a stupat gura? Duhul Sfânt. Cine a salvat pe cei trei tineri aruncați în cuptorul încins? Duhul Sfânt. El a preschimbat para focului în rouă. Toți prorocii au vorbit prin Duhul Sfânt, vestind evenimentele viitoare. Păgânii n-au fost nici ei părăsiți de Dumnezeu. Duhul Sfânt a vorbit și prin filozofii din antichitate, Pitagora, Socrate, Platon, Aristotel și alții care au fost foarte apropiați de creștinism. Pitagora și Socrate, mai ales prin morala lor, Plato prin filozofia logosului. Noi îi pictăm în exteriorul locașilor noastre bisericești, căci și prin ei Dumnezeu a pregătit omenirea în vederea întrupării.

La plinirea vremii, Dumnezeu cuvântul s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria. Tot Duhul Sfânt a curățit pe Fecioara Maria de păcatul strămoșesc și a dat puterea de a zămisli și naște pe Dumnezeu în trup. La botezul Domnului vedem cum Duhul Sfânt a coborât peste Iisus. Ne putem întreba, a coborât numai ca să arate Sfântul Ioan Botezătorul pe Mesia? Nu. Duhul Sfânt a coborât ca să sfințească în Hristos natura noastră umană, pe care la botez Iisus a cuprins-o în sine și care reprezintă trupul cosmic, Hristos. Pe muntele Tabor, când Iisus Hristos a schimbat la față pentru a deschide calea transfigurării noastre din oameni trupești în oameni duhovnicești, un nor luminos a cuprins pe apostoli. Era Duhul Sfânt. El le-a dat puterea de a vedea pe Iisus în adevărata sa strălucire dumnezeiască. La cina cea de taină, jertfa adusă în pâine și vin a fost prefăcută în trupul și sângele Mântuitorului la binecuvântarea lui prin Duhul Sfânt. Atunci, întreaga natură umană a primit, prin Duhul Sfânt, putința de a fi transformată în umanitatea îndumnezeită a lui Iisus prin participarea conștientă și liberă a omului. La înălțare, tot un nor l-a cuprins pe Iisus pe când se înălța la cer, și norul era Duhul Sfânt. Acestea au fost doar câteva exemple. Duhul Sfânt a fost și a rămas nedespărțit de Fiul. Totuși, Duhul Sfânt nu coboruse încă în lume, nu era în lume, pentru că Iisus nu era încă prea slăvit. Duhul Sfânt lucra în lume doar în și prin Iisus Hristos. Dacă însetează cineva de adevăr, iubire, frumos, să vină la mine și să bea, spunea Mântuitorul, și eu îi voi da apa vie spre viața veșnică. Și apa vie era Duhul Sfânt. Citez, de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu, care era dreptate, pace, bucurie.

și El va mărturisi despre mine, vă va călăuzi la tot adevărul, El nu va vorbi de la sine, din al meu va lua și vă va vesti. El va rămâne cu voi în veac. El va arăta lumii păcatul ei, dreptatea și judecata. Va arăta că păcatul lumii este necredința în Iisus Hristos Dumnezeu. Va arăta că dreptatea a fost restabilită în creație prin Hristos, care a biruit pe Satana și a înfăptuit mântuirea lumii. Va arăta că judecata s-a făcut, întrucât Satana a fost judecat, osândit și alungat din cer pe pământ. Urmează, ca și noi oamenii, să-L alungăm din sufletele și din viața noastră. Pe toate acestea, ni le descoperă Duhul Sfânt, care pretutindeni este și toate le împlinește.

În ziua cincizecimii, fiind toți apostolii adunați împreună cu Maica Domnului, a venit din cer un vuiet ca o suflare de vânt și limbi ca de foc s-au așezat pe fiecare. Făgăduința Domnului s-a împlinit. Dumnezeu, Duhul Sfânt, a coborât și a umplut prin prezența și sfințenia sa pe cei care au fost vrednici de a-L primi. Duhul Sfânt a coborât în lume numai după biruința și întoarcerea la Tatăl a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Numai atunci Dumnezeu, Duhul Sfânt, a putut coborî peste firea umană, curățită și răscumpărată, și s-a sălășluit în cei care s-au înrădăcinat în Hristos. Astfel, la cincizecime, prin Duhul Sfânt a apărut în lume un organism cu totul nou, un așezământ divino-uman, anume Biserica. Apostolii au devenit biserică a lui Hristos prin Dumnezeu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a rămas parte constitutivă a bisericii. Prin Duhul Sfânt apare în biserică o nouă viață în Hristos. Din Faptele Apostolilor vedem rolul hotărâtor al Duhului Sfânt în biserică. El este arătat ca o prezență permanentă care conduce, intervine prin minuni, vise, profeții. Duhul Sfânt trimite, de exemplu, pe Saul în Cipru. Îl împiedică să predice în Asia și îl trimite în Macedonia. Îi indică lui Filip pe etiopian, numește episcopii, coboară peste Corneliu și casa lui, coboară la rugăciunea apostolilor, prin mâinile acestora. Credincioșii devin plini de Duhul Sfânt, diaconii sunt aleși dintre cei plini de Duhul Sfânt și așa mai departe. Biserica nu este deci numai o grupare umană asociată prin aceeași credință în Dumnezeu. Biserica nu este o instituție îngrădită prin dogme și legi, ea poartă în sine pe Duhul Sfânt. Este o comuniune a oamenilor în Dumnezeu și cu Dumnezeu. Biserica lui Hristos este Duhul Sfânt trăind în omenire, cum mai numesc unii sfinți părinți. Fiind viața în Hristos prin Duhul Sfânt, Biserica lui Hristos poate fi cunoscută numai prin trăire. Totuși, precizarea noțiunii de biserică reprezintă unul din imperativele majore ale vieții contemporane. Criza prin care trece biserica și omenirea în ziua de astăzi se datorează poate tocmai faptului că nu se cunoaște și nu se ține seama de esența bisericii, de ceea ce este biserica în sine. Sub denumirea de biserică se înțelege locașul bisericesc, parohia, comunitatea creștinilor, clerul, ierarhia bisericească. Biserica le cuprinde pe toate acestea, dar este mult mai mult. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, întrebat cu ce putere izgonește vânzătorii din templu, dă o definiție a bisericii spunând: dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Evanghelia precizează că el vorbea de templul trupului său. Denumirea bisericii de trup al lui Hristos o sublinează apoi apostolul Pavel în epistolele sale. Iisus ne-a cuprins pe toți în sine, în trupul său cosmic, devenind el piatra de temelie și totodată capul bisericii în care sălășluiește Duhul Sfânt. În măsura în care urmăm pe Hristos și ne înrădăcinăm în El, Duhul Sfânt ne transformă din oameni trupești în oameni duhovnicești, ne sfințește și ne dăruiește comuniunea cu Dumnezeu. Astfel se zidește biserica, trupul mistic al lui Hristos, ne naștem din nou, din apă și din Duh, adică prin faptele noastre și prin Duhul Sfânt, devenind și prin voința noastră mădulare ale trupului lui Hristos, mădulare ale bisericii. Sfintele Taine sunt lucrările prin care primim, în primul rând, harul Duhului Sfânt. Ne botezăm. Întâi se sfințește apa prin chemarea Duhului Sfânt. Cel care se botează sau nașul mărturisește că se rupe de duhul satanic al mândriei, minciunii și se unește cu Hristos, cu Duhul adevărului, cu Duhul iubirii.
este o mărturisire foarte adâncă. Din păcate, în ziua de astăzi, ea se face de cele mai multe ori formal, realitate care ar trebui îndreptată printr-o educație deosebită. Numai după această mărturisire, copilul este scufundat în apa sfințită, în Duhul Sfânt. Urmează taina mirungerii. Ea reprezintă cincizecimea personală. Omul primește pecetea darului Duhului Sfânt, care îl curățește de păcatul strămoșesc și îl sfințește. Atunci, el primește o preoție universală de slujitor al lui Dumnezeu. Nu numai preoții și arhierei, dar fiecare creștin poartă prin Duhul Sfânt o preoție pentru ca să slujească, să mărturisească pe Dumnezeu la locul lui, în profesia lui, în familia lui, în lume. Toți răspundem în fața lui Dumnezeu de darul primit la botez. Preoția sacerdotală pe care o poartă preoții o dăruiește tot Duhul Sfânt. Dacă arhiereul este cu Duhul lui în Duhul Sfânt și îl cheamă, punând mâinile peste cel ce vrea să se preoțească și care își are și el Duhul în Duhul Sfânt, atunci Dumnezeu, Duhul Sfânt, coboară sfințindu-l preot al lui Dumnezeu cu o mare misiune în lume. Altfel, este o lucrare mecanică. Poate de aceea este și atât de multă suferință în lumea noastră. La fel, taina pocăinței, un al doilea botez. Cine nu greșește, cine nu merge și pe căi greșite? Fiecare trebuie să se cerceteze și să se mărturisească în Duhul Sfânt, iar preotul, cu Duhul în Duhul Sfânt, îl îndrumă și poate să-l deslege de păcate în numele Sfintei Treimi. Dar, mai ales și mai presus de toate, Duhul Sfânt lucrează în Sfânta Liturghie. La Sfânta Liturghie, în timp ce credincioșii cântă Pe tine te lăudăm, are loc momentul cincizecimii Sfintei Liturghii. Atunci preotul se roagă pentru ca Duhul Sfânt să coboare și să ne transforme din oameni răi, din oameni lacomi, în oameni după voia lui Dumnezeu și să prefacă sfintele daruri în trupul și sângele Mântuitorului. Unii sfinți părinți, ca Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, au și văzut aievea coborârea Duhului Sfânt, încât Sfântul Ioan Gură de Aur a spus, citez, când vezi pe Domnul junghiat pe altar, preotul rugându-se înconjurat de îngeri, toată asistența cu buzele înroșite de sângele împărătesc, armatele cerești în jurul altarului, poți să te mai socotești locuitor pe pământ? Într-adevăr, Duhul Sfânt transformă acțiunile Sfintei Liturghii într-o realitate vie. Prin Duhul Sfânt, cerul coboară pe pământ. Primind trupul și sângele Domnului, noi ne împărtășim cu Duhul Sfânt care ne introduce încă de aici în veșnicie. Sfânta Liturghie are în vedere sfințirea și prefacerea lumii în Hristos, minune posibilă numai prin Duhul Sfânt. La sfințirea caselor noastre, tot Duhul Sfânt coboară. El stinge cearta, biruiește blestemele, farmecele, bolile, greutățile noastre și ne povățuiește la tot adevărul. Trecând la realitatea pe care o vedem în noi și în jurul nostru, trebuie să ne întrebăm ce Duh domnește în fiecare dintre noi, ce Duh domnește în lume. Este Duhul adevărului, al înțelepciunii, al iubirii sau Duhul mândriei, lăcomiei, minciunii? Această întrebare trebuie să ne o punem fiecare și întreaga omenire. Al cărui Duh sunteți? În ce Duh se face știință, se face artă, literatură? În ce Duh se face muzică? Ce Duh stăpânește omenirea? Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Satanei? Poate mai mult ca oricând, secolul 21 este chemat să devină conștient de Duhul în care lucrează, gândește și se oglindește. Duhul Sfânt ne este criteriul.
La Babilon, pentru îndrăzneala și obrăznicia oamenilor de a-L înfrunta pe Dumnezeu, Duhul Sfânt le-a amestecat limbile, încât nu mai puteau să se înțeleagă între ei și s-au împrăștiat pe toată suprafața pământului. Astăzi vedem cum oameni și popoare construiesc același turn al Babilonului, înfruntând pe Dumnezeu, luptând împotriva Lui. Fiecare vorbește un grai al lui propriu, fiecare are o idee, o concepție pe care vrea să o impună celuilalt. De aici provine neînțelegerea generală. Graiuri și opinii diferite, egoiste și interesate. Nu este același Duh. Chiar dacă îl așezăm pe Dumnezeu la icoană, nu trăim în Duhul Lui, astfel nu-L facem prezent în viața noastră. Toți purtăm, mai mult sau mai puțin în sufletele noastre, și Duhul lui Dumnezeu și ispita celui rău. Dar prin străduința conștientă de a agonisi Duhul Sfânt, putem izgoni prin puterea Lui Duhul celui rău din noi. Apostolii, din simpli pescari, prin Duhul Sfânt au biruit lumea. Adevărata artă, adevărata știință, adevărata literatură, adevărata organizare în viața socială spre binele omenirii se poate face numai ținând seama de Duhul Sfânt. Altfel este maculatură, dibuire sau circ. Cu Duhul lor, în Duhul Sfânt fiind, oamenii au creat marile opere care au alimentat și au rămas în cultura universală. Agonisirea Duhului Sfânt este scopul vieții creștine, ne spune și ne învață Sfântul Serafim de Sarov. Duhul să nu-L stingeți, umpleți-vă de Duhul Sfânt, este îndemnul permanent și actual al Sfântului Apostol Pavel. De aceea să ne rugăm în chip deosebit către Duhul Sfânt.

Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos. Ați urmărit o ediție specială a emisiunii Viața în Hristos, astăzi despre praznicul pogorârii Duhului Sfânt. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O premilostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Părintele Teofil Părăian.
1: Ceea ce trebuie să facem noi e asta, să ocolim răutățile care le putem ocoli ca să nu intre în componența noastră și să nu ne asuprească, să nu ne chinuie eventual, dacă ne pot duce și la un chin. Să scăpăm de la început, să nu vrem să vedem ce-i rău. Ăsta e primul pas, că după aceea mai trebuie făcut și alți pași de înaintare. Și anume, trebuie să scoți din suflet cele pe care le-ai acumulat până în clipa de față. Trebuie să te pregătești să gândești altfel lucrurile care ar putea să te defavorizeze.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 107. Gata inima mie, Doamne, gata-i inima mi fierbinte, să te laude pe tine și ale tale lucruri sfinte. Deșteptați-vă acum voi, lăută și chitară, încântări de-a lui mărire, zorile ca să tresară. Te-ai slăvi printre popoare, Doamne, sufletul mi cât poate, și cânta voi a ta slavă între neamurile toate. Ca ta sfântă bunătate până la ceruri se ridică, iar a ta credincioșie pe toți norii îi despică. Înalță-te mai sus de ceruri, Dumnezeule preasfânt, slava ta să strălucească peste tot acest pământ. Pentru mântuirea celor ce țin legea ta înțeleaptă, Doamne, auzi-ne din ceruri și ne scapă cu a ta dreaptă. În lăcașul său cel sfânt, zisa Dumnezeu cuvânt, birui voi tot Sichemul și-l voi împărți pe tot și voi măsura pe urmă toată valea lui Suhot. Al meu este Galaadul și Manase este al meu, Efraim îmi este coiful, Iuda îmi este sceptrul greu. Filisteni, ieșiți în calemi și strigați cu toată gura, strigă-te de bucurie, toți acum să-mi strige ura. Dară până în valea Petra, Doamne, cum ajunge vom? Cine fi va călăuză mie până la Edom? Nu vei fi Tu, Doamne Sfinte, Cel ce ne-ai izvârlit pe noi? Nu vei fi Tu cu ale noastre oști alături în război? Dă-ne, Doamne, la restriște cu a Ta dreaptă ajutor, fiindcă pururi ajutorul omenesc e amăgitor. Noi, cu Dumnezeu în frunte, fi vom oști biruitoare, că El însuși inamicii va putea să ni doboare. Psalmul 108. Dumnezeul slavei mele nu tăcea, ca supra-mi unii deschid gura fără de legii vicleniei și minciunii. Mă înconjură în toată clipa vorbele de ură pline și fără să am vreo vină au pornit război cu mine. Într-o dragoste micurată se înmulțesc vrăjmașii mei și când ei îmi poartă ură, eu cer milați pentru ei. Pentru binele-mi răsplată îmi fac rău peste măsură, iar iubirea mea fierbinte ei o răsplătesc cu ură. Peste el ridică, Doamne, pe cel pururi fără de lege și Satan să stea la dreapta-i ca în veci sufletul să-i lege. Când va sta la judecată, el să iasă vinovat, rugăciunea pia lui buze fie pururi păcat. Zilele puține fiei dăruite de preanaltul, iar a lui dregătorie de istov s-o smulgă altul. Pruncii lui orfani să ajungă cât mai iute, iar femeia tot vădană să-i rămână să cerșească prin Iudeea. Rătăcească-se în veci copiii și cerșească fără tată, ceară pururea departe de-a lor casă dărâmată. Cămătarul pună mâna pe averea lui întreagă, iar de-a lui agonisită cei străini să se aleagă. Nimenea să nu mai simtă nicio jale pentru dânsul și nici milă de orfanii peste care să dea plânsul. Toți urmașii lui să fie dați pieirii de pe lume și într-o seminție numai să se stingă al lor nume. A părinților lui vină, pururi, neiertată fie, iar păcatul mamei sale nu se șteargă pe vecie. Fie pururi înaintea Dumnezeului meu sfânt și a lor tristă pomenire să se stingă pe pământ. Pentru că a uitat acesta milostenie să facă, prigonind pe tot săracul în coliba lui săracă. Iar pe cel cu fața tristă și privirea blândă foarte, urgisitul cu ură fără margini până la moarte. A iubit mereu blestemul, deci asupra lui să cadă. N-a vrut binecuvântarea, deci în veci să n-o mai vadă. Să se îmbrace cu blestemul ca într-o haină lui să încapă și înăuntru lui blestemul să pătrundă ca o apă. Și ca un de lemn în oase a blestemului lui sapă, el ca un veșmânt să-i fie ce-l îmbracă pe tot locul ca un brâu cu care pururi își încinge strâns mijlocul. Asta să le fie plata celor răi peste măsură, ce m-au prigonit într-una și grăitul mi-au cu ură. Iar tu, Dumnezeul milei, ca să nu rămân înfrânt, miluiește-mă pe mine după numele tău sfânt. Căci eu necăjit sunt foarte și sărac sunt pururi eu, și-a mea inimă rănită sângeră în lăuntrul meu. Pier, stăpâne, precum piere umbra plopului îngustă și de vânturile toate alungat ca o lăcustă. Slabi-mi sunt genunchii, Doamne, slabi așa cum n-au mai fost, și-mi e vlaga istovită de atât chin și atâta post. De ocară sunt în fața neprietenilor mei și privindu-mă cu toții, fruntea-și clatină și ei. Dumnezeul meu, ajută-mi, ai de mine îndurare și mă izbăvește, Doamne, după mila ta cea mare. Ca vrăjmașilor mei, Doamne, să le fie cunoscut că e lucrul mâinii tale, tu aceasta ai făcut. Doamne, binecuvintează de mă blestemă pe mine, de se scoală să-i acoperi cu deapururea rușine, iar răsluga ta, stăpâne, se va bucura întru tine. Cu necinstia să se îmbrace toți prigonitorii mei și ca o mantă rușinea să-i acopere pe ei. Cu a mea gură în toți vecii voi slăvi pe Dumnezeu și în mijlocul adunării îl voi lăuda mereu, pentru că el stă de-a dreapta frântului cu fața blândă ca să izbăvească în viacuri a lui suflet de osândă.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din psalmul.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a mă sculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință, să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește. Ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap, și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-a dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și în fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Savatie Baștovoi.
1: Nu mai este vremea pentru a lucra nimic. Este vremea pentru a ne ruga și a ne păzi și a aștepta, pentru că fără îndoială este vremea cerenilei.

Viața în Hristos. Prasnicul pogorârii Sfântului Duh.

Bun găsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. Ediția de astăzi o rezervăm praznicului mare al pogorârii Sfântului Duh. Cincizecimea este marea sărbătoare a venirii în lume a Duhului Sfânt. Este praznicul prin excelență al bisericii, al nașterii sale. Este praznicul Sfintei Treimi, pentru că Tatăl trimite prin Fiul pe Duhul Sfânt ca să fie cu noi până la sfârșitul viacurilor, ca Duh al adevărului, ca Duh al înțelepciunii, al iubirii, al păcii, care nimicește Duhul minciunii, al violenței și al urii. Noi și întreaga lume nu ne putem înnoi decât numai în și prin Duhul Sfânt. Rusalile sau cincizecimea este împlinirea planului dumnezeiesc de mântuire. Domnul nostru Iisus Hristos a venit în lume, ne-a propovăduit împărăția lui Dumnezeu, a pătimit și a împlinit toate până la moartea, învierea și înălțarea dreapta Tatălui. În așteptarea celei de-a doua veniri, El trimite de la Tatăl Său pe Duhul Sfânt, Mângâietorul, Duhul Adevărului, care pretutindene este și pe toate le împlinește, cum spunem noi în rugăciunea Împărată Ceresc, rugăciune cu care am început și noi această emisiune. Duhul Sfânt este viața bisericii. În El se manifestă prezența lui Dumnezeu pe pământ până la a doua venire a Domnului Hristos. Având în vedere puterea și lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră personală și universală, vom încerca să subliniem în emisiunea de astăzi patru lucruri. Mai întâi, lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul Testament. În al doilea rând, lucrarea Duhului Sfânt în timpul vieții Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În al treilea rând, întemeierea Bisericii. Și în ultimul rând, Babilonia actuală a omenirii. Din primele versete ale Sfintei Scripturi vedem că la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Întuneric era deasupra dâncului și Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor. Deci, Duhul Sfânt a luat parte dintr-un început la lucrarea de creație a Sfintei Treimi. Duhul Sfânt a imprimat apei, pământului, niște energii. Când Dumnezeu Tatăl, prin cuvântul Său, a spus apelor să miște de vietăți și pământului să dea din sine iarbă, pomi, ființe vii, s-au produs toate acestea din energiile imprimate de Duhul Sfânt la cuvântul Tatălui. Și până astăzi toate perpetuează după soiul lor prin puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a intervenit în viața popoarelor, a vorbit prin proroci. Când omenirea care vorbea o singură limbă, stăpânită de mândrie, a început să construiască turnul Babel, prin care să atingă cerul, Dumnezeu le-a încurcat limbile. Prin puterea cui? A Duhului Sfânt. Prorocul Isaia, numit evanghelistul Vechiului Testament, parcă a fost martor vestind minunea nașterii Mântuitorului, a cunoscut patimile și învierea lui, a văzut cununa de spini, cuiele ce se vorbate în trupul lui, suferința lui pentru a salva neamul omenesc. Cine a vorbit prin el? Duhul Sfânt. Prorocul Ezechiel a văzut învierea noastră în ziua de apoi. A văzut oasele morților împrăștiate, cum s-au adunat, cum s-au îmbrăcat în trup și au prins viață. Cine i-a revelat viitorul? Duhul Sfânt. Prorocul Daniel a prevestit printr-o matematică divină timpul când se va naște Mesia. Tot el a descifrat împăratului Nabucodonosor un vis care reprezintă prima filosofie a istoriei. În vis s-a arătat un uriaș cu cap de aur, cu piept de argint, coapse de aramă, picioare din fier și lut. Apoi a venit o piatră mare care l-a sfărâmat. Prorocul a spus împăratului că uriașul reprezintă istoria cu imperiile ei, care se vor dărâma rând pe rând. Cine a vorbit prin Daniel? Duhul Sfânt.
Astfel a prevestit el piatra, Hristos, care până la urmă va dărâma toate imperiile clădite prin voința și mândria umană și va întemeia un nou așezământ, biserica, pe care nimeni nu va putea dărâma. Când Daniel a fost aruncat în groapa leilor, cine le-a stupat gura? Duhul Sfânt. Cine a salvat pe cei trei tineri aruncați în cuptorul încins? Duhul Sfânt. El a preschimbat para focului în rouă. Toți prorocii au vorbit prin Duhul Sfânt, vestind evenimentele viitoare. Păgânii n-au fost nici ei părăsiți de Dumnezeu. Duhul Sfânt a vorbit și prin filozofii din antichitate, Pitagora, Socrate, Platon, Aristotel și alții care au fost foarte apropiați de creștinism. Pitagora și Socrate, mai ales prin morala lor, Platon prin filozofia logosului. Noi îi pictăm în exteriorul locașilor noastre bisericești, căci și prin ei Dumnezeu a pregătit omenirea în vederea întrupării.

La plinirea vremii, Dumnezeu cuvântul s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria. Tot Duhul Sfânt a curățit pe Fecioara Maria de păcatul strămoșesc și a dat puterea de a zămisli și naște pe Dumnezeu în trup. La botezul Domnului vedem cum Duhul Sfânt a coborât peste Iisus. Ne putem întreba, a coborât numai ca să arate Sfântul Ioan Botezătorul pe Mesia? Nu. Duhul Sfânt a coborât ca să sfințească în Hristos natura noastră umană, pe care la botez Iisus a cuprins-o în sine și care reprezintă trupul cosmic Hristos. Pe muntele Tabor, când Iisus Hristos a schimbat la față pentru a deschide calea transfigurării noastre din oameni trupești în oameni duhovnicești, un nor luminos a cuprins pe apostoli. Era Duhul Sfânt. El le-a dat puterea de a vedea pe Iisus în adevărata sa strălucire dumnezeiască. La cina cea de taină, jertfa adusă în pâine și vin a fost prefăcută în trupul și sângele Mântuitorului la binecuvântarea lui prin Duhul Sfânt. Atunci, întreaga natură umană a primit, prin Duhul Sfânt, putința de a fi transformată în umanitatea îndumnezeită a lui Iisus, prin participarea conștientă și liberă a omului. La înălțare, tot un nor l-a cuprins pe Iisus pe când se înălța la cer, și norul era Duhul Sfânt. Acestea au fost doar câteva exemple. Duhul Sfânt a fost și a rămas nedespărțit de Fiul. Totuși, Duhul Sfânt nu coboruse încă în lume, nu era în lume, pentru că Iisus nu era încă prea slăvit. Duhul Sfânt lucra în lume doar în și prin Iisus Hristos. Dacă însetează cineva de adevăr, iubire, frumos, să vină la mine și să bea, spunea Mântuitorul, și eu îi voi da apa vie spre viața veșnică. Și apa vie era Duhul Sfânt. Citez, de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu, care era dreptate, pace, bucurie în Duhul Sfânt. Foc am venit să aduc din cer și cum aș dori să se aprindă lumea din focul acesta. Și focul era al Duhului Sfânt, Duhul adevărului și al iubirii. Acest foc a venit Iisus să-l dăruiască, nu focul distrugător pe care și-l pregătește singură omenirea. Eu mă duc și vă este de folos să mă duc, spune Iisus, căci altfel Duhul Sfânt nu va veni la voi. Dacă mă voi duce, îl voi aduce, îl voi trimite la voi și el va mărturisi despre mine, vă va călăuzi la tot adevărul, el nu va vorbi de la sine, din al meu va lua și vă va vesti. El va rămâne cu voi în veac. El va arăta lumii păcatul ei, dreptatea și judecata. Va arăta că păcatul lumii este necredința în Iisus Hristos Dumnezeu. Va arăta că dreptatea a fost restabilită în creație prin Hristos, care a biruit pe Satana și a înfăptuit mântuirea lumii. Va arăta că judecata s-a făcut, întrucât Satana a fost judecat, osândit și alungat din cer pe pământ. Urmează, ca și noi oamenii, să-l alungăm din sufletele și din viața noastră. Pe toate acestea, ni le descoperă Duhul Sfânt, care pretutindeni este și toate le împlinește.

În ziua cincizecimii, fiind toți apostolii adunați împreună cu Maica Domnului, a venit din cer un vuiet ca o suflare de vânt și limbi ca de foc s-au așezat pe fiecare. Făgăduința Domnului s-a împlinit. Dumnezeu, Duhul Sfânt, a coborât și a umplut prin prezența și sfințenia sa pe cei care au fost vrednici de a-L primi. Duhul Sfânt a coborât în lume numai după biruința și întoarcerea la Tatăl a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Numai atunci Dumnezeu, Duhul Sfânt, a putut coborî peste firea umană, curățită și răscumpărată, și s-a sălășluit în cei care s-au înrădăcinat în Hristos. Astfel, la cincizecime, prin Duhul Sfânt a apărut în lume un organism cu totul nou, un așezământ divino-uman, anume Biserica. Apostolii au devenit biserică a lui Hristos prin Dumnezeu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a rămas parte constitutivă a bisericii. Prin Duhul Sfânt apare în biserică o nouă viață în Hristos. Din Faptele Apostolilor vedem rolul hotărător al Duhului Sfânt în biserică. El este arătat ca o prezență permanentă care conduce, intervine prin minuni, vise, profeții. Duhul Sfânt trimite, de exemplu, pe Saul în Cipru. Îl împiedică să predice în Asia și îl trimite în Macedonia. Îi indică lui Filip pe etiopian, numește episcopii, coboară peste Corneliu și casa lui, coboară la rugăciunea apostolilor, prin mâinile acestora. Credincioșii devin plini de Duhul Sfânt, diaconii sunt aleși dintre cei plini de Duhul Sfânt și așa mai departe. Biserica nu este deci numai o grupare umană asociată prin aceeași credință în Dumnezeu. Biserica nu este o instituție îngrădită prin dogme și legi, ea poartă în sine pe Duhul Sfânt. Este o comuniune a oamenilor în Dumnezeu și cu Dumnezeu. Biserica lui Hristos este Duhul Sfânt trăind în omenire, cum mai numesc unii sfinți părinți. Fiind viața în Hristos prin Duhul Sfânt, Biserica lui Hristos poate fi cunoscută numai prin trăire. Totuși, precizarea noțiunii de biserică reprezintă unul din imperativele majore ale vieții contemporane. Criza prin care trece biserica și omenirea în ziua de astăzi se datorează poate tocmai faptului că nu se cunoaște și nu se ține seama de esența bisericii, de ceea ce este biserica în sine. Sub denumirea de biserică se înțelege locașul bisericesc, parohia, comunitatea creștinilor, clerul, ierarhia bisericească. Biserica le cuprinde pe toate acestea, dar este mult mai mult. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, întrebat cu ce putere izgonește vânzătorii din templu, dă o definiție a bisericii spunând: dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Evanghelia precizează că el vorbea de templul trupului său. Denumirea bisericii de trup al lui Hristos o sublinează apoi apostolul Pavel în epistolele sale. Iisus ne-a cuprins pe toți în sine, în trupul său cosmic, devenind el piatra de temelie și totodată capul bisericii în care sălășluiește Duhul Sfânt. În măsura în care urmăm pe Hristos și ne înrădăcinăm în El, Duhul Sfânt ne transformă din oameni trupești în oameni duhovnicești, ne sfințește și ne dăruiește comuniunea cu Dumnezeu. Astfel se zidește biserica, trupul mistic al lui Hristos, ne naștem din nou, din apă și din Duh, adică prin faptele noastre și prin Duhul Sfânt, devenind și prin voința noastră mădulare ale trupului lui Hristos, mădulare ale bisericii. Sfintele taine sunt lucrările prin care primim în primul rând harul Duhului Sfânt. Ne botezăm. Întâi se sfințește apa prin chemarea Duhului Sfânt. Cel care se botează sau nașul mărturisește că se rupe de duhul satanic al mândriei, minciunii și se unește cu Hristos, cu Duhul adevărului, cu Duhul iubirii.
este o mărturisire foarte adâncă. Din păcate, în ziua de astăzi, ea se face de cele mai multe ori formal, realitate care ar trebui îndreptată printr-o educație deosebită. Numai după această mărturisire, copilul este scufundat în apa sfințită, în Duhul Sfânt. Urmează taina mirungerii. Ea reprezintă cincizecimea personală. Omul primește pecetea darului Duhului Sfânt, care îl curățește de păcatul strămoșesc și îl sfințește. Atunci, el primește o preoție universală de slujitor al lui Dumnezeu. Nu numai preoții și arhierei, dar fiecare creștin poartă prin Duhul Sfânt o preoție pentru ca să slujească, să mărturisească pe Dumnezeu la locul lui, în profesia lui, în familia lui, în lume. Toți răspundem în fața lui Dumnezeu de darul primit la botez. Preoția sacerdotală pe care o poartă preoții o dăruiește tot Duhul Sfânt. Dacă arhiereul este cu Duhul lui în Duhul Sfânt și îl cheamă, punând mâinile peste cel ce vrea să se preoțească și care își are și el Duhul în Duhul Sfânt, atunci Dumnezeu, Duhul Sfânt, coboară sfințindu-l preot al lui Dumnezeu cu o mare misiune în lume. Altfel, este o lucrare mecanică. Poate de aceea este și atât de multă suferință în lumea noastră. La fel, taina pocăinței, un al doilea botez. Cine nu greșește, cine nu merge și pe căi greșite? Fiecare trebuie să se cerceteze și să se mărturisească în Duhul Sfânt, iar preotul, cu Duhul în Duhul Sfânt, îl îndrumă și poate să-l deslege de păcate în numele Sfintei Treimi. Dar, mai ales și mai presus de toate, Duhul Sfânt lucrează în Sfânta Liturghie. La Sfânta Liturghie, în timp ce credincioșii cântă Pe tine te lăudăm, are loc momentul cincizecimii Sfintei Liturghii. Atunci preotul se roagă pentru ca Duhul Sfânt să coboare și să ne transforme din oameni răi, din oameni lacomi, în oameni după voia lui Dumnezeu și să prefacă sfintele daruri în trupul și sângele Mântuitorului. Unii sfinți părinți, ca Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, au și văzut a Evea coborârea Duhului Sfânt, încât Sfântul Ioan Gură de Aur a spus, citez, când vezi pe Domnul junghiat pe altar, preotul rugându-se înconjurat de îngeri, toată asistența cu buzele înroșite de sângele împărătesc, armatele cerești în jurul altarului, poți să te mai socotești locuitor pe pământ? Într-adevăr, Duhul Sfânt transformă acțiunile Sfintei Liturghii într-o realitate vie. Prin Duhul Sfânt, cerul coboară pe pământ. Primind trupul și sângele Domnului, noi ne împărtășim cu Duhul Sfânt, care ne introduce încă de aici în veșnicie. Sfânta Liturghie are în vedere sfințirea și prefacerea lumii în Hristos, minune posibilă numai prin Duhul Sfânt. La sfințirea caselor noastre, tot Duhul Sfânt coboară. El stinge cearta, biruiește blestemele, farmecele, bolile, greutățile noastre și ne povățuiește la tot adevărul. Trecând la realitatea pe care o vedem în noi și în jurul nostru, trebuie să ne întrebăm. Ce Duh domnește în fiecare dintre noi? Ce Duh domnește în lume? Este Duhul adevărului, al înțelepciunii, al iubirii sau Duhul mândriei, lăcomiei, minciunii? Această întrebare trebuie să ne o punem fiecare și întreaga omenire. Al cărui Duh sunteți? În ce Duh se face știință, se face artă, literatură? În ce Duh se face muzică? Ce Duh stăpânește omenirea? Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Satanei? Poate mai mult ca oricând, secolul 21 este chemat să devină conștient de Duhul în care lucrează, gândește și se oglindește. Duhul Sfânt ne este criteriul.
La Babilon, pentru îndrăzneala și obrăznicia oamenilor de a-L înfrunta pe Dumnezeu, Duhul Sfânt le-a amestecat limbile, încât nu mai puteau să se înțeleagă între ei și s-au împrăștiat pe toată suprafața pământului. Astăzi vedem cum oameni și popoare construiesc același turn al Babilonului, înfruntând pe Dumnezeu, luptând împotriva Lui. Fiecare vorbește un grai al lui propriu, fiecare are o idee, o concepție pe care vrea să o impună celuilalt. De aici provine neînțelegerea generală. Graiuri și opinii diferite, egoiste și interesate. Nu este același Duh. Chiar dacă îl așezăm pe Dumnezeu la icoană, nu trăim în Duhul Lui, astfel nu îl facem prezent în viața noastră. Toți purtăm, mai mult sau mai puțin în sufletele noastre, și Duhul lui Dumnezeu și ispita celui rău. Dar prin străduința conștientă de a agonisi Duhul Sfânt, putem izgoni prin puterea Lui Duhul celui rău din noi. Apostolii, din simpli pescari, prin Duhul Sfânt au biruit lumea. Adevărata artă, adevărata știință, adevărata literatură, adevărata organizare în viața socială spre binele omenirii se poate face numai ținând seama de Duhul Sfânt. Altfel este maculatură, dibuire sau circ. Cu Duhul lor, în Duhul Sfânt fiind, oamenii au creat marile opere care au alimentat și au rămas în cultura universală. Agonisirea Duhului Sfânt este scopul vieții creștine, ne spune și ne învață Sfântul Serafim de Sarov. Duhul să nu-L stingeți, umpleți-vă de Duhul Sfânt, este îndemnul permanent și actual al Sfântului Apostol Pavel. De aceea să ne rugăm în chip deosebit către Duhul Sfânt.

Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos. Ați urmărit o ediție specială a emisiunii Viața în Hristos, astăzi despre praznicul pogorârii Duhului Sfânt. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Praznicul pogorârii Sfântului Duh la Catedrala Reîntregirii din Cetatea Marii Unirii. Părintele Arhiepiscop Irineu va oficia dumnezeiasca liturghie în sobor arhieresc la Catedrala Metropolitană din Sibiu de sărbătoarea Sfintei Treimii. A fost publicat Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române în 13 volume și 148 de ani de la nașterea arhimandritului Iulius Scriban, teolog cu condei ascuțit și inteligență sclipitoare. Continuăm cu știrile pe larg. Astăzi, în ziua praznicului pogorârii Sfântului Duh, cinzecimea sau rusalile, înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Irineu va fi prezent în mijlocul credincioșilor din vechea cetate a Bălgradului. Arhipăstorul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, va celebra dumnezeiască liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de către corala Sfânta Treime a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de către Antonio Rotar. După oficierea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, întâi stătătorul eparhiei noastre va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor, în cadrul căreia vor fi citite 7 rugăciuni închinate Sfintei Treimi. Aceste invocări speciale amintesc de cele 7 daruri ale Duhului Sfânt, care au fost revărsate asupra Sfinților Apostoli în ziua cinzecimii. De asemenea, vor fi binecuvântate ramurile de nuc și spicele de grâu, fiind împărțite mai apoi tuturor credincioșilor prezenți la Catedrala Încoronării. Mâine, 1 iunie, de praznicul Sfintei Treimii, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Catedrala Metropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Începând cu ora 9, întâi stătătorul eparhiei noastre va oficia în sobor arhieresc dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur cu prilejul hramului edificiului eclezial. În fruntea soborului se va afla înalt preasfințitul părinte Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului. Apoi, de la ora 11:30, părintele arhiepiscop Irineu va participa la ședința de lucru a sinodului mitropolitan al mitropoliei Ardealului. Catedrala Metropolitană Sfânta Treime din Sibiu a fost edificată între anii 1902 și 1906 pe locul unei biserici grecești de la finalul secolului al XVIII-lea, care a servit drept catedrală eparhială. Noul edificiu eclezial a fost ctitorit de către mitropolitul Ioan Mețianu, fiind construit după planurile unor ingineri arhitecți din Budapesta. De la sfințire și până în prezent, biserica îndeplinește rolul de catedrală metropolitană. În interiorul edificiului eclezial se află așezate spre închinare moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, canonizat în data de 29 octombrie 2011. Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române a fost publicat în 13 volume, reunind viețile pe scurt ale sfinților, textele sinaxarelor, troparele, condacele și icoanele acestora pentru fiecare zi a anului bisericesc. Publicarea sinaxarului răspunde nevoii unei ediții sinodale actualizate care să includă toți sfinții cinstiți în Biserica Ortodoxă Română. Lucrarea a fost aprobată de Sfântul Sinod în anul 2022 și realizată de editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. Potrivit prezentării volumelor, Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române este structurat în 13 volume, 12 volume corespunzătoare fiecărei luni din an și un al 13-lea volum dedicat sărbătorilor cu dată schimbătoare din calendarul bisericesc. Fiecare volum este precedat de un cuvânt înainte semnat de preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care evidențiază sensul duhovnicesc al cinstirii sfinților și rolul sinaxarelor în viața bisericii. Patriarhul Daniel subliniază că, pentru Biserica Ortodoxă Română, una dintre responsabilitățile ei pastoral-misionare importante este de a canoniza sfinți dintre cei care au fost credincioși ei, precum și de a înscrie în sinaxarul ei sfinții canonizați de celelalte biserici ortodoxe autocefale. În sinaxarul sinodal al Bisericii Ortodoxe Române au fost preluate și unele evenimente istorice care nu sunt pomeniri de sfinți, târnosiri de biserici cu tremure de pământ sau eclipse de soare, dar care sunt specifice tradiții ortodoxe bizantine, fiind cuprinse în cărțile de slujbă ale tuturor bisericilor ortodoxe autocefale, iar unele dintre aceste evenimente beneficiind și de slujbe în mineie, a explicat prefericirea sa. Volumele pot fi achiziționate prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești. Se împlinesc astăzi 148 de ani de la nașterea arhimandritului Iuliu Scriban, teolog cu condei ascuțit și inteligență sclipitoare, după cum era numit de Traian Dorz în volumul Fericiții noștri înaintași. S-a născut în data de 31 mai 1878 la Galați, devenind un mare teolog, misionar de excepție, filosof, pedagog și publicist al secolului al XX-lea. A studiat la seminariile din Galați și Iași, apoi la Facultatea de Teologie din București, între anii 1898-1902, unde și-a obținut doctoratul. A urmat studii de specializare la Facultățile de Teologie Catolică și Protestantă din Strasburg și la Facultatea de Filosofie din Heidelberg. A fost tuns în monahism în anul 1904 la Mănăstirea Neamț. Între 1907 și 1910 a fost slujitor al Capelei Ortodoxe Române din Baden, Germania, apoi timp de 21 de ani a îndeplinit funcția de director al Seminarului Central din București. Din 1921 până în 1929 a fost secretar de redacție al revistei Biserica Ortodoxă Română. Cunoscător al mai multor limbi străine, a reprezentat Biserica Ortodoxă Română la numeroase conferințe și întruniri ecumenice. A publicat articole și a susținut predici pe marginea problemelor cu care se confrunta Biserica Ortodoxă Română în prima jumătate a secolului al XX-lea. În mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la 150 de ani de la înființarea revistei Biserica Ortodoxă Română, arhimandritul Iuliu Scriban este menționat printre teologii renumiți care au consolidat valoarea publicației prin articolele lor. Arhimandritul Iuliu Scriban este așezat alături de episcopul Melchisedec Ștefănescu, episcopul Ghenatie Năceanu, mitropolitul Irineu Mihălescu, arhiereul Vartolomeu Stănescu și alții. De asemenea, acesta este menționat printre colaboratorii de prestigiu ai revistei teologice a Mitropoliei Ardealului. Printre titlurile semnate de arhimandritul Iuliu Scriban se numără Manual de ermineutică biblică pentru uzul clasei a 7-a seminariale, 65 de predici populare premiate de Academia Română, Liberul Arbitru și Determinismul și Libera Cugetare și Cugetarea Liberă. Arhimandritul Iuliu Scriban a trecut la viața veșnică la data de 4 ianuarie 1949. Cu această informație, stimați radioascultători, pune punct rubricii Actualitate Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: Actualitatea Religioasă.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 7:59, stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite Dumnezeiasca Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și unită cu vecernia plecării genunchilor. Începând cu ora 9:30, va începe Sfânta Liturghie. Până atunci vom intra, spuneam, în legătură cu Catedrala Arhiepiscopală și vom transmite slujba utreniei. Așadar, vă invităm să participați la slujbele ce se vor săvârși în bisericile noastre și în această zi. Pentru acei dintre dumneavoastră care din binecuvântate pricini nu vor putea ajunge la Sfânta Biserică, transmisiunea postului nostru de radio va începe în câteva momente. Aceasta poate fi urmărită în format audio și pe pagina de Facebook a postului de radio Reîntregirea.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din lăcașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l primească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunune de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în viacul viacului, îl vei veseli într-o bucurie cu fața ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit răele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neîntricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre într-o tot lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de obște a dreslăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rândui să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.

0: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, că s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea. Mulți zic, sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Dar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit sculatu-mă că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculatu-mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată-o peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut, și cei de aproape mei departe au stat și se sileau cei ce căutau sufletul meu. Și cei ce căutau cele rele, mie grăiau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea, înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut triste dimineața. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și într-un numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineți am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineți am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat.

credință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua, întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta împământuitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am sperit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșoarele Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele.

sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce suntem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și a aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin dânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui, și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni nici e vinui drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut uma să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Măhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbi Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjești sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule!

Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

după scularea ta cea din mormânt, Hristoase, și după dumnezeiasca înălțare la înălțimile cerești, ai trimis văzătorilor de Dumnezeu slava ta îndurate, Duh drept înnoind ucenicilor tăi. Pentru aceasta, Mântuitorule, ca o alăută melodioasă, au făcut cunoscute tuturor în chip tainic, cu arcușul cel dumnezeiesc, cuvintele și rânduiala ta.

a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și după acest cuvânt le-a arătat mâinile și coasta sa. De s-au bucurat ucenicii, văzând că este Domnul. Atunci le-a zis Iisus iarăși, pace vouă. Precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și grăind aceasta, a suflat.

Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unii am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești întru cuvintele Tale și biruitor de judecatul. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroasă vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lău, întru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arberile de tonului vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și izmerită, Dumnezeu nu va orgisi. Vă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul tău, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Cei ce iubeau pe Mântuitorul s-au umplut de bucurie și cei ce mai înainte se temeau, îndrăzneală au luat. Că Duhul Sfânt s-a pogorât astăzi de sus peste casa ucenicilor și fiecare dintre ei alte lucruri grea către popoare, că limbi văzute ca de foc s-au răspândit peste ei și nu i-au ars, ci mai mult i-au răurat.

cel prea înalt, pogorându-se, a amestecat limbile, a despărțit neamurile, iar când a împărțit limbile cele de foc, la o unire pe toți i-a chemat. Și cu un glas slăvim pe Duhul cel Preasfânt. Grabnică și statornică mângâiere robilor tăi dă-le, Iisuse, când se întristează duhurile noastre. Nu părăsi sufletele noastre în necazuri, nu se depărta de cugetele noastre în primejdii, ci bururea ne întâmpină pe noi. Apropie-te de noi, apropie-te cel ce ești pretutindenea. Precum și cu apostolii tăi ai fost bururea, așa și cu noi, cei ce te dorim, unește-te îndurate. Ca uniți fiind cu tine, să lăudăm și să slăvim pe Duhul tău cel Sfânt. Sinaxar, într-o această lună, în ziua 31, pomenirea Sfântului Mucenic Ermie, într-o această zi, pomenirea vrăjitorului care i-a dat o travă Sfântului Ermie și care, crezând în Mântuitorul Hristos, de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfinților cinci mucenici din Ascalon, care s-au săvârșit fiind târâți pe pământ. Tot în această zi, pomenirea Sfinților mucenici Evsevie și Haralambie, care de foc s-au săvârșit. În aceeași zi, în duminica a opta după Paști, prăznuim Sfânta Cinzecime. Pentru rugăciunile Sfinților Apostoli Hristoase, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi. Amin.

că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțată.

și mezi, și elamiți, și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeia și în Capadocia, în Pont și în Asia, în Frigia și în Pamfilia, în Egipt și în părțile Libiei, cea de lângă Cirene, și romanii întreacăt, iudei și prozeiți.

0: în al preasfințitei stăpâne, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan.
1: Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă, preplinirea

În ziua cea de pe urmă, ziua cea mare a praznicului, a șezut Iisus între ei și a grăit cu mare glas, zicând, cui este sete să vină la mine și să bea, celui ce crede în mine,

Nazisoare Scriptura că Hristos are să vină din neamul lui David și din Betleem, de unde a fost David. Și astfel s-a făcut dezbinare în popor pentru el,

noaptea la Iisus și care era unul dintre ei, le-a zis: oare legea noastră o sândește pe om fără să-l asculte mai întâi și fără să știe ce a făcut? Iar ei au răspuns și i-au zis: nu cumva și tu

Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Trimițând Tu Duhul Tău, Doamne, toate se vor zidi și vei înnoi fața Pământului. Preacuvioși și preacucernici părinți, drept măritori creștini, a sosit praznicul cel mare și minunat al rusaliilor, al cinzecimii. Astăzi comemorăm pogorârea Duhului Sfânt în lumea răscumpărată și întemeierea Bisericii, laboratorul învierii noastre, corabia mântuirii noastre. Duhul Sfânt este a treia persoană a Sfintei și de viață făcătoarei treimi, de o ființă, de o putere, de o slavă și de o închinare cu Tatăl și cu Fiul. El are înțelepciune și sentimente de iubire. Are puterea de a instrui și de a călăuzi. Susține rugăciunile noastre, chiar se roagă în cei credincioși cu suspine negrăite și dirijează aceste rugăciuni spre cerul slavei dumnezeiești. Prin energiile Duhului Sfânt, noi primim un ajutor formidabil când aceste energii ne penetrează și ne susțin. Ne manifestăm în toată plenitudinea noastră ca oameni creați după chipul lui Dumnezeu și răscumpărați cu mare preț. Duhul Sfânt este prezent și lucrător în biserică. Dacă Hristos este reprezentantul nostru al omenirii, lângă tronul dumnezeirii, Duhul Sfânt este reprezentantul lui Hristos în biserică. El ne dă harul și darurile lui Hristos. Prin El avem viață, din viața lui Hristos. Duhul Sfânt poate să devină o parte din natura noastră spirituală, încât între noi și El se poate realiza o legătură intimă și iubitoare, mai puternică decât afinitatea care există între doi îndrăgostiți. Sfântul Siloan Atonitul spunea atât de frumos: când Duhul Sfânt vine în noi și simțim dulceața Lui, atunci nu mai putem fi înrobiți de nimic, de nimic din lumea aceasta materială, căci iubirea față de Domnul ne înrobește pe noi. Duhul Sfânt este solidar cu creștinătatea, cu fiecare credincios și ne ajută. El ne dă simțăminte de mustrare pentru păcatele noastre, șoptește în inima noastră prin conștiința noastră. Duhul Sfânt ne îndeamnă să săvârșim, să lucrăm virtuțile morale
și faptele cele bune. Duhul Sfânt ne stă alături, încât noi, avându-L pe El, putem să ne ridicăm de la starea de chipuri ale Lui Dumnezeu, la starea sau la asemănarea cu Dumnezeu, care este sfințenia, țelul suprem al vieții omului pe acest pământ. Minunate și benefice sunt efectele lucrării Duhului Sfânt în ființa omenească. Când acesta lucrează în noi, rugăciunile noastre se înalță ușor spre ceruri și se împlinesc. Cel ce l-are pe Duhul Sfânt înțelege ușor cuvântul biblic și Evanghelia Mântuirii. Are biruință pe cele trei fronturi, adică în lupta contra trupului, contra lumii păcătoase și contra Satanei. Omul care îl are pe Duhul Sfânt rezistă în fața tuturor ispitelor și păcatelor. Când omul are pe Duhul Sfânt, se biruiesc rânduielile firii și poate să vadă cu ochii lui lucruri la care nu s-a gândit și să primească mai mult decât acesta și-a dorit vreodată. Acesta este Mângâietorul Divin, persoana a treia a Sfintei și de viață Făcătoarei Treimi, coborâtă în lume în ziua Ierusalimii. Capătul dinspre lume a Sfintei Treimi. Când El te posedă pe tine, pe mine, pe fiecare dintre noi, și noi posedăm harul Său, atunci devenim martori credincioși al Lui Hristos în lumea răscumpărată. Și suntem pilde, adică adevărate paradigme ale Mântuitorului nostru printre semenii noștri. Căci zisa Domnul, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei, văzând faptele voastre cele bune, să-L slăvească

0: Mângâietorul dumnezeiesc vrea să le libereze pe om de orice duh lumesc și superficial și de toate relele ce îl stăpânesc și îl țin închis într-o repetiție monotonă și dureroasă. Prin harul Duhului Sfânt, noi putem dobândi sănătate, iertare, siguranță, pace și rodnicie. De aceea se cuvine să îl invocăm întotdeauna cu încredere, zicând, vino Duhule Sfinte și te sălășluiește întru noi și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Amin.
1: Să zicem tot, din tot sufletul și din tot cugetul,

pentru toți cei mai înainte părinți adormiți, părinții frații noștri, drept slăvitori creștini, care te cresc

stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți. Fie slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașilor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri arhierei, ieromonah, preoți, ierodiacon, diacon, monah și monahii, și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna

Pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți creștii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, fiind Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a întrupat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și și-a de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Fugătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroși, într-una sfântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

împărtășirea Sfântului Duh, să fie voi cu toți.

mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi.

Acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea.

Mântui pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru, Laurențiu, pe care dăruiește-l sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept

فِي

Amen.

Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge, deci mă rog, Ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Cine-i Tale, celei de taină, Fiului Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina, Ta nisărul tare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stric Ție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie împărtășirea cu sfintele Tale taine, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Sfințele, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, Taine, cu vrednicii

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Prinătatea Bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răspătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și curul.

0: binecuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

chip de lin de foc, din cer a trimis pe Duhul cel preasfânt, peste sfinții săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Amin.
5: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărită-te-ai foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca pe un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea, inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, usa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puirei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc strătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizându tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși, și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei Duhul tău și se vor zidi și vei înăi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

curat neîntinat, fără de început nevăzut, necuprins de nepătruns cu mintea, neschimbat, neîntrecut, nemăsurat și fără răutate, care singur ai nemurire locuind în lumina cea neapropiată, Cel ce ai făcut cerul și pământul și marea și toate cele zidite în ele, care plinești cererile mai înainte de cerile, ție ne rugăm, pe tine te chemăm, Stăpâne, iubitorule de oameni, Părintele Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din pururea Fecioara Maria, preaslăvita născătoare de Dumnezeu, care mai întâi în cuvinte învățând, iar mai pe urmă și cu fapte arătând, când a răbdat patima sa cea mântuitoare, ne-a dat pildă nouă smeriților și păcătoșilor și nevrednicilor robilor tăi, să-ți aducem ție rugăciuni cu capetele și cu genunchii plecați pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiință ale credincioșilor. Însuți mult milostive și iubitorule de oameni, auzi-ne pe noi în orice zi te vom chema, dar mai ales în ziua aceasta cinzecimii, în care Domnul nostru Iisus Hristos, după ce s-a înălțat la ceruri și a așezut de-a dreapta ta, Dumnezeule și Părinte, a trimis pe Duhul Sfânt peste Sfinții Săi, ucenici și apostoli, care a așezut peste fiecare din trânsii și s-au umplut toți de harul Lui, cel neîmpuținat, și au grăit într-alte limbi mărețiile tale și au prorocit. Deci auzi-ne pe noi care acum ne rugăm ție și adu-ți aminte de noi smeriții și osândiții și alungă robia sufletelor noastre, Cel ce cu milostivirea ta mijlocești pentru noi. Primește-ne pe noi care cădem înaintea ta și grăim greșită înaintea ta, suntem puși din pântecele Maicii noastre. Tu ești Dumnezeul nostru, dar pentru că s-au scurs în zădărnicie zilele noastre, am pierdut ajutorul Tău și ne aflăm lipsiți de toată apărarea. Totuși, nădăjduind în îndurările Tale, grăim către Tine. Păcatele tinereților noastre și ale neștiinței noastre nu le pomeni. Și de cele ascunse ale noastre, curățește-ne pe noi. Nu ne lepăda pe noi în vremea bătrâneților, când slăbește tăria noastră, nu ne părăsi pe noi. Mai înainte de a ne întoarce în pământ, învrednicește-ne să ne întoarcem la Tine și caută spre noi cu bună voință și cu har. Cumpănește fără de legile noastre cu îndurările Tale. Pune adâncul îndurărilor Tale împotriva mulțimii păcatelor noastre. Caută din înălțimea Ta cea sfântă, Doamne, spre poporul Tău care stă înainte și așteaptă de la Tine multă milă. Cercetează-ne pe noi cu bunătatea Ta. Izbăvește-ne pe noi de tirania diavolului, întărește viața noastră cu poruncile Tale, cele sfinte și sfințitoare. Înger credincios, păzitor, pune poporului Tău și pe toți ne adună în împărăția Ta. Dă iertare celor ce nădăjduiesc în Tine, iartele lor și nouă păcatele. Curățește-ne cu lucrarea Sfântului Tău Duh. Strică meșteșugirile vrăjmașului, cele împotriva noastră.

0: cu lumină, de soare și noaptea v-ai făcut-o să slucească cu sclipiri de foc, care ne-ai făcut, ne-ai învrednicit pe noi să trecem lungimea zilei și să ne apropiem de începutul nopții. Ascultă rugăciunea noastră a întregului tău popor și ne iartă nouă tuturor păcatele noastre, cele de voie și cele fără de voie. Primește rugăciunile noastre, cele de seară, și trimite mulțimea milei tale și a îndurărilor tale peste moștenirea ta. Ocrotește-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, întrarmează-ne pe noi cu armele dreptății tale, îngrădește-ne pe noi cu adevărul tău, păzește-ne pe noi cu puterea ta, mântuiește-ne de toată primejdia și de tot vicleșugul celui potrivnic și ne dăruiește nouă și această seară cu noaptea ce vine și toate zilele vieții noastre, desăvârșită, sfântă, cu pace, fără de păcat, fără zminteală, fără nălucire, pentru rugăciunile preasfintei născătoarei de Dumnezeu și ale tuturor sfinților, care din viață ți-au bineplăcuție.
1: Apără, mântuiește, miluiește, ridică-ne și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău.
2: Doamne, miluiește!
3: De prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioara Maria,

0: Do Hristoase, Dumnezeul nostru, toată slava și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Să zicem tot din tot sufletul și din tot cugetul.

rugăm pentru fericiții și deapururi pomeniți, ctitorei Sfânt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinții, frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care încă în această viață cu noi fiind, ai dat oamenilor pacea Ta și darul Preasfântului Duh, îl dăruiești pururea celor credincioși spre moștenire nestricată, iar astăzi, mai arătat, ai trimis acest dar ucenicilor și apostolilor Tăi și ai întărit buzele lor cu limbi de foc, prin care tot neamul omenesc, primind cunoștința de Dumnezeu într-o a sa limbă și în auzul urechilor, ne-am luminat cu lumina Duhului și am scăpat din înșelăciune ca dintr-un întuneric. Și prin împărțirea limbilor de foc celor văzute, cu lucrarea cea mai presus de fire, ne-am învățat.

0: nădăjduirea sufletului meu în fața adâncului milei tale. Îndreptează viața mea, cel ce îndreptezi toată făptura cu cuvântul și cu puterea cea negrăită a înțelepciunii, cel ce ești liman lin al celor cuprinși de valuri și mi-arată calea pe care să merg. Dă gândurilor mele Duhul înțelepciunii tale, dăruiește nepriceperii mele Duhul înțelepciunii, adumbrește faptele mele cu Duhul temerii de tine, Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele și cu Duh stăpânitor întărește alunecarea cugetului meu, ca în toate zilele, fiind întuplecat cu Duhul tău cel sfânt, fiind îndreptat cu Duhul tău cel bun, spre ceea ce este de folos, să mă învrednicesc ca împlini poruncile tale și pururea să-mi aduc aminte de venirea ta cea slăvită, care va cerceta faptele noastre. Și să nu mă lași ca să mă amăgesc cu plăcerile cele stricăcioase ale acestei lumi, ci întărește-mă să doresc câștigarea bunătăților celor viitoare, că Tu ai zis, Stăpâne. Oricâte va cere cineva în numele meu, fără împiedicare, va lua de la Dumnezeu, Părintele cel împreună veșnic cu tine. Pentru aceasta și eu, păcătosul, la pogorârea Sfântului tău Duh, mă rog bunătății tale. Câte am cerut, dă-mi mie spre mântuire. Așa, Doamne, care ești dăruitor bun și bogat, dătător de toată facerea de bine, împlinește rugăciunea mea, căci Tu ești înturător, miluitor, părtaș fără de păcat al trupului nostru și te pleci cu iubire și cu milostivire spre cei ce-și pleacă la Tine genunchii, curățind păcatele noastre. Pentru aceasta, dă, Doamne, poporului Tău îndurările Tale. Auzi-ne pe noi din cerul cel sfânt al Tău, sfințește-ne pe noi cu puterea dreptei Tale celei mântuitoare, acoperă-ne pe noi cu acoperământul aripilor tale, nu trece cu vederea făptura mâinilor tale. Ție unuia am greșit, dar ție unuia și slujim. Nu știm să ne închinăm vreunui Dumnezeu străin, nici să tindem mâinile noastre stăpâne la alt Dumnezeu. Iartă-ne nouă greșelile, primește rugăciunile noastre cere cu plecare de genunchi, tinde-ne nouă tuturor mână de ajutor. Primește rugăciunea tuturor ca o tămâie bine primită, ce se înalță înaintea împărăției tale, celei prea bune.
1: Doamne, Doamne, care ne-ai izbăvit pe noi de toată săgeata ce zboară ziua, izbăvește-ne pe noi și de lucrul ce umblă în întuneric. Primește ca o jertfă de seară ridicarea mâinilor noastre, plinicește-ne să trecem și vremea nopții fără de prihană, neispitiți de rele. Și ne izbăvește pe noi de toată tulburarea și îngrozirea ce devine de la diavol. Dăruiește sufletelor noastre umilință și cugetele noastre grijă de întrebarea ce ni se va face la judecata cea fricoșătoare și dreaptă. Pătrunde cu frica ta trupurile noastre și omoară păcatul din mădularele noastre cele pământești, ca și în liniștea somnului să ne luminăm prin cugetarea la judecățile tale. Depărtează de la noi toată năruciria necuvincioasă și pofta cea vătămătoare și ne scoală pe noi la vremea rugăciunii întăriți în credință, și sporind toate poruncile tale. Apără, mântuiește, miluiește, ridică-ne și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare,

Miluiește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului.

0: zvorul cel pururea izvorător de viață și lumină, putere ziditoare împreună veșnică cu Tatăl, Cel ce ai plinit cu prisosință toată rânduiala cea pentru mântuirea oamenilor. Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai rupt legăturile cele nedezlegate ale morților și încuietorile iadului, zdrobind mulțimea duhurilor celor viclene, Cel ce te-a adus pe tine pentru noi jertfă nevinovată, dându-ți spre junghiere trupul cel preacurat, neatins și neîntinat de niciun păcat, și prin această înfricoșătoare și negreită jertfire ne-ai dăruit nouă viață de veci. Cel ce te-ai pogorât în iad și ai sfărâmat în cuietorile cele veșnice și celor ce ședeau în întuneric le-ai arătat ieșire, iar pe șarpele cel din adânc începătorul răutății l-ai vânat cu înțeleaptă meșteșugire dumnezeiască și l-ai legat cu lanțurile întunericului în iad și l-ai închis cu puterea cea nemăsurată în focul cel nestins și în întunericul cel din afară. Înțelepciunea Tatălui, cea cu nume mare, Tu, Cel ce te-ai arătat mare ajutător al celor năpăstuiți și ai luminat pe cei ce ședeau în întuneric și în umbra morții, Tu, Doamne, al slavei celei veșnice, Fiule iubit al Părintelui celui preanalt, lumină veșnică din lumina veșnică, soare al dreptății, auzi-ne pe noi care ne rugăm Ție. Odihnește sufletele robilor Tăi ale părinților și fraților noștri, care au adormit mai înainte și celelalte rudenii după trup și ale tuturor celor de o credință cu noi, pentru care și face acum pomenire că stăpânirea Ta este peste toți și în mâna Ta ții toate marginile pământului. Stăpâne a toțiitorule Dumnezeule al părinților și Doamne al milei, făcătorule al neamurilor celor muritori și a celor nemuritori și a toată firea omenească ce se zidește și iarăși se strică. Ziditorule al vieții și al morții, al trăirii celei de aici și al mutării celei de acolo, Cel ce măsori anii celor vii și rânduiești ceasul morții, care duci și scoți din iad Cel ce legi în neputință și dezlegi în putere, care tocmești cele de aici spre trebuință și o rânduiești cu folos cele viitoare, care ai însuflețit cu nădejdea învierii pe cei vătămați cu boldul morții, însuți, Stăpâne al tuturor Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, care și în această, mai de pe urmă, mare și mântuitoare zi a cincizecimii ai arătat nouă tainei, taina Sfintei, celei de o ființă și pururia veșnice nedespărțite și neamestecatei trăim, și ai vărsat pogorârea și venirea Sfântului și de viață Făcătorului Tău Duh în chip de lin de foc peste Sfinții Tăi Apostoli. Și punându-i pe ei vestitorii ai credinței noastre, celei creștinești, i-ai arătat mărturisitor și propovăduitor ai învățăturii celei adevărate despre Dumnezeu, care și la acest praznic cu totul desăvârșit și mântuitor, ai binevoit a primi rugăciuni de mijlocire pentru cei ținuți în iad, dându-ne nouă mari nădejdi că vei trimite ușurare și mângâiere celor cuprinși de întristări apăsătoare, auzi-ne pe noi, smeriții robii Tăi care ne rugăm Ție și odihnește sufletele robilor Tăi care mai dinainte adormiți, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Așează sufletele lor în locașurile dreților și fă-i vrednici de pace și de iertare, căci nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici cei din iad vor îndrăzni a-ți aduce ție mărturisire, ci noi cei vii te binecuvântăm, te rugăm și aducem ție rugăciuni de milostivire și jertfe pentru sufletele noastre.
1: Dumnezeule cel mare și veșnic, cel sfânt și iubitor de oameni, care ne-ai vrednicit pe noi să stăm și în acest ceas înaintea slavei Tale, cele neapropiate, spre cântarea și lauda minunilor Tale, îndură-te de noi, nevrednicii robii Tăi, și ne dă nouă har ca să-ți aducem Ție, cu inimă înfrântă și smerită, slăvirea cea întreit sfântă și mulțumită pentru darurile Tale cele mari, pe care le-ai făcut și le faci totdeauna nouă. Adu-ți aminte, Doamne, de neputința noastră și nu ne pierde pe noi pentru fără de legile noastre. ci fă mare milă cu noi, smeriții, ca scăpând de întunericul păcatului să umblăm în lumina dreptății și, înarmându-ne cu armele luminii, să viețuim nebântuiți de toată meșteșugirea vicleanului și cu îndrăzneală să te preaslăvim pentru toate, pe tine, unule, Dumnezeul cel adevărat și iubitor de oameni, căci într-adevăr și cu dreptate este o mare taina ta, stăpâne și făcătorul tuturor, risipirea cea vremelnică a făpturilor tale și după aceea alcătuirea din nou și odihna cea de veci. Ție-ți mulțumim pentru toate, pentru intrarea noastră în lumea aceasta și pentru ieșirea din ea, care după făgăduința ta cea nemincinoasă ne arvunește nouă de mai înainte nădejdea învierii și a vieții celei nestricăcioase, pe care fă ca să o dobândim la a doua venire a ta ce va să fie, că tu ești și începătorul învierii noastre și judecătorul nemitarnic și iubitor de oameni pentru cele făcute în viață, stăpân și domn al răsplătirii, care te-ai făcut asemenea nouă părtaș trupului și sângelui, prin smerirea cea mai adâncă și ai avut inimă plină de milostivire pentru pătimirile noastre cele fără de osândă, prin aceea că însuși le-ai cercat de bunăvoie, însuși fi încercat prin cele pătimite, te-ai făcut ajutător de bunăvoie nouă celor supuși la încercări, pentru care ne-ai și adus pe noi la a ta nepătimire. Primește, deci, Stăpâne, cererile și rugăciunile noastre și odihnește pe toți părinții fiecăruia, pe maici, pe frați, pe surori, pe fii, pe cei dintr-o rudenie și dintr-o seminție și toate sufletele care au adormit mai înainte, în nădejdea învierii și a vieții de veci, și așează sufletele și numele lor în cartea vieții, în sânurile lui Avram, ale lui Isaac și ale lui Iacov, în latura celor vii, în împărăția cerurilor, în raiul desfătării, ducându-i pe toți, prin îngerii tăi ce luminați în sfintele tale locașuri, ridicând împreună și trupurile noastre, în ziua în care ai hotărât după făgăduințele tale cele sfinte și adevărate, căci nu este, Doamne, moarte pentru robii tăi, când ieșim din trup și venim la tine, Dumnezeule, ci mutare de la cele mai pline de întristare, la cele mai bune și mai vesele și odihnă și bucurie. Iar de-am greșit ție ceva, fi milostiv și nouă și acelora, pentru că înaintea ta nimeni nu este curat de întinăciunea, chiar de-ar fi viața lui doar o singură zi. Că numai tu singur te-ai arătat pe pământ fără de păcat, Domnul nostru Iisus Hristos, prin care toți nădăjduim să dobândim milă și iertare de păcate. Pentru aceasta, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, dezleagă, lasă și ne iartă nouă și acelora căderile în păcat, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cele fără de știință, cele arătate și cele ascunse, cele cu lucrul și cele cu gândul, cele cu cuvântul și cele din toate umbletele și mișcările noastre. Și celor care s-au mutat de aici mai înainte, dăruiește-le izbăvire și iertare, iar pe noi care suntem aici ne binecuvintează, dăruindu-ne sfârșit bun și pașnic și nouă și la tot poporul tău, și revărsând asupra noastră îndurările milei și ale iubirii de oameni, la venirea ta cea înfricoșătoare de temut, fă-ne vrednici de împărăția ta.
2: Dumnezeule cel mare și preanalt, care singur ai nemurire și locuiești în lumina cea neapropiată, Cel ce ai făcut toată făptura cu înțelepciune, Cel ce ai despărțit lumina de întuneric și ai pus soarele spre stăpânirea zilei, iar luna și stelele spre stăpânirea nopții, Cel ce ne-ai învrednicit pe noi păcătoșii, ca și în ziua de astăzi să întâmpinăm fața Ta într-o mărturisire și să-Ți aducem slujbă de seară, Însuți iubitorule de oameni, Doamne, îndreptează rugăciunea noastră ca tămâia înaintea Ta și o primește ca pe o mireasmă cu bun miros. Și ne dă nouă această seară de acum și noaptea ce vine cu pace. Înarmează-ne cu armele luminii, izbăvește-ne pe noi de frica de noapte și de tot lucrul ce se petrece în întuneric și ne dăruiește nouă somnul pe care ni l-ai dat spre odihnă pentru neputința noastră, ferit de toată nălucirea diavolească. Așa, Stăpâne al tuturor, dătătorule de bunătăți, dă-ne ca și în așternuturile noastre, umilindu-ne, să pomenim și noaptea numele Tău cel preasfânt. Și cu gândirea la poruncile Tale fiind luminați, să ne sculăm cu bucurie sufletească spre slăvirea bunătății Tale, aducând Milostivirii tale cere și rugăciuni pentru păcatele noastre și ale întreg poporului tău, pe care, pentru rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu, cu milă îl cercetează.
3: Apără, mântuiește, miluiește, ridică-ne și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău.
4: Amin. Miluiește!
5: Sfânta curată,

0: Iubirea Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Trește Dumnezeule, sfânta și dreapta credință, a drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta, o păzește în viacul viacului.
2: Ia sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
3: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără

ce din sârurile tatăl lui s-a deșertat pe sine și din cer pe pământ s-a pogorât și a luat toată firea noastră omenească și a îndumnezeit-o, iar după aceea iară s-a suit la ceruri și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu și Tatălui și a trimis peste Sfinții Săi, ucenici și apostoli, pe Duhul Cel Dumnezeesc și Sfânt, Cel de o ființă și de o putere, întocmai slăvit și împreună veșnic, și prin trânsul a luminat pe ei și prin ei pe toată lumea, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei și celei cu totul fără de prihană Sfintei sale Maici, ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților de Dumnezeu, propovăduitorilor și purtătorilor de Duh apostoli și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 12:43. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 8 utrenia, iar de la ora 9:30, dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, unită cu vecernia plecării genunchilor. Programul postului nostru de radio continuă și de la această oră vă prezentăm mesajul înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei cu prilejul praznicului Rusaliilor.
1: În ziua de Rusalii, Duhul Sfânt s-a coborât în lumea aceasta ca să umple Biserica lui Hristos cu prezența sa. Datorită Rusaliilor, putem atinge scopul vieții, care este ca credincioșii să-l primească pe Duhul Sfânt, cum zice Sfântul Simeon, noul teolog. Datorită Rusaliilor, se poate realiza sfințirea progresivă a oamenilor și transformarea creației, peste care acum se revarsă neîncetat efluviile Harului. Pentru fiecare dintre noi, ziua cinzecimii sau Rusaliilor mai înseamnă o aducere aminte a botezului nostru. Această zi a fost pentru fiecare o mică cinzecime, când am primit și noi Harul Sfântului Duh și am devenit făptură nouă în Hristos. Fără darul Duhului Sfânt nu poate fi creștin și creștinism. Un creștin adevărat trăiește și respiră în puterea Duhului Sfânt. Precum nu ne putem închipui ziua fără soare, viață fără răsuflare, cer fără Dumnezeu, așa nu poate fi creștin adevărat fără Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne dă aripi sufletești, ochi sufletești, răsuflare și viață. Omul care nu-l are pe Duhul Sfânt trăiește, dar e mort, cum citim în cartea Apocalipsei. Câți sunt astăzi fără speranță, putere, bucurie, nu au pace în casă, spor în munca lor și simt nonsensul. Aceștia n-au har, pentru că nu postesc, nu se roagă, nu merg la biserică, nu se spovedesc, nu se împărtășesc. Prin urmare, ei n-au pe Duhul Sfânt și omul, fără harul Duhului, este ca o frunză pe care o suflă vântul. Omul care îl are pe Duhul Sfânt capătă plăceri sufletești, întocmai cum bolnavul care se tămăduiește începe a căpăta gust de mâncare. Sfântul Siluan Atonitul spune: cine a cunoscut dulceața Duhului Sfânt nu mai poate fi înrobit de nimic pe pământ. E înrobit numai de iubirea Domnului. Unul ca acesta se adresează Duhului, porumbelului divin, astfel: porumbița mea, arată-ți fața ta, fă-mă să aud glasul tău, că glasul tău e dulce și fața ta-i frumoasă. Duhul Sfânt este învățătorul care ne învață tainele mântuirii, mângâietorul care ne mângâie în necazuri, vistierul bunătăților, care ne umple sufletul de daruri. Duhul Sfânt este dătătorul de viață, care ne ajută să vedem josnicia celui mai mic păcat, să ne trezim la o viață nouă, împodobită cu virtuți. După cum un ceasornicar distinge prin lupă cele mai mici rotițe ale unui ceas, tot așa, datorită luminii Duhului Sfânt, sunt scoase în relief cele mai mici detalii ale bietei noastre vieți. Atunci, micile imperfecțiuni apar de o gravitate extremă, iar păcatele, chiar cele ușoare, ne îngrozesc. Duhul Sfânt ne ajută să murim nouă înșine pentru Dumnezeu, să murim față de tot ceea ce este contra lui Dumnezeu. Atunci, puterea Lui se sălășluiește în noi și devenim temple ale sale, iar viețile noastre devin dulci și roditoare. În acest fel ne-am atins scopul, căci, așa cum spune Sfântul Serafim de Sarov, scopul vieții este dobândirea Sfântului Duh. Pentru a-L primi pe Duhul Sfânt în existența noastră, este bine să-L chemăm mereu, zicând: vino și întărește necredința și evlavia, vino și insuflă în noi viața lui Dumnezeu cea nemuritoare. Vino, mângâietorule bune, și mântuiește sufletele noastre. Amin.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie.
7: Este ora 13.
8: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. La Onești va avea loc diseară pe stadionul Carom gala campioanelor dedicată fostei mari gimnaste Nadia Comăneci. Ucraina și-a continuat bombardamentele asupra infrastructurii energetice a Rusiei, dublate de o creștere a atacurilor cu drone pe front. La noi, cod galben de furtuni, ploi torențiale și grindină în 30 de județe în următoarele două zile, 29 de grade maxima de astăzi. Acum la București sunt 24 de grade. Meteorologii au emis noi avertizări de vreme rea, în principal caracterizată de vânt și ploi torențiale. Astfel, o informare meteo fără cod prognozează vânt în centrul și sud-vestul țării, dar și la munte. După amiază și diseară, până la ora 21, vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, vânt și vijelii și pe alocuri grindină în zona Carpaților Orientali, vestul Moldovei, estul Olteniei și Muntenia. În paralel este și cod galben de vânt pentru județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Mâine, vremea severă va cuprinde 3/4 din țară, unde va fi activ un cod galben de instabilitate atmosferică, ploi torențiale și cantități însemnate de apă în toată țara, cu excepția câtorva județe din sud-est și nord-est. La aproape o lună de la demiterea guvernului Bolojan, urmează o săptămână în care este așteptată numirea unui candidat la funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan. Nu este clar deocamdată dacă președintele va mai organiza discuții cu partidele înainte de a desemna prim-ministrul, însă ce s-a conturat până acum sunt pozițiile formațiunilor politice. Alina Stănuță relatează.
9: În toată această perioadă, șeful statului a organizat atât consultări formale cât și informale cu formațiunile politice, dar acestea s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor executiv. În paralel, partidele au continuat negocierile și fiecare a încercat să-și impună propriul scenariu de guvernare. Astfel, PNL își menține decizia de a nu face parte dintr-un executiv alături de PSD și susține în continuare că preferă să meargă în opoziție. În ceea ce privește posibilitatea ca PNL să sprijine un executiv condus de Eugen Tomac, aceasta este doar o speculație, spun liderii partidului. UDMR nu poate preciza dacă sprijină un anumit cabinet până când nu știe componența acestuia și ce își propune prim-ministrul desemnat. Un lucru este cert, UDMR nu va intra într-un guvern minoritar și nu crede în rezistența unui executiv tehnocrat. Potrivit unor surse politice, și PSD ar prefera un guvern politic, nu unul tehnocrat, iar socialdemocrații nu ar exclude ideea de a-l susține pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Însă, înainte de a se pronunța în acest sens, trebuie organizată o consultare internă. Pe de altă parte, în acord cu decizia conducerii, USR exclude orice colaborare cu PSD, iar AUR este dispus să intre la guvernare dacă dă premierul.
8: Orașul Onești, unde s-a născut Nadia Comăneci, celebrează zilele acestea Anul Nadia cu o serie de evenimente dedicate performanței. Diseară pe stadionul Carom, de la ora 19, are loc Gala Campioanelor, eveniment la care sunt așteptate numeroase legende ale sportului din România. Ceremonia va fi transmisă de TVR Sport și va culmina cu un concert susținut de Loredana Groza, născută și ea în Onești. Nadia Comăneci a primit ieri cea mai înaltă distinție statului român pentru sportivi. Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce i-a fost conferit marii campioane de președintele Nicușor Dan în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Cotroceni. Evenimentul a marcat 50 de ani de la momentul istoric din 1976, când Nadia a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii mondiale. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 13:04. Prefectura Galați a constituit o comisie de evaluare a pagubelor provocate de prăbușirea acum două zile a unei drone rusești peste un bloc din centrul orașului, după ce autoritățile centrale au decis acordarea unor ajutoare de urgență pentru proprietarii apartamentelor afectate de explozia dronei. Daniela Vasilescu are mai multe informații.
10: Membrii comisiei vor evalua fiecare apartament afectat pentru a stabili gradul de avariere și suma ce urmează să fie acordată. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat acordarea unor ajutoare de urgență de 10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mică de 25% și 25.000 de lei pentru fiecare dintre cele în care se depășește acest prag. Potrivit experților, structura de rezistență a blocului nu a fost afectată. Furnizarea energiei electrice a fost reluată, însă nu și a gazelor, pentru că există o fisură în conducta blocului. Mai mult de jumătate dintre locatari s-au întors în siguranță în apartamente, iar cele două persoane rănite se află în continuare în spital.
8: Italia urgentează o misiune în România după incidentul cu drona rusească care a explodat pe un bloc din Galați, în urma căruia două persoane au fost rănite. Guvernul de la Roma, condus de Giorgia Meloni, care a condamnat incidentul de la Galați, a decis să trimită mai repede în România 100 de militari și avioane de luptă, scrie publicația La Repubblica. O parte din contingent este deja în România, iar restul va veni până pe 15 iunie la baza Mihail Cogălnicianu. Incidentul de la Galați a atras mesaje de condamnare din partea liderilor europeni și NATO, precum și din partea mai multor state membre ale celor două organizații. Ultimul a venit din partea președintelui Comisiei pentru Relații Externe din Senatul American, senatorul republican Jim Rich, care și-a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru România și aliații NATO. Ucraina și-a continuat azi noapte campania de bombardamente asupra infrastructurii Rusiei, transmite Reuters, care citează mai mulți responsabili ruși. Printre zonele vizate s-a numărat regiunea Saratov, unde se află și mai multe rafinării care au mai fost vizate și în trecut de atacurile ucrainene. Au fost lovite de asemenea ținte aflate la 1300 de kilometri de graniță, dar și regiuni din vecinătatea acesteia. La noi, iubitorii de carte mai pot vizita până la ora 18 târgul de carte Gaudeamus Radio România de la Buzău, ediția a 5-a evenimentului care se încheie astăzi și a propus și a reușit să aducă lectura mai aproape de cititorii de toate vârstele. Aceștia au avut de ales dintre mii de titluri din diverse domenii la prețuri extrem de atractive. Corespondenta noastră Cristina Moise transmite.
11: Sunt ultimele 5 ore ale celei de-a 5-a ediție a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România de la Buzău, desfășurat pe platoul Dacia din centrul orașului. Au fost zile cu lansări de carte, cu activități practice destinate mai ales copiilor, care au învățat, spre exemplu, de la Ionuț Păun, cum să meargă pe munte, ce să aibă în rucsac, dar și cum să facă față unor eventuale accidente pe cărări montane. Partener principal și al ediției din acest an este Primăria Municipiului Buzău. Despre cuvântul liber așezat bine într-o carte care luminează și de forță, inclusiv președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune, Robert Cristian Schwarz, a vorbit la Buzău oferind cumva și tema ediției 2026 a Gaudeamus Radio România.
12: Fără cuvântul liber, noi nu avem cum să convingem că ideile noastre, chiar dacă uneori sunt greșite, merită discutate.
11: Rețineți că aveți încă o jumătate de zi în care puteți ajunge pe platoul Dacia pentru a găsi cartea care să vă aducă bucuria dimineților de vară ce stau să vină.
8: Cer variabil astăzi cu norări și averse după amiaza și seara în cea mai mare parte a țării, mai puțin în regiunile din vest, unde ploile vor fi izolate, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade, posibile ploi în partea a doua zilei și la București, sunt 24 de grade acum în capitală și 750 de milimetri, coloana de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radiojurnal, Catrina Loprișiu, bună ziua!
13: Bună ziua! La turneul de Mare Slam de la Roland Garros, Oana Cârstea, locul 18 în lume, joacă acum în opt-in cu Wang Xiu din China, locul 148 mondial. Sorana a câștigat primul set cu 6-3 și are 1-0 în setul al doilea. La 50 de ani de la performanța istorică înregistrată la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, Nadia Comăneci revine acasă la Onești. Orașul este gazda a mai multor evenimente pentru a o celebra pe prima gimnastă de nota 10. Andreea Helmins ne aduce informații de la fața locului. Bun găsit!
14: Bun găsit, este zi plină și zi fără ploaie momentan la Onești și ne bucurăm că este așa. Momentan suntem la sala polivalentă, în interior așadar, alături de Nadia și de toată generația din 76, au loc finalele pe aparat ale Cupei Internaționale Nadia Comăneci, însă apoi va urma în aer liber, poate cel mai interesant moment de astăzi. Drumul Nadiei de acasă până la sala de gimnastică va fi ceva inedit cu toți cei care o admiră și o iubesc, putând să ia parte la refacerea acestui drum pe care Nadia îl parcurgea acum peste 50 de ani. Și să spunem că a fost nebunia la sala polivalentă la sosirea Nadiei. Sute de copii au strigat numele și și-au dorit să ajungă cât mai aproape de ea. Suntem siguri că la fel va fi și diseară pe stadionul Carom la Gala Campioanelor.
13: Într-adevăr, ziua va culmina cu Gala Campioanelor.
8: Catrina Loprișiu, mulțumesc. Ora 13 și 10 minute acum, Radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o duminică frumoasă în continuare.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica

0: acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare MERS-placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: SCM Iva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Zi de sărbătoare, zi de mare sărbătoare în biserica noastră, ziua Rusalilor, a pogorârii Duhului Sfânt. La radio Reîntregirea, programul nostru continuă și am ajuns la muzica populară și la dedicații. Urăm un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume sărbătoriților acestei zile. Am început programul cu o melodie interpretată de Cristian Fodor, acum la ora 13:33. Îl ascultăm pe Ionuț Fulia, o dedicație tuturor sărbătoriților acestei zile.

Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, în cadrul radioprogramului special cu dedicații de muzică populară. Deschidem ediția de astăzi cu un mesaj de felicitare din partea doamnei Felicia către doamna Adriana Stroie, angajată a postului nostru de radio, cu mesajul multă sănătate, fericire, binecuvântare și un călduros la mulți ani.

Un alt mesaj de felicitare se îndreaptă către doamna Adriana Târnăvian din partea doamnei Cosmina Mureșan din Alba Iulia. Multă sănătate, fericire și tot binele din lume!

De asemenea, un alt cadou muzical se îndreaptă către domnul Daniel Pavel din Sebeș. Multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor.

0: Stimați radioascultători, ne apropiem și de finalul ediției speciale de astăzi cu dedicații de muzică populară. De la microfon, părintele Ioan Botezan le urează încă o dată tuturor sărbătoriților multă sănătate, fericire, binecuvântare și un praznic al rusalilor luminos. Iar pe dumneavoastră, ascultătorii noștri fideli, vă invităm să ne rămâneți alături în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: Nu o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
11: relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
12: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
13: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Stimați radioascultători, în continuare, noi vă invităm să audiați rubrica Arta de a trăi frumos.
1: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul întâlnirii din această zi vom vorbi despre ținuta și punctualitatea la interviu, dar și despre atitudinea pe care se cuvine să o avem într-o astfel de situație. Dacă primim invitația de a ne prezenta la interviu, ne pregătim cu grijă pentru a face o cât mai bună impresie. Bărbații vor fi corect tunși, rași și decent îmbrăcați. Femeile vor încerca să arate cât mai bine, ne depășind însă granițele sobrietății. Ne vom pregăti actele ca să le găsim ușor într-un dosar pus la îndemână, în servietă sau în poșetă. Dacă ni se fixează o anumită oră de întâlnire, o respectăm cu sfințenie. E preferabil să venim cu câteva minute mai devreme, dar nu cu o jumătate de oră, decât cu un minut mai târziu. În ceea ce privește atitudinea, dacă directorul sau șeful întreprinderii intră în încăperea în care îl așteptăm, ne vom ridica în picioare. În biroul șefului nu ne așezăm decât după ce am fost invitați. Nu vorbim primii, ci așteptăm să ni se pună întrebări la care vom răspunde cât mai concis. Ne vom feri să tăiem vorba interlocutorului și, în general, să intervenim inutil. Nu ne vom lăuda nici cu calitățile noastre, dar dacă e cazul, le vom prezenta cu modestie. De asemenea, nu ne vom lăuda nici cu relațiile pe care le avem. Nu ne vom argumenta în niciun caz dorința de a obține serviciul respectiv cu motive de felul am o familie grea sau nu am bani. Asemenea argumente nu îl vor convinge pe cel care ne ascultă și, în plus, fac impresie proastă. Dacă interlocutorul nostru se ridică, trebuie să facem la fel, chiar dacă ni se pare că n-am spus încă esențialul. Nu vom insista să mai obținem o întrevedere și în niciun caz nu ne prezentăm a doua oară dacă nu am fost clar invitați. Așteptăm un răspuns pe e-mail sau un telefon. Dacă angajarea a avut loc în cursul acestei întrevederi, mulțumim pentru încrederea acordată și promitem să îndeplinim viitoarele sarcini cu maximum de conștiinciozitate. Apoi părăsim încăperea fără grabă excesivă, dar și fără să întârziem în mod inutil.

0: Ora 14 și 15 minute, dragi radioascultători, este timpul pentru rubrica Sinaxar, rubrica prezentată de părintele Sabin Vodă.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

În această zi, duminica 8-a după Paști, prăznuim Sfânta Cinzecime. Și această sărbătoare am luat-o din cărțile iudeilor, căci după cum aceia prăznuiesc cinzecimea lor, cinstind numărul de 7, dar și pentru că au primit legea după trecerea 50 de zile de la Paști, tot astfel și noi prăznuim 50 de zile de la Paști, primind Duhul cel Preasfânt, care ne dă legea, ne călăuzește spre tot adevărul și ne învață cele plăcute lui Dumnezeu. Să se mai știe că la evrei erau trei sărbători mari: Paștile, Cinzecimea și Sărbătoarea Corturilor. Paștile în amintirea trecerii Mării Roșii, căci cuvântul Paște înseamnă trecere. Și sărbătoarea aceea o preînchipuia pe a noastră, căci este trecerea și întoarcerea din nou de la întunericul păcatului la rai. Apoi evreii prăznuiau Cinzecimea spre aducerea minte de suferințele lor din pustiu, cum și de multele necazuri prin care au trecut până să ajungă în pământul făgăduinței, că numai după aceea s-au îndulcit de roade,

și a anilor în care ei sărbătoreau jubileul. Aceasta cădea după trecerea a de 7 ori 7 ani. În acel an, ei lăsau pământul nesemănat și vitele la odihnă, iar robilor, dobândiți cu bani, li se dădea libertatea să plece. A treia sărbătoare era sărbătoarea corturilor, care se prăznuia după strângerea bucatelor de pe câmp, adică la trecerea a 5 luni de la prăznuirea Paștilor. Această sărbătoare se prăznuia spre aducere aminte de ziua în care Moise a ridicat întâia oară cortul cel văzut prin nori în muntele Sinai și făcut de marele meștel Veseliel. Săvârșeau acest praznic făcând corturi, iar cei ce locuiau la țară mulțumeau lui Dumnezeu pentru adunarea roadelor ostenerilor lor. Se pare că și David a scris psalmii cei pentru linuri, recunoștință, pentru aceste zile. Sărbătoarea aceasta închipuia învierea noastră cea din morți, când, după ce corturile trupurilor noastre se vor strica, iarăși se vor alcătui și ne vom îndulci de roadele ostenelilor noastre, prăznuind în corturile cele veșnice. Se cuvine să mai știm că în ziua aceasta, săvârșindu-se prasnicul cinzecimii, Duhul Sfânt s-a coborât peste ucenicii Domnului. Și fiindcă Sfinții Părinți au socotit să despartă prasnicele pentru măreția preasfântului și de viață făcătorului Duh, căci El este unul din sfânta și de viață începătoare treime, iată că și noi vom vorbi mâine despre felul cum a venit Duhul Sfânt. Pentru rugăciunile Sfinților Apostoli, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe noi. Amin.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ora 14 și 27 de minute, estimați radioascultători, vorbim la Radio Reîntregire acum despre pericopa evanghelică de astăzi. Pericopa evanghelică a Duminicii Rusalilor are în centru un fragment al propovăduirii lui Hristos. Aici învățătorul vorbește despre apa cea vie ca răsplata credinței. Naratorul completează, iar aceasta a zis-o despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce cred în el, căci încă nu era dat Duhul pentru că Iisus încă nu fusese proslăvit. Cu alte cuvinte, metafora apei celei vii face o aluzie directă la cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi și la modul în care se va preschimba viața celor care vor crede în el odată cu primirea Duhului. Ca de obicei, cuvintele Mântuitorului sunt receptate în chip diferit de către oamenii din mulțime. Între ei se iscă discuții, unii uimiți de înțelepciunea sa îl numesc prorocul, înțelegând prin aceasta calitatea sa mesianică. Alții încep să se lanseze în discuții, al căror scop este interpretarea textelor Vechiului Testament cu privire la originile sale. Așadar, din pricina divergențelor de percepție, oamenii se ceartă și se dezbină.

0: Gâlceava care are un efect benefic pentru Isus, căci infiltrate în mulțime, slugile fariseilor aveau scopul de a-l prinde și aduce în fața sinedrului spre a fi judecat. Forța cuvintelor lui alături de ecourile pe care le au ele în mulțime, unde constituie pretextul unor adevărate dezbateri teologice, îl vor împiedica însă să-și ducă misiunea la bun sfârșit. Își vor primi perdaful de la superiorilor. Nu cumva ați fost și voi amăgiți, nu cumva a crezut în el cineva dintre căpetenii sau dintre farisei, se vor întreba cu îngrijorare păzitorii legii, aruncând totodată o imprecație asupra mulțimii policrome care decisese să-l urmeze. Atitudinea unor reprezentanți mai efervescenți aduce cu sine dezbateri chiar în interiorul instituției menite a observa respectarea prescriptelor. Din motive ce nu ne sunt împărtășite, cei care au rânduit lecționarul evanghelic plasează la finalul pericopei încă un cuvânt al lui Hristos. Parte a capitolului următor, el se găsește în raport de complementaritate cu anterioarele și dă într-un fel o structură chiastică narațiunii, o audă definiția sa. Eu sunt lumina lumii, cel ce-mi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Orice tentativă de concluzie a unei meditații bazată pe acest text ar trebui să înceapă cu finalul lui. Hristos este cu adevărat lumina lumii, nu într-un sens abstract, nu e un concept demn de închis într-o carte și lăsat la prăfuit pe raftul unei biblioteci vizate ocazional. O lumină care, în ciuda dimensiunii spirituale, are corpulență, ne hrănește, căci orice împărtășire din aceasta ne aduce de plinătate sufletească, ne bucură, ne face să uităm de durerile și răutățile mundane și să devenim mai buni. Ca tare, conștienți cine este El, e nevoie să-L căutăm cu o sârdie. Îndrăzniți! Stimați radioascultători, în continuare noi vă invităm să audiați rubrica Harfa psalmistului David.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 109. Domnului meu, zisa Domnul, șezi la dreapta-mi să-ți fiu scut, până ți-o-i pune toți vrăjmașii sub picioare așternut. Domnul va trimite ție al puterilor toiag din Sion, când glăsui va către unsul lui cu drag. Când sosi va ziua sfântă, ziua biruinței tale, cu sfințenie poporul ți-o ieși cântând în cale. Că din pântec, mai înainte de luceafăr dimineții, limpede precum e roa te-am născut și te-am dat vieții. Jurământ făcut am ție și în păreri de rău nu trec. Tu-n veac de veac ești preot, cum a fost Melchisedec. Dumnezeu, în a ta dreaptă, când va socoti cu cale, sfărâmava împărații cu puterea dreptei sale. Neamurile judecava în dreptatea lui, preasfântul, și de cei căzuți de apururi se va umple atunci pământul. Sfărâmava pretutindeni capetele celor răi, celora fără de lege, câți vor fi vrăjmașii săi, el sorbiva din pârâul suferințelor prea crunte, dar cu cât mai mult sorbiva, înălțava sfânta-i frunte. Psalmul 110. Doamne, din inima-mi toată te voi lăuda în cor, cu a dragilor tăi ceată și în al dreptilor sobor. Mari sunt lucrurile tale, Doamne, în cer și pe pământ, și dorite de toți drepții ce împlinesc al tău cuvânt. Lucrurile tale toate strălucesc în măreție și dreptatea ta rămâne în a veacului vecie. Tu de pomină făcut ai lucrurile-ți minunate, Dumnezeul omenirii, milostivule îndurate. Celor ce se tem de Domnul, El dă hrană pe pământ și de-a pururi ține minte milostivui legământ. Cu a minunilor tărie a întărit pe Israel, de la celelalte neamuri moștenirea s-o ia el. Adevărul și dreptatea sunt al mâinilor lui dar, iar poruncile lui toate adevăr fără hotar. Ele în veci sunt întărite și pe veci întemeiate pe granit fără de moarte, pe adevăr și pe dreptate. El trimisa izbăvire turmei sale pe pământ și-a întemeiat pe viacuri neclintitui legământ. Numele lui peste toate este înfricoșat și sfânt. Începutul înțelepciunii este temerea de Domnul. Înțelepți sunt toți aceia care de cum își lasă somnul, caută în toată clipa legea Domnului să ție, fiindcă slava lui rămâne în a vecilor vecie. Psalmul 111. Fericit e omul care teme-se de Dumnezeu și poruncile păzindu-i simte bucurii mereu. Neamul lui va fi puternic totdeauna pe pământ, fiindcă neamurile drepte binecuvântate sunt. Oaspeți buni îi vor fi în casă bogăția și belșugul, iar dreptatea lui cât viacul n-o va învinge vicleșugul. Celui drept până și noaptea cerui dăruie lumină, că de milă și îndurare este inima lui plină. Fericit cel ce cu milă dă împrumut pe-a vieții cale și cu dreaptă chibzuială rânduie vorbele sale. Veșnică e pomenirea celui drept întotdeauna și în veac de veac, pe acesta nu-l va clătina furtuna. De bârfiri el nu se teme și tihnit își doarme somnul, ca lui inimă întărită-i cu nădejdea ce-are în Domnul. Inima lui e întărită și nimic n-o mai spăimântă până își va vedea vrăjmașii cu trufia lor înfrântă. El împarte la tot pasul milosteniile lui, iar dreptatea-i dăinuiește până în viacul viacului. Fruntea lui biruitoare, după fie ce ispravă, fără umbră de trufie, înălța se va cu slavă. Păcătosul vede acestea, se mânie plin de ură și scrâșnește până ce dinții se prăfuiesc în gură. Dar dorințele-i nebune nu le ascultă sfântul cer și cu cel care le poartă, neîmplinite, toate pierd.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa. Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Ora 14:55 de minute, dragi radioascultători, noi de la această oră vă invităm să audiați rubrica Cuvinte de Pateric.
1: Cuvinte de Pateric. Părintele Savatie Baștovoi.
2: Nu mai este vremea pentru a lucra nimic, este vremea pentru a ne ruga și a ne păzi și a aștepta, pentru că fără îndoială este vremea cerânilei.

Stimați radioascultători, în continuare de la ora 15, vă invităm să audiați rubrica Pentru Familie, realizată de colegul nostru, părintele Bogdan Stroia.

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Astăzi vom vorbi despre soția preotului, model de jertfelnicie în familie și în parohie. Slujirea preoțească este cea mai înaltă demnitate pe care o poate primi un om în viața sa ca urmare a eforturilor sale morale și spirituale, intelectuale și duhovnicești și a chemării din partea lui Dumnezeu, confirmate prin binecuvântarea duhovnicului său și prin hirotonia primită din partea ierarhului său. Casa în care viețuiește și se nevoiește, alături de familia sa, pentru că preotul, preoteasa și copiilor sunt cele mai înalte exemple pentru marea lor familie, parohia, încredințată spre păstorire și mântuire. Fiecare faptă bună și virtute cultivată de casnicii preotului reprezintă un îndemn pentru credincioși de a le urma modelul, după cum scăderile și greșelile lor, chiar și nesemnificative din viața familiei preotului, pot avea efecte morale devastatoare asupra păstoriților lor. Referindu-se la dragostea unui preot autentic, Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul considera că semnul vocației desăvârșite îl constituie capacitatea de a-și tăia inima în mii de bucățele spre a le împărți tuturor iubirea sa, iar marele profesor Teodor Popescu spunea că inima preotului este inima cea mai mare și largă din această lume pentru că ea cuprinde inimile tuturor, buni sau răi, virtuoși sau păcătoși, bogați sau săraci, simpli sau învățați. Pentru o astfel de inimă, nimic din ceea ce se petrece în sufletul semenilor nu este indiferent. Asemenea unei cutii de rezonanță, a unei viori, inima preotului vibrează la fiecare bucurie sau durere a semenilor săi. Pentru cele bune se bucură, pe cele slabe caută să le vindece, toate din dragoste și spre mântuire. Pe bună dreptate, El este părinte, prieten și frate al nostru, al tuturor, care ne cheamă, ne caută și ne primește cu dragoste curată și înaltă. Singurul interes de care poate fi bănuit, al fi căutat, îl constituie binele și mântuirea noastră. În întreaga sa viață și lucrare pastorală, preotul este ajutat de mica și de marea sa familie, părinți, soție, copii, rude, prieteni, enoriași și credincioși, dedicați și devotați. Fiecare dintre aceștia, în grade diferite, proporționale cu apropierea sufletească și duhovnicească față de părintele lor spiritual. Iar cea dintâi colaboratoare cu el este însăși soția sa, port și liman în vremuri de încercare, sprijin și medicament de bucurie în clipele de împlinire. Teologia și spiritualitatea noastră ortodoxă, fidelă cuvintelor Sfintei Scripturi și ale Sfinților Părinți, dezvoltă cea mai frumoasă învățătură cu privire la rolul pe care bărbatul și femeia, părinții și copiii le au unii în viața celorlalți. Pentru un soț credincios, soția sa reprezintă cea mai frumoasă binecuvântare pe care Dumnezeu i-o oferă bărbatului pentru ca aleasa inimii sale să îi înfrumusețeze viața cu trăsături legate de dragostea, căldura, delicatețea, tandreția ce trebuie să caracterizeze sufletul unei femei și soții. La rândul lui, soțul constituie pentru jumătatea sa cel mai înalt dar pe care Dumnezeu îl poate oferi unei femei drept măritoare, pentru ca și acesta să îi împodobească și întărească viața prin caracterul, fermitatea, puterea, voința și statornicia caracteristice unui bărbat și soț creștin. Scopul însoțirii lor pe marea vieții acesteia îl constituie întrecerea reciprocă în fapte de virtute creștină spre sporirea duhovnicească a casei lor și a tuturor celor care ocupă un loc în inima lor atot cuprinzătoare. O asemenea familie este o adevărată biserică în miniatură sau biserică de acasă, anticameră a împărăției viitoare și preludiu al marii iubiri dintre creatură și creator. Iar copiii cu care Dumnezeu le binecuvintează viața și casa sunt, precum mărturisirea Sfântului Ioan Gură de Aur, cea mai mare binecuvântare oferită neamului omenesc, de la pierderea nemuririi, mângâiere și toiac bătrâneților, speranță la nemurire sau veșnicie. Dacă aceste frumoase îndemnuri se potrivesc tuturor celor preocupați să dea vieților un sens duhovnicesc înalt, ele trebuie să caracterizeze deplin viața familiei preotului, o familie jertfelnică în care soț și soție, părinți și copii cel mai adesea sunt chemați să sacrifice dorințe elementare spre a fi pentru toți pildă înaltă și vrednică de urmat. Stimați ascultători, sufletul unui preot poate fi ușor asemănat cu țărmul mării. Rare sunt zilele cu soare strălucitor și fără valuri. Cel mai adesea însă țărmul este neîncetat lovit de valurile mării, unele mai mici, altele înspăimântătoare, precum sunt și bucuriile, mai puține, dar mai ales durerile, suferințele și lacrimile semenilor săi care navighează pe marea vieții. Iar preotul, ca un navigator încercat, trebuie să caute și să salveze fiecare suflet urcându-l pe corabia bisericii, al cărui cârmaci este însuși Domnul Iisus Hristos, care își conduce corabia sa, biserica, prin valurile tot mai multe și mai mari ale istoriei, către țărmul fericit al mântuirii. O vorbă înțeleaptă spune că bărbatul este creierul unei familii, iar soția este inima acesteia. Poate niciunde nu se potrivesc mai bine aceste adânci cuvinte, precum într-o familie creștină și în mod deosebit în familia preotului. În toate momentele vieții, în clipele de împlinire pastorală, dar și de încercare duhovnicească, preoteasa este pentru preot cel dintâi și cel mai eficient sprijin sufletesc și duhovnicesc, primul și cel mai interesat și responsabil colaborator din parohia sa. Toate grijile, dar și bucuriile legate de viața parohiei și a semenilor pe care îi slujește, sunt împărtășite adeseori până la ceas târziu de noapte, înainte și după rugăciune smerită către Tatăl Ceresc, spre a le lumina inimile și sufletele, spre a descoperi calea cea mântuitoare pentru toți. Și precum vocația pentru preoție este existența fundamentală pentru un preot dăruit și devotat, vocația pentru a deveni preoteasă este absolut necesară pentru o viitoare soție de preot. Iar dacă vocația pentru preot are sensul de armonie deplină între trăsăturile sale sufletești și duhovnicești, ba chiar și fizice și sublimitatea preoției, în cazul preotesei, vocația este cu adevărat locul în care se întâlnesc și se împletesc setea și foamea cea mai mare a lumii, nevoile sufletești și spirituale a semenilor cu dragostea ei desăvârșită. Iar semn al unei astfel de vocații o constituie slujirea neobosită și necontenită a tuturor. De mare preț este și ca preoteasa să aibă dragoste de Dumnezeu și de biserică, o credință puternică, respect față de preoți și de slujirea preoțească, să fi dobândit o înaltă pregătire intelectuală și religioasă, să fie o soție, o mamă și o gospodină exemplară, fidelă împlinitoare în viața sa și a familiei sale a poruncilor dumnezeiești. O astfel de soție de vocație și jertfitoare, care pune mai presus de tihna și confortul ei pacea și mântuirea semenilor, devine o fică ascultătoare pentru enoriașii și credincioasele mai în vârstă decât ea, o soră bună și iubitoare pentru cei deopotrivă cu ea, tuturor prietenă, confidentă și suflet drag și prețuit. În puținele clipe de absență ale preotului, când acesta este absorbit de parohia sa până în clipa spovedaniei, ea este cea dintâi persoană pe care toți o caută, căreia îi se confesează și alături de care își găsește alinarea. Stimați ascultători, preotul este chemat să se dăruiască de plin pe sine, să-și taie inima sa bucățele pentru a dărui câte o fărâmă tuturor. La o slujire și jertfă similară este chemată și preoteasa de a se face și ea model sublim în faptele bune și virtuoase, pentru ca împreună, preot și preoteasă, să conducă pe calea mântuirii familia cea mare, parohia și biserica. Sau, în registrul lumesc, din exemplul de viață și vocație al vrednicelor noastre soții și preotese, pun sub semnul îndoielii proverbul care spune că în spatele unui bărbat de succes stă o femeie puternică. În convingerea mea, mai ales atunci când este vorba de o soție creștină și mai ales o preoteasă devotată, această zicere ar trebui corectată astfel. Niciodată în spate, ci alături și adesea în fața unui soț truditor, stă o femeie jertfelnică, o soție și o preoteasă care se micșorează pe sine și ascunde toate eforturile ei, unele dintre acestea grele și îndelungate, pentru a pune în lumină dragostea și grija preotului său față de toți, iar prin aceasta de a mărturisi împreună iubirea infinită a lui Dumnezeu și dorința lui de mântuire a noastră, a tuturor. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Stimați radioascultători, atunci când două persoane se căsătoresc, ele înființează un nou avampost al Bisericii, al Împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Asemenea, bisericii la care participați în zi de duminică, noua dumneavoastră casă, necesită efort conștient și purtare de grijă iubitoare, dacă vă propuneți să fie ceea ce voi și Dumnezeu vă doriți să fie. În mijlocul acestei mici biserici din căminul vostru, la fel ca în mijlocul bisericii mari, se află relația persoanei cu Dumnezeu. Atunci când o parohie este populată de oameni care sunt sinceri în credința și practica lor, chipuri adevărate ale lui Dumnezeu, lucrurile merg întotdeauna bine în cele din urmă, întrucât iubirea dumnezeiască cântărește mai mult decât orice încercare, necaz sau ispită. Dar acolo unde lipsește o astfel de iubire, va fi și o lipsă de pace și de bucurie. Deci prima și cea mai importantă sarcină în calitate de soț sau soție și mai târziu ca părinte este menținerea propriei unități personale cu Hristos. Nu faceți asta numai pentru dumneavoastră, ci și de dragul soțului sau soției și al copiilor voștri, ne îndeamnă părintele Antonius Caldas în lucrarea în cartea 2 devin una, ghid creștin ortodox pentru logotnă și căsnicie. Tot în lucrarea menționată, părintele Antonios menționează că beneficiile unei vieți duhovnicești vii sporesc nu numai în relația împreună, ci și, bineînțeles, în propria dumneavoastră înflorire, în calitate de creștin și persoană. Roadele Duhului, care sunt dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea și curăția, sunt rezultatele unirii cu Dumnezeu și ingredientele pentru o viață creștină atât în interiorul cât și în afara casei. Cu cât sunteți mai puternici în propria voastră călătorie duhovnicească, cu atât veți fi mai capabil să faceți față suișilor și coborâșurilor căsniciei și cu atât mai probabil veți deveni cu adevărat asemănători lui Hristos în cadrul acestei relații. De asemenea, stimați radioascultători, dacă relația unei persoane cu Dumnezeu este solidă, atunci poate susține cu ușurință alte relații importante, inclusiv cea cu partenerul de viață. Când relația cu Dumnezeu slăbește, și celelalte relații pot deveni instabile. Ora 15 și aproape 18 minute, noi în continuare vă propunem un scurt moment publicitar, dragi ascultători, după care de la ora 15 și 30 vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase.
1: Important.

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate,

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Ora 15 și 30 de minute, dragi radioascultători, noi vă invităm ca de la această oră să audiați rubrica de știri și actualități religioase.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Praznicul pogorârii Sfântului Duh la Catedrala Reîntregirii din Cetatea Marii Unirii. Părintele Arhiepiscop Irineu va oficia dumnezeiasca liturghie în sobor arhieresc la Catedrala Metropolitană din Sibiu de sărbătoarea Sfintei Treimii. A fost publicat Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române în 13 volume și 148 de ani de la nașterea arhimandritului Iulius Scriban, teolog cu condei ascuțit și inteligență sclipitoare. Astăzi, în ziua praznicului pogorârii Sfântului Duh, cincizecimea sau rusalile, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent în mijlocul credincioșilor din vechea cetatea Bălgradului. Arhipăstorul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, a celebrat dumnezeiască liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia. Răspunsurile liturgice au fost oferite de către corala Sfânta Treimea Catedrale Arhiepiscopale, dirijată de către Antonio Rotar. Adresându-se celor prezenți, ierarhul nostru a spus:
2: să-L chemăm mereu pe Duhul Sfânt să coboare la noi, El fiind singurul care ne poate purifica, ilumina și inspira spre săvârșirea binelui moral. Mângâietorul dumnezeiesc vrea să le libereze pe om de orice duh lumesc și superficial și de toate relele ce-l stăpânesc și-l țin închis într-o repetiție monotonă și dureroasă. Prin harul Duhului Sfânt, noi putem dobândi sănătate, iertare, siguranță, pace și rodnicie. De aceea se cuvine să îl invocăm întotdeauna cu încredere, zicând: vino, Duhule Sfinte, și te sălășluiește întru noi și mântuiește, bunule, sufletele noastre.
1: După oficierea dumnezeieștii liturghii, întâi stătătorul eparhiei noastre a săvârșit slujba vecerniei plecării genunchilor, în cadrul cărei au fost citite 7 rugăciuni închinate Sfintei Treimi. Aceste invocări speciale amintesc de cele 7 daruri ale Duhului Sfânt care au fost revărsate asupra Sfinților Apostoli în ziua cincizecimii. De asemenea, au fost binecuvântate ramurile de nuc și spicele de grâu, acestea fiind împărțite mai apoi tuturor credincioșilor prezenți la Catedrala Încoronării. Mâine, 1 iunie, de praznicul Sfintei Treimii, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Catedrala Metropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Începând cu ora 9, întâi stătătorul eparhiei noastre va oficia în sobor arhieresc dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur cu prilejul hramului edificiului eclezial. În fruntea soborului se va afla înalt preasfințitul părinte Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului. Apoi, de la ora 11:30, părintele arhiepiscop Irineu va participa la ședința de lucru a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului. Catedrala Metropolitană Sfânta Treime din Sibiu a fost edificată între anii 1902 și 1906 pe locul unei biserici grecești de la finalul secolului al XVIII-lea, care a servit drept catedrală eparhială. Noul edificiu eclezial a fost ctitorit de către mitropolitul Ioan Mețianu, fiind construit după planurile unor ingineri arhitecți din Budapesta. De la sfințire și până în prezent, biserica îndeplinește rolul de catedrală metropolitană. În interiorul edificiului eclezial se află așezate spre închinare moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, canonizat în data de 29 octombrie 2011. Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române a fost publicat în 13 volume, reunind viețile pe scurt ale sfinților, textele sinaxarelor, troparele, condacele și icoanele acestora pentru fiecare zi a anului bisericesc. Publicarea sinaxarului răspunde nevoii unei ediții sinodale actualizate care să includă toți sfinții cinstiți în Biserica Ortodoxă Română. Lucrarea a fost aprobată de Sfântul Sinod în anul 2022 și realizată de editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. Potrivit prezentării volumelor, Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române este structurat în 13 volume, 12 volume corespunzătoare fiecărei luni din an și un al 13-lea volum dedicat sărbătorilor cu dată schimbătoare din calendarul bisericesc. Fiecare volum este precedat de un cuvânt înainte semnat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care evidențiază sensul duhovnicesc al cinstirii sfinților și rolul sinaxarelor în viața bisericii. Patriarhul Daniel subliniază că, pentru Biserica Ortodoxă Română, una dintre responsabilitățile ei pastoral-misionare importante este de a canoniza sfinți dintre cei care au fost credincioși ei, precum și de a înscrie în sinaxarul ei sfinții canonizați de celelalte biserici ortodoxe autocefale. În sinaxarul sinodal al Bisericii Ortodoxe Române au fost preluate și unele evenimente istorice care nu sunt pomeniri de sfinți, târnosiri de biserici cu tremure de pământ sau eclipse de soare, dar care sunt specifice tradiții ortodoxe bizantine, fiind cuprinse în cărțile de slujbă ale tuturor bisericilor ortodoxe autocefale, iar unele dintre aceste evenimente beneficiind și de slujbe în Mineie, a explicat prefericirea sa. Volumele pot fi achiziționate prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești. Se împlinesc astăzi 148 de ani de la nașterea arhimandritului Iuliu Scriban, teolog cu condei ascuțit și inteligență sclipitoare, după cum era numit de Traian Dorz în volumul Fericiții noștri înaintași. S-a născut în data de 31 mai 1878 la Galați, devenind un mare teolog, misionar de excepție, filosof, pedagog și publicist al secolului al XX-lea. A studiat la seminariile din Galați și Iași, apoi la Facultatea de Teologie din București, între anii 1898-1902, unde și-a obținut doctoratul. A urmat studii de specializare la Facultățile de Teologie Catolică și Protestantă din Strasburg și la Facultatea de Filosofie din Heidelberg. A fost tuns în monahism în anul 1904 la Mănăstirea Neamț. Între 1907 și 1910 a fost slujitor al Capelei Ortodoxe Române din Baden, Germania, apoi timp de 21 de ani a îndeplinit funcția de director al Seminarului Central din București. Din 1921 până în 1929 a fost secretar de redacție al revistei Biserica Ortodoxă Română. Cunoscător al mai multor limbi străine, a reprezentat Biserica Ortodoxă Română la numeroase conferințe și întruniri ecumenice. A publicat articole și a susținut predici pe marginea problemelor cu care se confrunta Biserica Ortodoxă Română în prima jumătate a secolului al XX-lea. În mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la 150 de ani de la înființarea revistei Biserica Ortodoxă Română, arhimandritul Iuliu Scriban este menționat printre teologii renumiți care au consolidat valoarea publicației prin articolele lor. Arhimandritul Iuliu Scriban este așezat alături de episcopul Melchisedec Ștefănescu, episcopul Ghenatie Năceanu, mitropolitul Irineu Mihălescu, arhiereul Vartolomeu Stănescu și alții. De asemenea, acesta este menționat printre colaboratorii de prestigiu ai revistei teologice a Mitropoliei Ardealului. Printre titlurile semnate de arhimandritul Iuliu Scriban se numără Manual de ermineutică biblică pentru uzul clasei a 7-a seminariale, 65 de predici populare premiate de Academia Română, Liberul Arbitru și Determinismul și Libera Cugetare și Cugetarea Liberă. Arhimandritul Iuliu Scriban a trecut la viața veșnică la data de 4 ianuarie 1949. Cu această informație, stimați radioascultători, pune punct rubricii Actualitate Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: Actualitatea Religioasă.
3: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
4: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
5: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1816, la data de 31 mai, s-a născut Dimitrie Ghica, om politic, prim-ministru al României, președinte al Senatului și al Adunării Deputaților. Dimitrie Ghica a fost unul dintre politicienii români cu o bogată experiență, situându-se timp de aproximativ 40 de ani în prim planul scenei politice. Adept al valorilor conservatorismului moderat, Ghica a devenit în cele din urmă membru al Partidului Național Liberal. Ocupat, timp de mai multe legislaturi, funcțiile de președinte al Senatului și președinte al Adunării Deputaților. De asemenea, Ghica a fost președinte al Consiliului de Miniștri și ministru în numeroase portofolii, printre care Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Străine și cel al Lucrărilor Publice. Deși inițial a împărtășit valorile și principiile conservatorismului, în cele din urmă Ghica a devenit membru al Partidului Național Liberal. În perioada în care Dimitrie Ghica a fost președinte al Senatului și Adunării Deputaților, cele două corpuri legiuitoare au desfășurat o activitate legislativă deosebită, dintre care amintim Legea de Organizare a Armatei sau Legea Sinodului Bisericii Ortodoxe Române. Din funcția de președinte al Senatului, Ghica a contribuit la adoptarea actului prin care România era proclamată regat pe data de 14 martie 1881. De asemenea, tot pe data de 31 mai, în anul 1883, s-a născut Onisifor Ghibu, originar din localitatea Săliște, județul Sibiu. După absolvirea școlii primare în satul său natal, în perioada anilor 1884-1890, a continuat primele 6 clase la Liceul Maghiar din Sibiu, după care a urmat cursurile Liceului Românesc din Brașov. Reîntors la Sibiu, a urmat seminarul teologic-pedagogic ortodox, între anii 1902-1905. În această perioadă și-a început activitatea publicistică la Telegraful Român, iar în anul 1905 a publicat prima lucrare în volumul Limba Nouălor Cărți Bisericești. Idealurile de libertate și de unitate a neamului românesc din Transilvania, inclusiv și din punct de vedere a credinței străbune din satul său natal Săliște, sat pur românesc, denumit și perla întregului românism, Onisifor Ghibu a fost marcat pentru întreaga viață, iar activitatea desfășurată confirmă cele afirmate mai sus. Deși nu a fost jurist, a fost considerat unul din cei mai mari specialiști în problemele de drept, mai ales în domeniul politicii religioase. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
4: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
6: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
7: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
6: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
8: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
9: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
8: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
9: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
8: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
10: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
11: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
12: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
13: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
14: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
15: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stil, alege calitatea germană.
16: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
17: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937
18: Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Crâmpeie din folclorul românesc.
19: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

trâmbeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Sărbătoarea Rusalilor este una dintre cele mai vechi sărbători creștine, cunoscută și sub denumirea de Duminica Cincizecimii sau a pogorârii Sfântului Duh în chip de limbi ca de foc asupra apostolilor, cărora le-a dăruit putere și înțelepciune divină pentru a merge în lume și a propovădui cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta nu are o dată fixă. Face parte din sărbătorile cu dată schimbătoare și este prăznuită totdeauna la 10 zile după Înălțare sau la 50 de zile după Paști. A fost numită Rusalii de la sărbătoarea trandafirilor din lumea romană, Rosalia, consacrată cultului morților. Există obiceiul ca în ziua de Rusalii să se aducă în biserică frunze de nuc, de stejar sau de tei, simbol al limbilor ca de foc, semne ale coborârii Duhului Sfânt. Acestea sunt binecuvântate de preoți și împărțite credincioșilor, iar credincioșii le iau acasă și le pun la icoane, la ușile sau ferestrele caselor lor. În satul românesc, gospodarii păstrează la loc de cinste aceste frunze sfințite de Rusalii, considerând că acestea vor feri gospodăriile de grindină, de furtună sau de duhurile rele. Unii cred că ele trebuie păstrate și după ce se usucă, și de aceea ei nu le aruncă pur și simplu la gunoi, ci le ard sau le îngroapă în pământ pentru a se întoarce din nou în natură.

Potrivit credinței din popor, de rusali este bine să porți asupra ta frunze de nuc sau de tei sfințite la biserică pentru a fi ferit de spiritele rele. În Duminica Rusalilor, preotul și enoriașii din comunitate merg pe câmp și săvârșesc sfeștania, sfințirea mică a apei. Cu aghiazma aceea se stropesc mai apoi semănăturile câmpului. Tot acum se ung ușile cu usturoi pentru că așa casa va fi păzită de rele și de ghinion tot restul anului. De rusalii, sub nicio formă, nu se intră în vie, nu se merge în locuri pustii, pe lângă păduri sau fântâni, deoarece, conform miturilor populare, te poți întâlni cu spiritele rele. În unele zone ale țării, în Duminica Rusalilor, se împart farfurii frumos împodobite pentru cei vii. Începând cu această zi, timp de 9 săptămâni, se pot culege ierburile de leacă.

nu este lipsită de importanță nici sâmbăta care precede această mare sărbătoare a Rusalilor. Ea este numită Sâmbăta Morților sau Moșii de Vară, sărbătoare dedicată comemorării celor trecuți în neființă. În această zi, în biserici, sunt săvârșite sfinte liturghii, precum și slujbe de pomenire a celor care au trecut la cele veșnice. Astfel, sunt amintiți strămoșii, moșii și părinții noștri. Pe vremuri, se credea că sufletele morților, după ce au părăsit mormintele în Joia Mare și au zburat slobode timp de 50 de zile, se întorc în lumea de dincolo, în Sâmbăta Rusalilor. Pentru ca această reîntoarcere să se desfășoare fără incidente, oamenii săvârșeau rituri de înduplecare și de îmbunare a spiritelor morților. Împăcarea sufletelor morților și întoarcerea lor fără incidente în morminte depind de bogăția ofrandelor și de respectarea ritualului.

În Sâmbăta Rusalilor, când se face pomenirea morților, unul din cele mai importante obiceiuri din această zi este datul de pomană. Încă de dimineața, credincioșii merg la slujbă pentru a asculta Sfânta Liturghie și pentru a participa la parastasul pentru cei adormiți. În zonele rurale, oamenii credeau că trebuie să împartă de pomană celor săraci și străini, în niciun caz rudelor sau persoanelor din familie. Această comemorare a morților are loc și în cimitire, unde, în unele zone ale țării, după ce mormintele sunt curățate, se împodobesc din timp cu flori de tei și frunze de nuc, iar lumânările ard întreaga perioadă în care se desfășoară slujba de pomenire. În această sâmbătă, nu este bine să mergi seara la fântână sau să treci printr-o răscruce de drumuri, într-o zonă singuratică, pentru că pe acolo trec duhurile rele. Mai mult, spune tradiția, pentru a nu avea niciun fel de probleme, este bine să dormi în propria locuință. De asemenea, femeile nu au voie să tricoteze sau să toarcă, pentru că altfel toți colacii dați de pomană nu vor ajunge la cei pomeniți. În unele zone din România, în Sâmbăta Rusalilor, se împart de obicei oale împodobite cu flori și cu un colac deasupra pentru pomenirea morților. Poate că și azi țăranii știu din bătrâni că acum e vremea unor făpturi malefice, stăpâne peste văzduh, numite rusalii. Unii le mai numesc ele sau zâne rele.

Rusalile erau în mitologia populară ființe fantastice care umblau pe pământ și prin aer fără a fi văzute de oameni. După unii, ele rămâneau printre oameni aproape o lună. Rusalile erau respectate, însă nu erau îndrăgite, pentru că, așa cum spun legendele, aduceau tot felul de boli. Din acest motiv, oamenii căutau mijloace de apărare, precum pelinul, usturoiul, pentru a le ține la distanță. Se mai spune că persoanele care dorm în noaptea de rusalii sub cerul liber sau care se duc la fântână vor cădea sub puterea lor sau că nu este de dorit să fii în noaptea de rusalii la răscruci de drumuri, la marginea pădurii, în munți sau pe malul întunecat al apelor, deoarece sunt șanse mari de a surprinde deansul acestora. Se crede că dacă aceste spirite sunt zărite de un muritor sau dacă din greșeală cineva calcă pe locul pe care au dansat, schilodește sau paralizează, ba chiar își pierde mințile. Oamenii mai cred că de boala rusalilor se scapă doar prin intrare în hora călușarilor, un dans ritual. Tradiția populară zice că persoanele care nu țin sărbătoarea de rusalii vor fi pedepsite de aceste ființe fantastice. În Duminica Rusalilor nu e bine să te ceri cu nimeni, căci sunt mari șanse să fii luat de rusalii.

A doua zi de Rusalii este Sfânta Trăime și se sărbătorește mereu într-o zi de luni. În multe zone din țară, în cea de-a doua zi de Rusalii, există obiceiul spălatului pe picioare cu pelin, pentru a avea sănătate și belșug în toate. În aceste zile de sărbătoare nu se spală, nu se calcă și nu se coase, fiind interzise muncile la câmp. Se crede că această practică are rolul de a aduce sănătate și de a feri de spiritele rele. În popor se mai spune că dacă vremea este bună în această perioadă, vom avea parte de belșug, de grâne bogate, de fructe bine coapte și de pâine bună. Dar dacă vremea este rea, plouă și fulgeră de Rusalii, atunci toată vara ne va merge rău și nici de belșug nu vom avea parte.

0: foaie verde a bobului, la podul hodacului, la rusalin sărbători să strâng fete și feciori. După datina străbună, toată lumea se adună în luna cireșelor, udatul nevestelor. Dragi ascultători, an de an, în a doua zi de rusalii, are loc în județul Mureș udatul nevestelor, la hodac. Obiceiul acesta, despre care se zice că ar fi unic în țară, se află în fruntea tradițiilor populare din hodac și datează din vremuri apuse. Unii etnografi susțin că ar putea fi mai vechi de 500 de ani. La acest obicei participă întreg satul, dar protagonistele sunt femeile căsătorite de la rusalile de anul trecut până la rusalile de anul aflat în curs și are ca scop fertilitatea și norocul femeii. În cele ce urmează, acum pe final de emisiune, stăm de vorbă în acest sens cu doamna Cornelia Butilcă, implicată cu tot sufletul în acest eveniment, dat fiind faptul că dumnea ei este coordonatorul ansamblului folcloric Hodăceana. Doamne ajută, ne bucurăm să vă auzim!
1: Doamne ajută, părinte! Nu uite că vorbesc și eu de la Hodac. Mă numesc Cornelia Butilcă, din comuna Hodac, județul Mureș. Sunt membră și coordonez activitatea culturală a ansamblului folcloric Hodăceana, care anul acesta aniversează 20 de ani de activitate culturală. În parteneriat cu Consiliul Județean Mureș și cu primăria, cu Consiliul Local Hodac, mi-am propus să organizez evenimentul strămoșesc din a doua zi de rusalii numit Udatul Nevestelor la podul Hodacului. Acesta este un obicei moștenit de la bătrânii statului din cele mai vechi timpuri și noi vrem să ducem tradiția asta cât mai departe, să nu se piardă, să transmitem de la bătrâni la tineri, să ducă mai departe. În această zi, localnicii merg la biserică, la Sfânta Liturghie, pe urmă vin acasă și iau prânzul, dar nu zăbovesc prea mult acasă, că se grăbesc să meargă pe urmă toată lumea, adică cine, copiii, tineri, bătrâni, toți se îndreaptă spre podul Hodacului, unde la ora 14 începe evenimentul. La început va fi un tedeum cu preoții noștri din sat, pe urmă urmează cuvântul primarului și a invitațiilor de la Consiliul Județean, de la prefectură, mai vin și parlamentarii din județul Mureș și pe urmă Vasile Crișan de la Mihaiul de Pădure, de acolo din zona aia venit, dar locuiește în Răzim, cu tulnicul va da startul programului artistic. În jurul orei 18, deci vreo 4 ore va ține programul artistic, avem mulți invitați din 3 sau 4 județe, din județul Mureș, județul Cluj, Bistrița, Brașov, așa că programul va ține vreo 4 ore. Și în jurul orei 18 se anunță că începe jocul mult așteptat de toată lumea. De-a lungul, jocul nostru de bază, tradițional din statul nostru, deci de-a lungul, sărita sau fecioreasca și la urmă începe bătuta, jocul în care nevestele măritate se așează în ordinea măritișului, adică cea care va juca prima, va fi cea care s-a măritat imediat după rusaliile de anul trecut. Și vin așa în spate, una după alta, până când ultima va fi cea care s-a căsătorit acum mai recent. La un moment dat, jucăușii se îndreaptă cu jocul spre râul Gurghiu, care este aproape, numai cu vară vreo 10 metri în, la râu, că noi jucăm pe malul râului. Se așează, fac un șir mai lung și toată lumea stă pregătită să se dea spartul când nevestele să fie băgate la apă. Deci toată lumea acolo e agitată din bărbații nevestelor, că nu ei joacă nevestele. Ele sunt jucate de alți bărbați, mai în vârstă din sat. Și vin bărbații lor ca să le salveze și fac o târguială cu jucăușii. Dacă târguiala o ajuns la un târg adecvat de jucăușul, îi mulțumit de târgul ce l-a făcut, atunci nu bagă mult nevasta în apă. Dar dacă nu, au fost și starzuri în care o băgat până cu costumul popular în apă, de s-o da toată. Și femeile așteaptă cu nerăbdare să fie udate, nevestele. Aceasta este fertilitatea lor și pentru sănătatea lor, să facă copii frumoși și sănătoși și să le meargă bine tot anul și toată viața lor. Deci de aceea e obiceiul ăsta de udatul nevestelor, că oarecum apa râului Gurghiu este sfințită, că a fost sfințită că dinainte, în ziua de rusalii, la noi se iese la apă, se face aviasma și se stropește apa Gurghiului. Deci apa oarecum e sfințită și de aceea a doua zi nevestele este nerăbdătoare să fie udate. Și pe urmă de udă bărbații, mai mult, mai puțin, și ies bucuroase și se continuă jocul pe malul râului Gurghiu, încă vreun sfert de oră sau jumătate de oră mai continuă bătuta și pe urmă toată lumea se îndreaptă prin grădini, pe la casele din vecini sau pe acasă, se duc ei acasă la ei și urmează grătarele, distracția, cheful, sărbătoarea cea mare până în noaptea târziu, împreună cu cetărașii, bineînțeles, că fără cetăraș nu se poate. Deci distracția continuă până în noaptea târziu.
0: Ne bucurăm tare mult de ceea ce ne-ați povestit și de ceea ce am aflat.
1: Cu tot dragul, cu tot dragul și vă așteptăm să veniți la acest eveniment din tot sufletul. Vă facem o invitație generală cât mai mult, să participe, să vadă pe viu ce frumos e acest eveniment, cu acest joc, să vadă chipurile nevestelor care sunt udate, că mult așteaptă ele și se bucurie pe fetele lor și toată lumea e voioasă și se vitrează de minună. Deci așteptăm cu mult drag să participați la evenimentul nostru care este unicat în țară. Udatul nevestelor la podul Vodacului.
0: Mulțumindu-vă pentru invitație, zicem și noi după cum se strigă. Foaie verde de trifoi, haideți și veniți și voi la podul de la Hodac, unde-i mare horăn sat. Doamne ajută și vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră.
1: Mulțumesc și eu, Doamne ajută!

Dragi ascultători, punem aici punct emisiunii din această zi. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
12: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
13: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic. Vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică. Dragi prieteni, efectele sau roadele rusaliilor am putea să le vedem și am putea să vorbim despre ele în două moduri sau în două feluri. Într-unul din aceste două feluri a vorbit Sfântul Pavel atunci când le-a prezentat credincioșilor galateni roada Duhului Sfânt. Care sunt roadele Duhului Sfânt? Roada Duhului: dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea și curăția. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23. Însă, am putea vorbi și într-un alt mod despre Duhul Sfânt și despre roadele venirii sale în lume, privind cu atenție cum anume a trăit în viața lor, au trăit, Sfinții Apostoli, această experiență minunată. Deoarece ceea ce s-a petrecut cu ei în ziua cincizecimii trebuie, repet, trebuie să se petreacă și cu noi. Dragi prieteni, trei vor fi întrebările cărora le vom căuta un răspuns astăzi. Prima: cum erau Sfinții Apostoli înainte de venirea Duhului Sfânt? A doua: cum erau apostolii după venirea Duhului Sfânt? Și a treia întrebare, legată de cele două precedente: ce anume a determinat o schimbare atât de radicală între înainte și după pogorârea Duhului Sfânt? Dragi prieteni, haideți să vedem foarte pe scurt cum erau Sfinții Apostoli înainte de venirea Duhului Sfânt. Portretul lor înainte de venirea Duhului seamănă mult cu portretul sau cu imaginea noastră. Lecturând paginile Evangheliei, vom descoperi că ucenicii Mântuitorului, atunci când învățătorul lor nu era de față, discutau între ei, vorbeau destul de îndârjit și de înverșunat despre, oare despre ce, auziți, despre cine dintre ei este mai mare. Cu alte cuvinte, rivalizau, concurau, se certau pentru întâietate, urmărind o poziție privilegiată lângă Iisus. Evangheliștii ne spun că lucrul acesta s-a întâmplat pe drumul parcurs de Iisus din Galileea la Ierusalim pentru pătimile sale. Dar s-a întâmplat chiar și în timpul ultimei cine, cina cea de taină, imediat după ce Iisus le-a spus că unul dintre ei îl va vinde. S-a iscat între ucenici o discuție aprinsă, dusă până aproape de un conflict deschis, de o ceartă, despre cine dintre ei este mai mare. Și asta nu e tot. În ziua învierii se spune despre Sfinții Apostoli că erau ascunși în foișorul de sus, că erau baricadați pe dinăuntru efectiv de teama sau de frica iudeilor. Erau așadar închiși pe dinăuntru în foișorul de sus de frica iudeilor. Îi preocupa rivalitatea, concurența, locurile din față sau locurile de cinste și erau stăpâniți de frică, erau decepționați și dezamăgiți de evenimentele care se petrecuseră în Ierusalim cu câteva zile mai devreme. Înainte de înălțarea sa la cer, citim acest lucru în primul capitol al cărții Faptele Apostolilor. Ucenicii îl întreabă pe Iisus, tot din cauza unei neînțelegeri sau din cauza unei înțelegeri greșite asupra ideii mesianice. Citez: Doamne, oare în acest timp vei așeza tu la loc împărăția lui Israel sau vei restaura împărăția lui Israel? Fapte, capitolul 1, versetul 6, după ce cu trei versete mai sus Iisus le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu. Și după ce pe tot parcursul activității sale publice le-a vorbit zilnic, în fiecare zi, despre acest subiect, despre împărăția lui Dumnezeu, despre venirea împărăției lui Dumnezeu în persoana lui. La această întrebare Iisus le-a răspuns așa, citez: nu este al vostru a ști anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa. Fapte, capitolul 1, versetul 7. Întrebarea lor arată că ei se gândeau încă sau aveau în minte o împărăție lumească, în care ei aveau propriul lor loc, un loc de onoare, un loc privilegiat, se înțelege. Vedeți cum erau înainte ucenicii, cum erau ei înainte de venirea Duhului Sfânt? Exact așa cum suntem și noi. Centrați pe noi înșine, orientați înspre noi înșine, preocupați de noi înșine și de locul nostru între ceilalți oameni. Ne obsedează ideea aceasta de a fi validați de ceilalți. Îl admirau pe Iisus, că l-au văzut făcând fapte minunate și l-au ascultat predicând de nenumărate ori. Îl ascultau, îl respectau, îl iubeau, dar cu toate acestea, deși erau lângă el, se comportau ca niște oameni, erau preocupați de ei înșiși.
Mai mult decât de împărăția despre care le vorbea Mântuitorul Hristos, ucenicii erau preocupați de locul lor în această împărăție. Și ar fi fost bine ca acest loc să fie acolo, în față, în primele rânduri. Gândiți-vă, dragi prieteni, că la un moment dat, doi dintre ucenicii Domnului, e vorba de Ioan și de Iacov, fiii lui Zebedeu, s-au dus la el și i-au zis, citez, învățătorule, vrem sau voim să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Și Iisus i-a întrebat, ce vreți să fac? Iar ei i-au zis, dă-ne nouă să ședem, unul de-a dreapta și altul de-a stânga ta întru slava ta. Am încheiat citatul Marcu, capitolul 10, versetele 36 și 37. Știți ce le-a spus Iisus? Nu știți ce cereți. Marcu, capitolul 10, versetul 38. Dragi prieteni, haideți să privim pe aceiași ucenici după venirea Duhului Sfânt asupra lor. Imediat după venirea Duhului, apostolii ies în piață, se duc în templu, ies din locul în care erau baricadați pe din lăuntru, din locul în care se ascundeau de teama sau de frica iudeilor, încep să vorbească și o fac cu curaj, cu convingere, cu mult patos și toți erau uimiți și se minunau, se apropiau, formau grupuri de persoane și erau tot mai mulți cei atrași de această nouă mișcare până când numărul lor a ajuns la circa 3.000 de suflete. Fapte, capitolul 2, versetul 41. Cum sunt acum, după venirea Duhului, apostolii Mântuitorului? În primul rând, Simon Petru nu mai zice eu, ci zice noi. Se naște sau e pe cale să se nască o comunitate și într-o comunitate nu gândim la singular, gândim la plural. Nu spun eu, spunem noi. Însă ceea ce iese cel mai mult în evidență este curajul lor, îndrăznirea lor de a-L mărturisi pe Hristos cu toată convingerea, curaj pe care puțin mai devreme apostolii nu l-au avut. E nevoie de curaj, dragi prieteni, de mult curaj, deoarece te expui mult atunci când încerci să-i vorbești lumii despre Iisus Hristos. Sigur că în biserică e ușor, deoarece în biserică se adună creștinii, se adună oamenii care cred în Domnul. Dar imaginați-vă cum ar fi să merg acum să predic în piață, în piața publică a orașului, în piața cetății sau pe stradă, la intersecții, câți m-ar asculta? Oare? Cei mai mulți cred că ar clătina din cap și ar spune că acesta nu este un om normal, nu este un om în toate mințile. Duhul Sfânt i-a ajutat să-și risipească dubiile, îndoielile, necredința poate, frica în mod cert și să iasă în public, să iasă în lume, în popor și să-L mărturisească cu toată convingerea, cu toată îndrăznirea pe Hristos. Dar ce le spuneau ei oamenilor? Ce le spuneau? Citez, vă amintiți de Iisus din Nazaret care a umblat prin mijlocul vostru făcând bine tuturor celor ce se apropiau de el cu credință? Ei bine, pe acest Iisus pe care voi l-ați omorât spânzurându-l pe lemn, pe lemnul crucii, Dumnezeu l-a înviat din morți. Aceasta este vestirea ucenicilor, aceasta este vestirea lor fundamentală, propovăduirea lor care în limbaj teologic se numește cherigma apostolică. Dar, prieteni, atunci când se naște un copil, venirea lui pe lume este însoțită de un strigăt, care arată, printre altele, că acel copil este viu. Ei bine, acesta e momentul în care se naște biserica. Astăzi, în ziua cincizecimii, la Rusalii, este ziua de naștere a bisericii. Ziua în care creștinii vin, duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare, cu nădejde și cu credință în suflet. Se adună pietrele cele vii în jurul altarului, acolo unde este piatra cea vie care este Hristos. Și nașterea bisericii, nașterea acestei comunități creștine, este însoțită și ea de un strigăt. Pe acest Iisus pe care voi l-ați omorât, Dumnezeu l-a înviat din morți. Acesta este strigătul, acesta este mesajul Sfinților Apostoli și noi suntem martorii lui, martorii prin excelența învierii lui. Discursul, predica sau cuvântarea lui Petru din ziua cincizecimii s-a încheiat cât se poate de solemn. Cu un mesaj am putea spune, ca să preluăm o imagine din Biserica Romano-Catolică, urbi et orbi, să știe toată casa lui Israel că Dumnezeu pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, l-a făcut Domn și Hristos.

Dragi prietenii, dar oare ce li s-a întâmplat ucenicilor între timp? Observați că ei nu se mai gândesc la ei înșiși, la cine este mai mare între ei, ci se gândesc la Iisus, îl propovăduiesc pe Iisus, îl laudă pe Iisus, discursul lor este concentrat pe imaginea Mântuitorului. Au uitat de ei și de locul lor de onoare în împărăția cerească. Au o stare sufletească nouă, sunt plini de curaj, au lepădat frica, teama, se expun fără frică pericolului, iar dacă citiți mai departe cartea Faptele Apostolilor, veți vedea câte vor avea de îndurat ei, ucenicii, din cauza propovăduirii lor din partea iudeilor. Iisus ocupă locul pe care îl merită, adică locul din centru sau primul loc în viața lor. Punctul de gravitație nu este eul lor, ci Hristos, Domnul și Mântuitorul. Acesta este unul dintre efectele cele mai minunate ale lucrării Duhului Sfânt în inima lor. Nimeni nu poate să spună, zice Apostolul Pavel în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 12, versetul 3, nimeni nu poate să spună Domn este Iisus decât în Duhul Sfânt. Nimeni nu poate să-L numească pe Dumnezeu Tată decât numai în Duhul Sfânt. Dragi prieteni, un alt element pe care aș dori să-l scot în evidență este sensul comun care animă pe apostoli. Ei nu mai gândesc la singular. S-a născut atunci prima comunitate creștină, în sânul căreia totul era în comun, ne spune Sfântul Luca limpede în primele capitole ale cărții Faptele Apostolilor, în al doilea volum, în care el descrie continuarea operei de mântuire a Mântuitorului Hristos prin lucrarea Sfinților Apostoli după nașterea sau după întemeierea bisericii. Atunci s-a născut prima comunitate creștină, în care totul era în comun, în care bucuria era sentimentul care dădea tonul și în care lauda lui Dumnezeu era principala preocupare. Asta a fost biserica din primul moment al existenței sale. Biserica este locul în care lauda lui Dumnezeu, cultul bisericii este prin excelență doxologic. De câte ori oare nu auzim noi în biserică cuvintele că a ta este împărăția, cinstea, slava și puterea, că ție se cuvine slavă, cinste și închinare, că tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acest nou mod de existență, să-i spunem comunitară, a fost atractiv pentru lumea de atunci și în fiecare zi, spune Sfântul Luca în Cartea Faptele Apostolilor, se adăugau bisericii noi membri, dar nu pentru că erau mari predicatori în mijlocul lor, ci pentru că modul lor de viață era unul nou, era unul inedit, minunat și atractiv. Dragi prieteni, i-am văzut pe apostoli înainte de venirea Duhului și i-am văzut și după venirea Duhului Sfânt peste ei. A sosit momentul să ne întrebăm, în al treilea rând, ce anume s-a petrecut cu ei? Ce anume i-a schimbat? Ce a făcut din fricoși curajoși? Este evident că inimile de piatră s-au sfărâmat și că inimile de gheață s-au topit, iar Sfinții Apostoli, prin lucrarea Duhului, au inimi înnoite. În timp ce erau toți la oaltă sau toți împreună, ne spune Sfântul Luca, în același loc, așa, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt, ce vine repede, ca o vântoasă, și a umplut toată casa unde se aflau ei. Și li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei, deasupra creștetului fiecăruia, și s-au umplut toți ucenicii de Duhul Sfânt. Fapte, capitolul 2, versetele 1 până la 4. Noi știm deja că în paginile Bibliei, vântul și focul sunt simboluri ale Duhului Sfânt. Suflarea Duhului sau a vântului îi face simțită prezența. Beduinii deșertului au o vorbă frumoasă în acest sens și spun că vântul este respirația sau suflarea lui Dumnezeu. Vântul suflă și mișcă crengile și frunzele copacilor, vântul mai puternic chiar îi smulge din rădăcină, dar vântul nu se vede, vedem doar efectele vântului. Vântul este și simbolul puterii. Odinioară, suflarea vântului era forța motrice a corăbilor pe mare. Nu întâmplător, biserica este comparată cu o corabie. Arca lui Noe este simbolul bisericii. Până nu s-au inventat motoarele, corăbiile, embarcațiunile,

bătaia vântului. Aceeași mișcare a aerului se întâmplă și în cadrul respirației noastre, cu aerul pe care îl inspirăm în plămânii noștri. Așadar, respirația sau suflarea este o mișcare a aerului care intră în plămânii noștri și devine principiul vital al respirației. Aerul pe care îl inspirăm este vital, este important, ne ține în viață respirația. Dar ne ajută și la comunicare, ne ajută la vorbire, ne ajută în timpul cântării. Cântarea, muzica pe care o exprimăm noi cu vocea noastră se bazează pe respirația noastră. Dacă eu acum, în acest moment, vă vorbesc de la acest microfon, se datorează faptului că aerul, suflarea mea, ia cuvântul care e în inima mea și îl conduce în mod discret până la urechile dumneavoastră. Și eu tare mult aș vrea ca Domnul să facă în așa fel încât să coboare, să mai parcurgă acea mică distanță, nu, care uneori este foarte mare, de la pricepere, de la rațiune, de la gând, de la creier, la inima dumneavoastră. Ei bine, și respirația sau suflarea noastră este un simbol al Duhului Sfânt. Într-adevăr, în ziua învierii, Domnul Hristos a suflat asupra ucenicilor săi și a zis: luați Duh Sfânt. Ioan, capitolul 20, versetul 22. Dragi prieteni, cu tot ceea ce v-am spus până acum, încă n-am ajuns la nucleul sau la esența sărbătorii de astăzi, a cincizecimii. V-am prezentat doar niște arome vagi despre existența Duhului și despre puterea Duhului Sfânt. Esența sărbătorii de astăzi e cuprinsă întreagă într-o singură frază, în care se spune: și s-au umplut toți de Duh Sfânt. Aici trebuie să ne oprim puțin dacă vrem să trăim plenar esența praznicului Rusaliilor. Ce înseamnă faptul că s-au umplut toți de Duh Sfânt? Deoarece tocmai începând cu acest moment, Sfinții Apostoli s-au schimbat radical și complet. Sfinții Apostoli s-au schimbat total după pogorârea Duhului Sfânt. Ceva s-a întâmplat cu ei, iar expresia "s-au umplut toți de Duhul Sfânt" cuprinde în ea un secret sau o taină. Dragi prieteni, haideți să descoperim împreună acest secret sau această taină. Ce este Duhul Sfânt? Este iubirea necreată care există din veșnicie și în veșnicie între Tatăl cel Ceresc și Fiul Său cel Unul Născut. A treia persoană a Sfintei Treimi este Duhul Sfânt. Dacă recitim expresia "s-au umplut toți de Duhul Sfânt", cu acest înțeles al Duhului Sfânt, care e iubirea veșnică a lui Dumnezeu, înseamnă că toți s-au umplut de această iubire. Iubirea care e în Dumnezeu și care e însuși Dumnezeu a rupt legăturile păcatului și legăturile morții și s-a revărsat din plin peste lume, peste întreaga umanitate. Cincizecimea sau rusaliile au fost posibile datorită Sfintelor Paști. Duhul Sfânt nu face altceva decât să aducă lumii roadele Sfintei Învieri, iar acest adevăr îl afirmă Sfântul Apostol Pavel, cum obișnuim să spunem noi, negru pe alb, în Epistola către Romani, în care zice așa, în capitolul 5, versetul 5: iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt cel dăruit nouă. Ei bine, ceea ce a schimbat pe Sfinții Apostoli a fost experimentarea efectivă a iubirii lui Dumnezeu. Ultima întrebare căreia aș dori să răspund ar fi aceasta: cum să facem și noi această experiență? Pentru că acum știm ce s-a întâmplat atunci la cincizecime cu Sfinții Apostoli. Am văzut, poate că am înțeles ceea ce s-a întâmplat cu ei, dar cum facem noi să avem această experiență? Cum putem noi să trecem de la lașitate, de la frica mărturisirii lui Hristos în această lume potrivnică? Cum putem să ieșim noi din lâncezeală domnicească și să trecem la curajul mărturisirii, la o viață creștină autentică, la o viață creștină animată și însuflețită și mișcată de Duhul Sfânt, care pe toate le face noi și pe toate le vindecă? Primul lucru pe care trebuie să-l facem este indicat de Apostolul Petru în ziua cincizecimii. Ascultând predica lui în acea zi, oamenii au fost pătrunși la suflet sau la inimă. Duhul a lucrat prin glasul lui Petru, dar a lucrat și în inimile celor care îl ascultau. Și datorită lucrării Duhului Sfânt în inima lor, oamenii care l-au ascultat în acea zi au zis: bărbați, frați, ce să facem? Ce avem de făcut? Și Petru le-a răspuns: pocăiți-vă! Să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. Fapte, capitolul 2, versetul 38. Cuvântul de ordine este pocăința spre iertarea păcatelor, fapt care nu înseamnă, așa cum credem sau cum considerăm noi, a face o spovedanie bună. Sau, așa cum cred și cum spun unii, să te rupi de biserică și să te botezi la un cult neoprotestant și să spui după aceea că te-ai pocăit.
Nu asta înseamnă pocăință. Pocăința înseamnă trecerea de la moarte la viață și de pe pământ la cer, trecerea de la omul cel vechi la făptura cea nouă, trecerea de la robia păcatului la libertatea fiilor lui Dumnezeu. Un proces care, e adevărat, a început la botez, dar care durează întreaga viață, chiar și după ce a trecut postul mare și sărbătoarea Sfintelor Paști. Al doilea cuvânt de ordine este rugăciunea. Duhul Sfânt vine asupra celui care se roagă. Duhul Sfânt s-a pogorât peste Sfinții Apostoli în timpul în care aceștia într-un cuget stăruiau în rugăciune. Fapte, capitolul 1, versetul 14. Erau toți împreună, deci nu erau bisericuțe, erau toți împreună în același duh, în rugăciune. Sfântul Apostol Luca ne spune și în primul volum, în Evanghelia a treia, ne spune că în timp ce se ruga, s-au deschis cerurile și s-a coborât Duhul în chip de porumbel asupra lui atunci, la botezul Domnului Iordan. Iar la schimbarea la față ne spune că în timp ce se ruga, Iisus, fața lui s-a schimbat, a strălucit ca soarele, iar hainele, îmbrăcămintea lui era albă ca lumina. Așadar, în timpul rugăciunii, rugăciunea este cea care îl aduce între noi pe Duhul Sfânt. Așa cum este ea, neputincioasă, risipită, pe fugă, așa cum este ea, Duhul vine la cel care se roagă. În al treilea cuvânt de ordine este așteptarea. Duhul Sfânt vine acolo unde este dorit, acolo unde este cerut, acolo unde este așteptat. Iisus le zice ascultătorilor săi în predica de pe munte, în varianta Sfântului Luca, așa, citez, în Luca, capitolul 11, versetul 13, Tatăl vostru cel din ceruri va da Duh Sfânt celor care îl cer de la el. Așadar, Duhul Sfânt vine acolo unde este dorit. Duhul Sfânt vine acolo unde este așteptat. Duhul Sfânt vine acolo unde este invocat în rugăciune. De fapt, rugăciunea prin excelență pe care noi o adresăm Duhului este aceasta. Vino și te sălășluiește întru noi. Vino și te sălășluiește întru noi și sălășluirea ta în noi, a Duhului în noi, schimbă radical viața noastră și din fricoși ne face curajoși și din temători ne face îndrăzneți. Și din lași ne face mărturisitori vii ai lui Dumnezeu în această lume potrivnică. Ei bine, acestea sunt câteva dintre efectele venirii Duhului Sfânt. Astăzi, în mod special, îl invocăm să vină peste noi toți, să se sălășluiască în noi, să ne curețe de toată întinăciunea și să ne ajute pe toți în dobândirea mântuirii, să revigoreze sufletele noastre și să reverse în ele pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Dragi prieteni, închei, însă nu înainte de a vă îndemna să primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu care poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

0: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Florilegiu muzical bizantin.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În această emisiune vom prezenta aspecte din viața și creația unor reprezentanțe muzicii psaltice din secolele al XIX-lea și al XX-lea din spațiul ortodox

Atât istoria muzicii bizantine, cât și evoluția ei în spațiul românesc este departe de a-și fi încheiat inventarele problemelor specifice și mai ales cele legate de reprezentanții domeniului. Deocamdată se cunosc prea puține date chiar despre cei mai marcanți, dar unii dintre ei sunt amintiți doar în trecere, necunoscându-se prea multe despre ei și despre lucrările lor. Explicația trebuie căutată și în modestia lor, uneori exagerată, dar și în investigarea tardivă și pornită în general din perspectiva istoriei muzicii universale. Este simptomatic faptul că nici în prezent în țara noastră nu există nici o instituție specializată în domeniu, așa cum au atâtea țări neortodoxe. Multă vreme, istoria muzicii românești începea doar cu secolul al XIX-lea, când se cristalizează forme de viață muzicale occidentale, uitând că ele se suprapuneau peste momentele de culme ale muzicii ortodoxe de sorginte bizantină. Anii totalitarismului au considerat muzica religioasă un domeniu interzis, care ar fi atentat la ideologia materialistă. Cercetările viitoare vor arunca cu siguranță noi fascicole de lumină și asupra puternicului patrimoniu de cultură veche bizantină, născut și cultivat cu grijă în cadrul serviciilor de cult. Deocamdată ne mulțumim cu creionarea celor mai importante date cunoscute care pot constitui pista de lansare a viitoarelor investigații. Nici Macarie și Anton Pan nu și-au ignorat predecesorii și contemporanii, chiar dacă nu știau prea mult despre ei, datele fiind lacunare și de aceea cu o valoare sporită. Este citat pentru începutul secolului al XIX-lea Ioniță Pralea la școala de la Socola, cel pe care Eminescu îl va caracteriza laconic, firea cea întoarsă, numărându-l printre, cităm, poeții ce au scris o limbă ca un fagure de miere, am încheiat citatul epigonii. De la el ne-a rămas o primă variantă a prohodului, care nu s-a impus, dar și cântări păstrate încă în manuscrise provenind de la școala de la Socola, cum sunt cele din manuscrisul 2371 din fondul Bibliotecii Academiei, și anume Porunca cea cu taină, La râul Vavilonului, Când slăviții ucenici și altele. Presupunerea că ar fi venit la Iași din altă parte este contrazisă de titlul lucrării sale Psaltirea prorocului și împăratului David în versuri alcătuită de micul între musicoși și sistimii vechi Ioan Pralea din Iașul Moldovii, tipărită la Brașov în 1827. Tot lui i se atribuie traducerea în românește a Idiomelelor din Triod, realizată pe la 1837.

De la Acachie ieromonahul, de la Căldărușani, ne-a rămas un anasasimatar în limba română, copie după cel al lui Filotei Jipa. Ianuarie Protopsaltul a scris pe la 1821 un anastasimatar și un doxastar, considerat de Anton Pan demn de toată lauda. Despre Visarion Protopsaltul de la Neamț, continuator al școlii lui Iosif, am reținut câteva date extrase din mai multe manuscrise, cuprinzând cântările învierii, cântările postului mare, cântările privegherii, toate trei datate 1843, precedate de un irmologion, cântările Penticostarului, Heruvice, toate trei din 1839, cu doi ani în urmă, la 1837, fiind datate cântările Sfinte Liturghii și Heretismosurile și Polichronismosurile. Doxa statica, adică slavele de la praznicele împărătești și ale Maicii Domnului, nu este datată. Istoria pentru Sfânta Monastirea Neamțului, manuscrisul din 1856 al arhimandritului Augustin și al starețului Gerasim, ne lasă portretul protopsaltului. Cităm: numai puțin au fost într-o învățătură și părintele Visarion, ieromonah din această monastire, care iarăși, știind foarte bine meșteșugul sistimii vechi, au prefăcut multe cântări pe sistima nouă. Ba încă din înțelepciunea dată lui de la Dumnezeu, au și alcătuit multe cântări bisericești, precum stihirariul peste tot anul, a mineaelor, a penticostarului, a triodului și irmoase cu pripeale pe la praznice, polielee, heruvice, axioane, chinonice și altele, pe care le-au și scris însuși foarte frumos, căci că într-o acest meșteșug al scrierii nu era prost, am încheiat citatul. Așa cum am arătat în portretul realizat asupra lui Visarion, se pare a se fi exercitat cel puțin patru influențe. Cea a lui Iosif Protopsaltul, amintit în precuvântarea manuscrisului grecesc-românesc numărul 7 din fondul nemțean, cităm: ca să nu dau uitării predascălul făcătorului meu de bine, părintele Iosif, că oricând voi cânta în cărticica aceasta și voi cânta ori într-o auz, ori într-o sinemi, să poți a-mi aduce aminte de dascălul meu, care s-a ostenit pentru mine și m-a învățat. Am încheiat citatul. O altă influență este a lui Macarie Ieromonahul, de la care învață noua semiografie, în timpul petrecut de marele protopsalt printre călugării nemțeni, o alta cea a protopsaltului Grigore, pe care îl amintește însemnarea de pe un anastasimatar grecesc tipărit în 1820, dăruit după moartea sa ieromonahului Teodosie Macrin, și o ultimă influență, cea a lui Nichifor Cantuniari.

Protopsaltul Visarion va prelucra și el sau va copia melodii psaltice și va adapta la cerințele noii semiografii și ale noului stil creații mai vechi din practica de cult a mănăstirii, ori va crea altele noi. Principalul lui merit constă în a fi transcris mai întâi creațiile dascălului său Iosif, așa cum relevă manuscrisul grecesc numărul 33 din fondul mănăstirii. Anaxandarele și Heruvic, glasul 4 legetos, cităm, după cum îl cânta părintele schimonahul Iosif, psalt de sistema veche. Am încheiat citatul. În același manuscris descoperim două creații ale lui Visarion. Pretine te lăudăm, glasul al doilea, și Axion de postul mare, cităm ce se cântă la liturghia Sfântului Vasile, facere ieromonah Visarion duhovnic. Am încheiat citatul.

Dintre manuscrisele Psaltului Vistarion, o atenție sporită merită cel grecesc-românesc numărul 7, rânduiala ce se face la trapeză în ziua hramului monastirii și a doua zi după hram pentru ctitori. Creațiile din acest manuscris evidențiază influențele lui Iosif Protopsaltul și ale lui Chir Nichifor Cantuniari, arhidiaconul Antiohiei, care le-au paradosit cântările și alcătuirile sale în orașul Iași, la Sfânta Mitropolie, pe la 1814, cităm, unde, ducându-mă și eu acolo, am ascultat când cânta dascălul ucenicilor săi matimile. Am încheiat citatul. Se remarcă prezența în lucrare a cântării, cităm, pentru părintele nostru stareț Paisie, am încheiat citatul, urmată de stihira Cuvioase Părinte. Alte creații semnificative semnate de Vissarion și apărute în mai multe manuscrise nemțene sunt: Cu noi este Dumnezeu, în varianta grecească și cea românească, cităm, mai în scurt, alcătuită de părintele Vissarion Ieromonah, și La râul Vavilonului, varianta românească, mai prescurt, a lui Hurmuziu, facere a răposatului duhovnic Vissarion.

Stimați radioascultători, în câteva momente intrăm în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite Pave Cernița Mare cu litie, audiție cu mult folos duhovnicesc. Vă dorim tuturor în continuare.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție,
1: frate cele.
0: De viață, vino și te sălăjluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Când te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele, într-un necaz m-ai desfătat. Milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fii oamenilor până când veți fi grei la inimă, pentru ce iubiți deșertăciunea și căutați minciuna. Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său. Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul, mâniați-vă, dar nu greșiți. De cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune? Dar însemnatul s-a peste nărumina feței tale, Doamne. Dată veselie în inima mea mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de unde lemn ce s-au înmulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi, căci Tu, Doamne, îndeosebi într-un nădejde mai așezat. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta, că nu este într-o moarte cel ce te pomenește pe Tine și în iad cine te va lăuda pe Tine? Ostenită am într-o suspinul meu, spălavă în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda. Tulburatul s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. A auzit-a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit? Până când voi întoarce fața Ta de la mine? Până când vei grămădi gânduri în sufletul meu, durere în inima mea, ziua și noaptea? Până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea? Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei ca nu cumva să dorm într-o moarte, ca nu cumva să zică vrăjmașul meu întărit m-am asupra lui. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de muvetotina, iar eu spre mila Ta am nădăjduit, bucura se va inima mea de mântuirea Ta. Cânta voi, Domnului, celui ce mi-a făcut bine și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei ca nu cumva să dorm într-o moarte, ca nu cumva să zică vrăjmașul meu întărit m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu, spre Tine am nădăjduit să nu fiu rușinat în viac, nici să râdă de mine vrăjmașii mei, pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina, să se rușineze toți cei ce fac fără de lege în deșert. Căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale mă învață. Îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu, și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările Tale și de milele Tale, Doamne, că din viac sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. După mila Ta, pomenește-mă Tu pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun și drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndrepta-va pe cei plânsi la judecată, învăța-va pe cei plânsi căile sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr, pentru cei ce caută așezământul Lui și mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul, lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăți se va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dânsul, așezământul lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din laț picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că singur născut și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit, din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea și ostenirea mea și mi-arte toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cu ură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește ca să nu mă rușinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără răutate și cei drepți s-au lipit de mine, că Te-am așteptat, Doamne. Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel de toate necazurile lui. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit ca să nu fiu rușinat în viac. Într-o îndreptarea Ta, izbăvește-mă și mă scoate, pleacă spre mine urechea ta, grăbește de mă scoate. Fii mie, Dumnezeu, apărător și casă de scăpare, ca să mă mântuiești. Că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă, vei, din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu. În mâinile Tale voi da Duhul meu, izbăvitul mai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urât ai pe cei ce păzesc de șertăciune în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă voi și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea. Mântuit ai din nevoi sufletul meu și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului. Pus ai în loc de sfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc. Tulburatul s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea. Că s-a stins într-o durere viața mea și anii mei în suspinuri. Slăbita într-o sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns am ca un vas stricat, că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea, ca să ia sufletul meu s-au sfătuit. Iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne, zis-am, Tu ești Dumnezeul meu. În mâinile Tale, soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața Ta peste robul Tău, mântuiește-mă cu mila Ta. Doamne, să nu fiu rușinat că Te-am chemat pe Tine, să se rușineze necredincioșii și să se pogoare în iad. Mute să fie buzele cele viclene care grăiesc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătății Tale, Doamne, pe care ai gătit-o celor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine, înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-i vei pe dânsii cu acoperământul feței Tale de tulburarea oamenilor. Acoperi-i vei pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul că minunată a fost mila Sa în cetatea întărită. Iar eu am zis într-o imirea mea, lepădat sunt de la fața ochilor Tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăcinii mele când am strigat către Tine. Iubiți pe Domnul toți cu vioșii Lui, că adevărul caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră, toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Cel ce locuiește în ajutorul celui prea înalt, într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Va zice Domnului, sprijinitorul meu ești și scăparea mea, Dumnezeul meu voi nădăjdui spre dânsul. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile Lui vei nădăjdui. Ca o armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima și de diavolul ce bântuie într-o amiază. Că deavori dinspre latura Ta 1.010.000 de-a dreapta Ta, dar de Tine nu se vor apropia. Însă cu ochii Tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea, pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe Cel prea înalt, L-ai pus scăpare Ție. Nu vor veni către Tine rele și bătaie, nu se va apropia de locașul Tău, că îngerilor Săi va porunci pentru Tine ca să Te păzească în toate căile Tale. Pe mâini Te vor înălța, ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul Tău. Peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Că spre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul, îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele meu. Strigava către mine și îl voi auzi pe el. Cu dânsul sunt în necaz și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și voi arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia!

firea cea fără de trup a herovimilor, cu cântări fără încetare, pe tine te slăvește. Viețuitorii cei cu câte 6 aripi, serafimii cu neîncetate glasuri, pe tine te prea înalță. Toate oștile îngerilor cu cântări între ei sfinte te laudă. Că mai înainte de toate ești cel ce ești părinte și împreună fără de început ai pe Fiul tău. Și întocmai cinstit purtând pe Duhul vieții, nedespărțirea treimii arăți. Prea Sfântă Fecioară, Maica lui Dumnezeu și cei ce ați fost singuri văzători cuvântului și slujitori, ale prorocilor și ale mucenicilor toate cetele, ca cei ce aveți viață nemuritoare, pentru toți rugați-vă cu de-adinsul, că toți suntem într-o nevoie, ca izbăvindu-ne de înșelăciunea celui rău să cântăm cântare îngerească. Sfinte, Sfinte, Sfinte, întreiți Sfinte, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește.

care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi.

0: și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Binecuvântat ești, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce prea înțelept pe pescare ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt, ce printr și lumea ai vânat, iubitorule de oameni, slavă Ție! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte!
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi!
1: Amin.
2: Doamne, Doamne, Cel ce ne-ai izbăvit de toată săgeata ce zboară în zi, izbăvește-ne și de tot lucrul ce umblă într-un întuneric. Primește jertfa cea de seară, ridicările mâinilor noastre, și ne învrednicește și măsura nopții, fără de prihană o trece, neispitiți de rele, și ne izbăvește de toată tulburarea și îngrozirea care ne vin de la diavol. Dăruiește sufletelor noastre umilință și gândurilor noastre grijire de întrebarea ce va să fie la înfricoșătoarea și dreaptă ta judecată. Pătrunde cu frica ta trupurile noastre și omoară mădularele noastre cele pământești, ca și într-o liniștea somnului să ne luminăm cu privirea la judecățile tale. Întoarce de la noi toată nălucirea necuvioasă și pofta cea vătămătoare și ne ridică în vreme de rugăciune întăriți în credință și sporind într-o poruncile tale, bunăvrerea și bunătatea unui a născut Fiului Tău, cu care binecuvântat ești împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
3: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut așa, încât drept ești întru cuvintele Tale și biruitor când vei judecatul. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpadă mă voi albi. Auzurile vei da bucurie și veselie, bucurați-se vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti laudă Ta, că de-i fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de totul vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul luminit, inima învrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței. Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la Tine să ajungă, să nu întorci fața Ta de la mine, în orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta. În orice zi te voi chema de grabă, auzi-mă, că s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. Rănită este inima mea și s-a uscat ca iarba, că am uitat să mănânc pâinea mea de glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. Asemănat m-am cu pelicanul din pustie, ajuns-am ca bufnița din dărâmături. Privegheat am și-am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiș. Toată ziua m-au ocărât vrăjmașii mei și cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau. Că cenușa am mâncat în loc de pâine și băutura mea cu plângere m-am amestecat-o din pricina urgiei Tale și a mâniei Tale. Că ridicându-mă eu m-ai surpat. Zilele mele ca umbra s-au făcut și eu ca iarba m-am uscat. Iar Tu, Doamne, în veci rămâi și pomenirea Ta din neam în neam. Sculându-te vei milui Sionul, că vremea este să miluiești pe el, că a venit vremea. că au iubit robii tăi pietrele lui și de țărna lui de va fi milă. Și se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împăranții pământului de slava ta. Că va zidi Domnul Sionul și se va arăta într-o slava sa. Căutam ta spre rugăciunea celor smeriți și n-a disprețuit cererea lor. Să se scrie acestea pentru neamul ce va să vină și poporul ce se zidește va lăuda pe Domnul. Că a privit din înălțimea cea sfântă a lui Domnul din cer pe pământ a privit. Ca să audă suspinul celor ferecanți, să deslege pe fiii celor omorâți. Să vestească în Sion numele Domnului și lauda lui în Ierusalim. Când se vor aduna popoarele împotrivă și împărățiile ca să slujească Domnului. Zis-am către Domnul în calea tăriei lui, vestește în puținătatea zilelor mele. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, că anii de Doamne sunt din neam în neam. Dintr-un început, Tu, Doamne, pământul ai întemeiat și lucrul mâinilor Tale sunt cerurile. Acelea vor pieri, iar Tu vei rămâne și toți ca o haină se vor învechi și ca în veșmânt îi vei schimba și se vor schimba. Dar Tu același ești și anii Tăi nu se vor împuțina. Fiii robilor Tăi vor locui pământul lor și seminția lor în viață va propăși. Doamne, Atotțiitorule, Dumnezeul părinților noștri, al lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacob și al seminției celei drepte a lor, Cel ce ai făcut cerul și pământul cu toată podoaba lor, care ai legat marea cu cuvântul poruncii Tale, care ai încuiat adâncul și l-ai pecetuit cu numele Tău cel înfricoșător și slăvit, înaintea căruia toată se tem și tremură din pricina totputerniciei Tale, pentru că nimeni nu poate să stea înaintea strălucirii slavei Tale și nemăsurată și nesuferită este mânia urgiei Tale asupra celor păcătoși. Însă nemăsurată și neajunsă este și mila făgăduinței Tale, căci Tu ești Domnul cel prea înalt, bun, îndelung răbdător și mult milostiv, căruia îi pare rău de răutățile oamenilor. Tu, Doamne, după mulțimea bunătății Tale, ai făgăduit pocăință și iertare celor ce s-au greșit Ție, și după mulțimea îndurărilor Tale, ai hotărât pocăință păcătoșilor spre mântuire. Așadar, Tu, Doamne, Dumnezeul celor drepți, n-ai pus pocăință pentru cei drepți, pentru Avraam și Isaac și Iacob, care nu s-au greșit Ție, ci ai pus pocăință mie păcătosului, pentru că am păcătuit mai mult decât nisipul mării. Multe sunt fără de legile mele și nu sunt vrednic a căuta și a privi înălțimea cerului, din pricina mulțimii nedreptăților mele. Strâns sunt eu cu multe cătușe de fier, încât nu pot să-mi ridic capul meu și nu am nici loc de odihnă, pentru că Te-am mâniat și am făcut rău înaintea Ta, Doamne. N-am împlinit voia Ta, nici am păzit poruncile Tale, ci am pus rugăciuni și am înmulțit sminterile. Dar acum îmi plec genunchii inimii mele rugând bunătatea Ta. Am păcătuit, Doamne, am păcătuit și fără de legile mele eu le cunosc. Însă cer rugându-Te, iartă-mă, Doamne, iartă-mă și nu mă pierde în fără de legile mele și nici nu mă osândi la întuneric sub pământ, căci Tu ești Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se pocăiesc. Arată-ți peste mine bunătatea Ta, mântuiește-mă pentru pe mine, nevrednicul, după mare mila Ta și Te voi prea slăvi în toate zilele vieții mele, că pe Tine Te slăvesc toate puterile cerești și a Ta este slava în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

când cel prea înalt coborându-se a amestecat limbile, atunci a despărțit neamurile. Iar când a împărțit limbile cele de foc, atunci a chemat pe toți la unire. Și cu toți ca într-un glas slăvim pe Duhul cel prea sfânt. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.

0: rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhul Sfânt, o dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi. Mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.
2: Veni să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veni să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veni să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te. Să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce învoiesc mie rele. Întoarcă-se îndată rușinați cei ce îngrăiesc mie bine, bine. Să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule. Și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea ta, slăvit să fie Domnul. Iar eu, sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă. Ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu. Doamne, nu să povi. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău. Auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut uman să locuiesc în întuneric a morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea cremenit în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale. La faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grab, auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineață mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu, și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, te binecuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte a Toțiitorule, Doamne Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de dreapta Tatălui, și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în viac și în viacul viacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu ca în greșiție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, noaptea aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioara Maria, puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, martascăle ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei, și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celui între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor, Lichie și Spirit

și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi,

ale Sfinților Cuvioși și de Dumnezeu purtător părinții noștri, Grigorie de Capulitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastru, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor Sfinților Cuvioși Părinți, ale Sfintelor Cuvioase, Maici Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, și ale tuturor Sfintelor Cuvioase, Maici, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Joachim și Ana, și pentru rugăciunea

sul popolo român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitorii

sufletul creștinesc cel necăjit și întristat, care trebuință de milă și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pace și bună așezarea întregii lumii, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinții și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt.

celor care mai înainte s-au mutat, într-o dreaptă credință, părinții și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfânt locaș.

să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru că milostivul

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor Pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi, fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria, puterea cinstită și de viață păcătoarei cruci, ocrotirile cinstitelor cereștilor și netrupeștilor puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtător părinți ai noștri, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi.

0: noi cu acoperământul aripilor tale.
1: Amin.
0: Depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul. Împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul, și le mulțește în sfântul locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele, îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum.

0: Cel ce în chip de lemn de foc din cer a trimis pe Duhul cel Preasfânt, peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca om bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu

0: cars. What's that finish?
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși părinți și dragi credincioși, după cum știm cu toții, Biserica Ortodoxă Română a rânduit ca anul acesta să fie anul comemorativ al Sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame. De ce vă spun acest lucru? Fiindcă în această seară doresc să vă pun la inimă viața Sfintei mărturisitoare Blandina de la Iași. Poate ați auzit, poate nu. Și o să încep că această Sfântă Mărturisitoare s-a născut în anul 1906 în Basarabia. De profesie învățătoare și ea a fost vreme de 15 ani deportată în Siberia, unde a făcut experiența vieții dure din închisori și lagăre. Și să știți că numele îi vine de la Sfânta Muceniță Blandina, care a trăit în secolul al II-lea. Ea a primit o educație aleasă, atât morală, cât și intelectuală. Familia de preot în care s-a născut i-a influențat profund educația și personalitatea. Ea a urmat școala generală și gimnaziul și, cum spuneam puțin mai devreme, ajungând învățătoare. Era un om ca toți oamenii, iubiți credincioși. Această Sfântă Mărturisitoare s-a căsătorit cu Gheorghe Gobijă, cu numele, și au avut, sau mai bine spus, a avut un singur fiu cu numele Vladislav. Însă, dacă intrăm puțin ca să înțelegem contextul, cum a trăit această Sfântă Mărturisitoare, ne duce gândul la o dată foarte importantă, și anume 27 iunie 1940. De ce vă spun acest lucru? Fiindcă la această dată se face la radio un anunț foarte important. Și anume, dragi basarabeni, o mare năpastă a lovit țara noastră. Rușii cer predarea Basarabiei. Nu este altă soluție, să știți, dragilor, nu este altă salvare decât să părăsiți Basarabia, luând cele necesare cu voi. Și vedem mai departe, în 1941, a început prigoana regimului împotriva intelectualilor și a familiilor cinstite sau înstărite. După un an, 1941, soțul Sfintei Mărturisitoare Blandina este închis. Nu durează foarte mult și ea este închisă și deportată în Siberia, fiind considerată dușman al poporului. Ultima întâlnire dintre cei doi, dintre Sfânta Mărturisitoare Blandina și soțul dânsei, a fost într-o închisoare din Siberia. Și un ultim gând i-a spus Gheorghe, soțul, fiindcă știa că nu mai trăiește foarte mult. Și a spus următorul lucru: te rog foarte mult, draga mea soție, dacă Dumnezeu îți ajută să te eliberezi, transmite-i copilașului nostru dragostea mea și să-i spui că îl rog să fie om de omenie și cinstit întru toate. Și să știți că atunci când cei doi soți au fost deportați în Siberia, copilașul avea în jur de 90 ani. El a rămas fără părinți. Dumnezeu a rânduit ca el să reușească să plece în România, în București, mai exact la niște rute. Și acolo a crescut. Și la final o să vă spun și câteva gânduri despre acest copilaș. Această sfântă mărturisitoare a fost eliberată după 8 ani de închisoare și de lagăr. Cu toate acestea, să știți că nu i s-a permis să meargă unde dorește ea. Ci a fost dusă, împreună cu alți deținuți eliberați, într-o altă parte a Siberiei să muncească la colectiv. Viața, să știți, era foarte dificilă. Ea a fost obligată să semneze un document prin care își asuma de bună voie să rămână în Siberia toată viața. De bună voie cu ghilimele. Însă vedem că în acest peisaj sombru, Dumnezeu a îngăduit ca Mama Sfintei, mărturisitoare Blandina, să afle de dânsa și să o caute. Aflând că este în Siberia, a venit și a trăit cu ea puțini ani, fiindcă era foarte în vârstă. Și atunci când Mama Sfintei a plecat de la pământ la cer, văzând-o că se tânguia foarte mult, i-a spus, să știi, draga mea, că te las cu Maica Domnului. Să nu-ți fie frică, nu e singură. Când te vei întoarce în România, spune Mama Sfintei, transmite binecuvântările mele iubiților mei copii. Și trebuie să ne gândim că această pierdere a amărât-o foarte tare. După 8 ani sau 10 ani de lagă și de închisoare, după o bucurie de câțiva anișori, se întâmplă, să zicem așa, un dezastru. Adică pierderea mamei. Însă Dumnezeu, încă o dată, îngăduie ca după această pierdere să primească o scrisoare din România de la fiul ei. Și a rugat-o că dacă este în viață, să-i spună și să facă tot ce e posibil ca să ducă înapoi în România. Și, la un moment dat, Dumnezeu așa a rânduit ca ea să fie eliberată, a primit pașaport de România și s-a întors în București. Însă, să știți, dragilor, aici urmează un lucru foarte dureros. Pentru mame, în primul rând. De ce vă spun acest lucru? Fiindcă, gândiți-vă, copilașul a crescut cum a putut. Fără părinți, fără un model în viață. S-a căsătorit și, din păcate, soția dânsului era ateie. Sfânta mărturisitoare Blandina ajunge la București, stă câteva luni și Dumnezeu a îngăduit ca copilul și nora ei să fie mutați la Iași cu serviciu. Atunci, văzând acest lucru, trebuie să înțelegem că Sfânta stătea împreună cu fiule și cu noră, fiindcă nu avea nicio posibilitate de a se angaja. Nimeni nu o angaja. Nimeni nu vrea să vorbească cu ea, fiindcă era catalogată dușman al poporului. Și la un moment dat, văzând că Sfânta Mama Blandina merge în fiecare zi la Sfânta Cuveasă Parascheva, din păcate, nora și fiul dânsei au avut mici probleme la locul de muncă. Și au transmis că dacă nu reușiți să o convingeți pe mama Blandina să renunțe la Dumnezeu, atunci eu vă dau afară de la locul de muncă. Și atunci ce s-au gândit ei amândoi? Și să fiți atenți aici. Fiul ei și nora au pus-o să aleagă. Și au spus în felul următor. Îți oferim 3 zile să te hotărăști. Să rămâi ori cu Dumnezeul tău, ori cu noi. Nu. Imaginați-vă, iubiți credincioși, să vă spun acest lucru. Cea mai dragă ființă. Cum ați reacționat? Ce ați face? Cum ați putea să duceți această povară? Și au spus că, să știți, dragilor, eu nu stau 3 zile să mă gândesc. Vă dau răspunsul pe loc. Mă lepăd de orice, dar de Dumnezeu nu mă lepăd. Pe Dumnezeu îl pun pe primul loc. De ce v-a spus această, sau v-am spus câteva gânduri despre această viață a Sfintei Blandina? Fiindcă aceste cuvinte arată dragostea și credința sa față de Dumnezeu, căci nu a stat pe gânduri, ci l-a ales pe Dumnezeu. Și încă un gând cu care doresc să închei. Citind viața Sfintei Mame Blandina, și dacă o să citiți și dumneavoastră, o să vedeți că nu e atât de greu să ne mântuim. De ce? Fiindcă, dacă îl pune pe Dumnezeu pe primul plan, toate se vor rezolva. Dumnezeu să ne ajute.

0: Vasie, slujitor al Catedralei Eparhiale din Alba Iulia. Noi în continuare vă invităm să ne rămâneți alături de postul nostru de radio. În continuare vă invităm să audiați mesajul în al preasfințitului Părinte Irineu cu prilejul praznicul Rusalilor.
1: În Noul Testament avem și frumoasa imagine a fecioarelor înțelepte, care au vegheat, ținând aprinse candelele lor, simbol al permanentei trezvii, de care vorbesc atât de mult Sfinții Părinți. Și preoții și poporul drept credincios trebuie să țină mereu aprinsă candela credinței, să țină nestins focul dragostei față de Dumnezeu și de oameni. Preoții trebuie să-și încălzească enoriașii din focul iubirii lor pentru Dumnezeu, căci Mântuitorul a spus: voi sunteți lumina lumii. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. După cum Dumnezeu a ales poporul său, israeliții, în vechime, ca să fie lumina neamurilor, așa ne-a ales pe noi creștinii să fim lumină la lumea necredincioasă. Ca Sfântul Ioan Botezătorul, trebuie să fim lumânări care ard și strălucesc pentru Iisus Hristos. Întrebarea este: cum putem străluci pentru Domnul? Fericitul Augustin ne-a răspuns cu secole în urmă când ne-a zis: un spirit iubitor aprinde pe altul. Prin credință, nădejde și dragoste suntem chemați să aprindem candela credinței, nădejdii și iubirii în alții. Este ușor să blestemi întunericul, dar este mai bine să aprinzi o lumină. Dacă vom umbla în lumină, nu vom fi numai sfeșnice luminoase, ci și ajutor și vindecare pentru aceia cărora le atingem viețile. Sfântul Ioan Scărarul îndeamnă ca viața persoanei care se pocăiește să fie continuu în flăcări. Monahul înțelept și sincer, zice el, este acela care nu lasă focul său interior să se stingă și adaugă până la sfârșit flacără peste flacără, râvnă peste râvnă, dor peste dor, zel peste zel. Acest foc este focul iubirii entuziaste, turnat de către Hristos și revărsat în inimi de către Duhul Sfânt. Este focul care ardea în inimile celor doi ucenici pe drumul Emausului, când ei ziceau: oare nu ardea în noi inima noastră când El ne vorbea pe cale? Odată botezați, noi devenim implicați în stilul de viață al împărăției. Nu trebuie să fim cetățeni secreți ai împărăției. Ori vom lăsa lumina lui Hristos să strălucească prin ceea ce suntem, facem sau zicem, ori prin defectele noastre vom bloca lumina. Domnul a spus: eu sunt cu voi în toate zilele. Uneori este ascuns, dar putem simți căldura prezenței sale radioase în inima unei mame bune sau în puritatea copiilor sau în prietenii noștri când ei îți arată dragostea lor, fiindcă viața mea și a lor este o parte din Dumnezeu. Alteori putem vedea puterea lui Dumnezeu în cosmos, în natură și în oameni, încât uimiți de aceasta să zicem cu apostolul Toma: Domnul meu și Dumnezeul meu. Să nu uităm niciodată Toți cei care călătoresc în noaptea lumii trebuie să-și orienteze căile, să-și orienteze simțurile și speranțele lor către singura lumină adevărată, lumina Domnului înviat. El este soarele dreptății, ce nu apune și iluminează pe oameni ca să devină lumină pentru alții. Să nu uităm niciodată că Hristos a venit la noi și a aruncat focul Duhului Sfânt în noi. Să-L lăsăm să se aprindă, încât să ardă în flăcările sale toată răutatea din noi și dintre noi. Și după aceasta să aprindă și să lumineze o altă viață în noi, o viață nouă a Duhului Sfânt. Astfel vom putea striga cu psalmistul David: Înfierbântatu-sa inima mea înăuntrul meu și în cugetul meu se va aprinde foc. Amin.
2: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați radioascultători, în continuare noi vă invităm să audiați cântarea Anixandare în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul. Audiție plăcută vă dorim tuturor în cele ce urmează pe frecvențele postului nostru de radio.

Stimați radioascultători, în continuare vă propunem spre audiție un scurt moment publicitar, după care de la ora 20 veți putea asculta actualitatea Radio Trinitas. Audiție plăcută vă dorim tuturor ascultătorilor noștri în continuare.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
3: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
5: Da, dar sigur mă vor costa mult.
3: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
5: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
3: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
11: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
12: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi, în duminica 8-a după Paști, pogorârea Sfântului Duh numită și cincizecimea sau rusaliile. Mâine în Biserica Ortodoxă vom sărbători Sfânta Treime. Hidrologia a emis o atenționare cod galben de inundații valabilă de mâine la prânz. Magistrații din cadrul judecătoriei Alba Iulia anunță proteste săptămâna viitoare, iar armata israeliană a anunțat că operațiunea sa terestră din Liban împotriva mișcării pro-iraniene Hezbollah se extinde în alte zone. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi, în duminica 8-a după Paști, pogorârea Sfântului Duh numită și cincizecimea sau rusaliile. Sărbătoarea amintește de momentul în care Duhul Sfânt a coborât sub forma unor limbi de foc peste Sfinții Apostoli, potrivit făgăduinței Mântuitorului făcută înainte de pătimirile sale. Despre semnificațiile sărbătorii a vorbit Preafericitul Părinte Daniel în cuvântul de învățătură rostit la Paraclisul Istoric cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală.
1: În esență, această sărbătoare ne spune că Sfântul Duh sfințește persoanele adunate în comunitate pentru a trăi în comuniune. Praznicul pogorârii Sfântului Duh, numit și cincizecime, rusalie sau duminica mare, este sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli. Această sărbătoare a fost rânduită de biserică la 50 de zile după învierea Domnului și la 10 zile după înălțarea sa la cer și reprezintă momentul împlinirii făgăduinței Domnului Hristos că va trimite pe Mângăitorul, Cel ce va călăuzi biserica la tot adevărul. Cincizecimea este totodată și sărbătoarea întemeierii sau constituirii bisericii, căci în acea zi, prin puterea propovăduirii Sfântului Apostol Petru și prin lucrarea Sfântului Duh, s-au botezat ca la 3.000 de suflete, după cum ne spune Cartea Faptele Apostolilor.
0: Duhul Sfânt nu îl concurează pe Mântuitorul Hristos, ci confirmă și comunică oamenilor viața lui Hristos, a mai spus Părintele Patriarh.
1: Cel care ne conduce spre viața veșnică este Duhul Sfânt. Acum Duhul Sfânt este prezent ca o arfună a vieții veșnice în sufletele oamenilor, dar adevărata viață veșnică nu este doar pentru suflet, ci și pentru trup. Și de aceea plinătatea vieții veșnice, nu doar arfuna, se dă omului după învierea cea de obște. După cum și Hristos, după învierea și înălțarea sa, într-o slavă la cer, a dăruit Duhul Sfânt bisericii sale. Deci această înțelegere duhovnicească a lucrării Duhului Sfânt ca arvuna vieții veșnice în tainele biserice și în toată viața creștină este deosebit de importantă ca să o reținem. Sigur, prin aceasta se arată iubirea Preasfintei Treimi. De aceea botezul se săvârșește în numele Preasfintei Treimi. Prin botez, omul care se botează este pus într-o relație vie eternă sau veșnică de iubire cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
0: Predica Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel, o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Pogorârea Sfântului Duh a fost sărbătorită și la Catedrala Patriarhală de sute de credincioși. Despre semnificațiile sărbătorii a vorbit Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
2: Sărbătoarea aceasta este cea mai veche sărbătoare a bisericii. Este la fel de veche ca și biserica. Pentru că atunci, în ziua cincizecimii, biserica a fost consacrată prin pogorârea Duhului Sfânt. Sunt referiri ale unor teologi care spun că biserica Mântuitorului a început a ființa, a se zidi odată cu întruparea sa, cu propovăduirea Evangheliei, cu minunile pe care le-a săvârșit, cu cele mai importante, desigur, un moment deosebit a fost acela de pe cruce al jertfei sale răscumpărătoare, iar în chip văzut, biserica a primit lucrarea Duhului Sfânt odată cu pogorârea lui peste apostolii Mântuitorului.
0: Preasfințitul episcop Timotei a menționat și cum simțim permanent în viața noastră lucrarea Sfântului Duh sărbătorit astăzi.
2: Invocăm mereu venirea Sfântului Duh, care sfințește pâinea și vinul de pe masa Sfântului Altar, care sfințește viața fiecăruia dintre noi, mai ales atunci când avem puterea să ne recunoaștem limitele și să cerem cu smerenie acest lucru. Duhul Sfânt este prezent în biserică prin Sfânta Liturghie și prin Sfintele Taine. Duhul Sfânt umple biserica. Origen și părinții dintr-un început ai bisericii ne spun că biserica este plină de Preasfânta Treime și de lucrarea Duhului Sfânt. De atunci, din ziua cincizecimii, până la sfârșitul veacurilor. Iar împotriva ei, oricât ar lupta și am lupta, nu putem să luptăm împotriva Duhului. De aceea și Mântuitorul a spus că toate păcatele se vor ierta, dar cele împotriva Duhului Sfânt nu se vor ierta niciodată.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La Catedrala Mitropolitană din Iași, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi dimineață de înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu Preasfințitul Damaschinos, episcop de Hapsalu. După citirea Evangheliei, Părintele Episcop Damaschinos a rostit cuvântul de învățătură în care a evidențiat mesajul textului scripturistic.
3: Mesajul esențial al cincizecimii pentru fiecare dintre noi este să devenim precum apostolii, asta însemnând să devenim misionari. Este datoria fiecăruia dintre noi, a fiecărui creștin. Pentru mine, în mod concret, asta înseamnă o activitate într-o țară care nu-L cunoaște pe Hristos. Dar chiar și într-o țară ca aceasta, România, în care majoritatea sunt creștini, să nu credem că nu există nevoie de misiune. Primul lucru pe care îl putem face este să ne rugăm ca toți oamenii din lume să cunoască lumina lui Hristos. Pentru că biserica nu este un rai care asigură siguranță nouă, tuturora, ci este o sursă de bucurie pentru întreaga lume. Și de asemenea, misiune înseamnă că în viața mea de zi cu zi, dacă îl cunosc pe Hristos și dacă am un foc al dragostei pentru El în inima mea, pot prin abnegația, prin renunțarea la mine, să pot să-i ajut și pe ceilalți creștini, dar care nu au o asemenea dragoste arzândă în ei precum am eu.
4: But as one body of Christ.
0: În cadrul slujbei, Ștefan Cojocariu, angajat al Departamentului Doxologia Media al Arhiepiscopiei Iașilor, a fost hirotonit diacon. La final, înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a adresat câteva gânduri celor prezenți.
5: Adumbrirea Duhului Sfânt, împărtășirea de Duhul cel Sfânt, dobândirea Duhului Sfânt sunt stări fundamentale, esențiale, stări duhovnicești ale creștinului celui adevărat, omul cel din lăuntru, omul cel tainic al inimii, cum spun Sfinții Apostoli. Împărtășirea cu Duhul cel Sfânt, adumbrirea Duhului Sfânt peste viața omului binecuvântat, se arată în trei lucruri, toate așezate împreună. Legătura cu Sfânta Biserică, împărtășirea cu Sfintele Taine și în mod special spovedania și împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Hristos. În al doilea rând, dobândirea răbdării și mângâierii din Scripturi, din Scriptura Vechiului Testament, Scriptura Noului Testament și Scriptura Sfinților Părinții de altă dată sau mai apropiați de vremea noastră.
0: Conform tradiției, după săvârșirea Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba vecerniei plecării genunchilor, în cadrul cărei au fost citite cele 7 rugăciuni speciale de invocare a Sfintei Treimi, care amintesc de cele 7 daruri ale Sfântului Duh și au fost binecuvântate ramurile de tei. Catedrala Mitropolitană din Sibiu a fost plină de credincioși la praznicul Rusaliilor din acest an. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șagună. Răspunsurile liturgice au fost date de corala Timotei Popovici, lăcașului de cult. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre Marea Sărbătoare a Cincizecimii și despre lucrarea Harului Duhului Sfânt în biserică.
6: Ne unim cu Hristos, ne întâlnim cu Hristos, ascultăm cuvintele din toate cântările, care sunt 80 și ceva la sută inspirate din Sfânta Scriptură, din cuvântul revelat, dar e o prezență reală a lui Hristos prin Duhul Sfânt. Și tot ce facem noi aici și am făcut acum la încheierea liturghiei din ziua cinzecimii, am luat niște rugăciuni care se citesc la vecernia din ziua de astăzi. Sunt 7 rugăciuni cu plecarea genunchilor. În timpul postului am făcut metanii și acte de acestea de pietate. Am ajuns apoi în perioada pascală și post-pascală, în săptămâna luminată mai ales, și până la înălțare, în care ne-am închinat doar, n-am mai îngenunchiat. Iată că acum, când am invocat pe Duhul Sfânt să vină peste noi și să se sălășluiască întru noi, am stat în genunchi și am mai făcut ceva. I-am pomenit în 2 rugăciuni pe toți cei care-s plecați dincolo în lumea veșniciei.
0: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, duminica Rusaliilor a fost prăznuită la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca în prezența înalt preasfințitului părinte Andrei. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie înconjurată de un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte slujitori ai catedralei și preoți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. A participat mulțime de credincioși, iar unii dintre ei au ascultat slujba în piața Avramiancu. După citirea Sfintei Evanghelii, al preasfințitul părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în care a arătat importanța sărbătorii Rusaliilor.
7: Darurile Duhului Sfânt, harul Duhului Sfânt, să nu-l pierdem niciodată. Și zice Sfântul Siluan Atonitul așa, ca să nu pierdem darurile Duhului Sfânt ce se pogoară la Rusalii. 2 lucruri zice el că trebuie să facem. Primul dintre ele este să iubim și să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri. Dacă ne străduim bine, poate că nu-i urâm, dar chiar să iubim și să ne rugăm pentru ei, pentru că atunci nu ne părăsesc darurile Duhului Sfânt. Și o a doua condiție pe care o pomenește Sfântul Siluan Atonitul este aceea că noi ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri, pentru realizări, pentru bucurii. Îi mulțumim tot timpul lui Dumnezeu. Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri, pentru boală, pentru suferință, tare greu ne vine. Ei, dacă facem lucrul acesta, nu ne părăsește harul Duhului Sfânt, ci rămâne în sufletele noastre.
0: Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane. Pogorârea Duhului Sfânt a fost serbată la Catedrala Arhiepiscopală din Roman prin săvârșirea de către înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Ioachim a Sfintei Liturghii urmată de vecernia plecării genunchilor și apoi de sfințirea crengilor de tei. Împreună cu ierarhul au slujit părinții și diaconii catedralei, precum și alți clerici. În cuvântul rostit, înalt preasfințitul părinte Ioachim le-a vorbit credincioșilor despre prepraznic cu pogorârii Duhului Sfânt, explicând lucrarea Duhului Sfânt în biserică.
8: După înălțarea Mântuitorului nostru la cer, am putea spune că rolul principal în biserică care s-a creat este epoca Duhului Sfânt. Noi trăim în epoca Duhului Sfânt. De aceea, când s-a format biserica în ziua cinzecimii, atunci Dumnezeu, în planul Său etern, a trimis pe Duhul Său cel Sfânt în limba de foc. Și acestea s-au așezat pe capetele apostolilor care erau adunați într-un cenaclu și acolo, în cenaclu, a venit Duhul Sfânt și după ce au primit acea efuziune a luminii necreate în inima lor, au plecat în toată lumea și au propovăduit.
0: Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Comunitatea Parohiei Ortodoxe Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Șerbănești al municipiului Bacău și-a sărbătorit astăzi hramul în prezența preasfințitului părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La sfânta liturghie au participat preoții din toate parohiile municipiului Bacău alături de numeroși credincioși. Înconjurată de un sobor de preoți și diaconi, preasfințitul părinte Teofil Trotușanul a săvârșit sfânta liturghie și a adresat la final un cuvânt de învățătură în care a evidențiat semnificațiile duhovnicești ale praznicului pogorârii Sfântului Duh.
9: Noi creștinii, la 50 de zile după înviere, sărbătorim pogorârea preasfântului Duh și desăvârșirea lucrării de mântuire pe care Mântuitorul a împlinit-o în lume. Astăzi s-a împlinit toată lucrarea pe care a început-o Domnul, prin întruparea, prin predica, prin pătimirile, moartea, învierea și înălțarea sa la ceruri, astăzi, prin pogorârea Preasfântului Duh, această lucrare de mântuire a neamului omenesc a fost desăvârșită. Și în mod cu totul deosebit, iubiți credincioși și credincioase, ați observat că această duminică are și o slujbă mai deosebită. După săvârșirea dumnezeieștii liturghii, am săvârșit și vecernia numită a plecării genunchilor, în cadrul căreia s-au citit 7 mari rugăciuni de iertare și de dezlegare pentru vii și pentru cei adormiți.
0: Hramul din acest an a reprezentat punctul culminant al unei serii de manifestări religioase și cultural-artistice desfășurate în cadrul zilelor parohiei Șerbănești. Un moment deosebit l-a constituit prezența spre închinarea icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni. Potrivit tradiției bisericești, această icoană se remarcă prin semne și detalii apărute în urma unor minuni consemnate de-a lungul timpului, devenind un important loc de pelerinaj și rugăciune pentru numeroși credincioși. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, s-a aflat astăzi în mijlocul obștii monahale a mănăstirii Dagâța din județul Iași. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie de Hram și a adresat un cuvânt de folos celor prezenți.
10: Prin Duhul Sfânt se descoperă lucrarea Sfintei Treimi pe Pământ, iubiți credincioși. Și de aceea, cinstind cu bună cuvință acest praznic, și noi avem nădejdea că vom primi Duhul Sfânt, nu atât ca să grăim în limbi, pentru că aceasta a fost dat într-un anumit context celor care nu știau limbile și trebuia să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, ci mai ales ca să înțelegem limba lui Dumnezeu în inima noastră, să înțelegem ce ne vestește Tatăl în inimă. Și cum să putem să slujim unii altora cu smerenie, nu cu îngânfare, nu dominându-ne unii pe alții, ci iubindu-ne cu adevărată cum o mamă își iubește pruncul. Cinzecimea adevărată, bogura Duhului Sfânt, ne învață să aducem prin nos, nu doar ascultând cuvântul, ci și nădăjduind împlinim și lucrând prin era cuvântului în inimile noastre.
0: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Mâine în Biserica Ortodoxă vom sărbători Sfânta Treime. În această zi îl cinstim pe însuși Dumnezeu Tatăl, Ziditorul Lumii, împreună cu Dumnezeu Fiul, Mântuitorul ei și cu Dumnezeu Duhul Sfânt, Sfințitorul întregii creații. Dogma despre Sfânta Treime, Dumnezeu unul în ființă și întreit în persoane, care stă în centrul teologiei creștine, a fost des atacată de numeroși eretici. Primele două sinoade ecumenice au clarificat învățătura de credință a bisericii, inclusiv dogma Sfintei Treimi, mărturisită și în simbolul de credință. Viața bisericii este plină de Sfânta Treime, a arătat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.
1: Sfinții Părinți, Sfânta Treime ritmează prin cântările bisericii tot cultul bisericii ortodoxe. Dintre toate comunitățile creștine, Biserica Ortodoxă este cea care insistă cel mai mult în cultul ei prin slăvirea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Toate sfintele taine ale bisericii se săvârșesc în numele Preasfintei Treimi și cu harul Preasfintei Treimi. Toate rugile sau lucrările sfinte de binecuvântare se săvârșesc în numele Preasfintei Treime, adică în prezența și prin lucrarea Preasfintei Treime. De aceea s-a spus că în Biserica Ortodoxă totul începe cu Sfânta Treime și se sfârșește cu lauda adusă Preasfintei Treime.
0: Părintele Patriarh a precizat și cum a fost stabilită sărbătorirea Preasfintei Treime.
1: Sfinții Părinți au rânduit să fie prăznuit însuși Duhul Sfânt, învățând mai multe despre persoana și lucrarea Sfântului Duh, așa cum rezultă din sinaxarul acestei sărbători. Cu timpul însă, această zi de luni a salilor a fost folosită și ca prilej de a pomeni în mod deosebit pe Sfânta Treime, arătând că, de fapt, Duhul Sfânt este cel care dăruiește iubirea Sfintei Treimi celor care crede în Iisus Hristos și se botează în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
0: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care va fi programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine la sărbătoarea Sfintei Treimi, aflăm acum de la diaconul Florian Constantin.
11: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la mănăstirea Balș din județul Botoșani. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Metropolitană. Sfânta Treime din Sibiu împreună cu înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei și cu preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al episcopiei Devei și Hunedoarei. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și va sluji la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad, împreună cu înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei și cu preasfințitul părinte Paisie Logojan, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Catedrala Rusă din Viena. Înalt preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Biserica Sfântul Nectarie, taumaturgul din Novara, Italia. Înalt preasfințitul părinte Varsanufi, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la mănăstirea Surpatele. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la paraclisul reședinței arhiepiscopului din Roman. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la mănăstirea Sfânta Treime Ionești din comuna Buzoiești, județul Argeș. Înalt preasfințitul părinte Ciprian

0: Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la mănăstirea Sfânta Treime Roșu din Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Slobozii și Călărașilor, va sluji la mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul Părinte Sebastian, episcopul Slatinii și Romanaților, va sluji la parohia Sfânta Treime din Caracal, protopopiatul Caracal, județul Olt. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la biserica Sfânta Treime din Jijila, protopopiatul Niculițel. Preasfințitul Părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la paraclisul episcopal Soborul Sfinților Apostoli și Sfântul Apostol Timotei din cadrul reședinței episcopale din Madrid, Spania. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la biserica Înălțarea Sfintei Cruci din Vahio, Suedia. Preasfințitul Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Melbourne, Australia. Preasfințitul Părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji la biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Columba din Dublin, Irlanda. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la paraclisul Catedralei Naționale. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la mănăstirea Radovodă din capitală, împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșoneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Biserica Sfânta Treime Pădureni din comuna Grajduri, protopopiatul Trei Iași. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la mănăstirea Sfânta Treime de la Soporul de Câmpie din județul Cluj. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe România, Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din München, Germania. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la mănăstirea Moișeni din județul Satu Mare. Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la mănăstirea Ortodoxă Română Nașterea Domnului și Sfântul Cuvios Ioanice cel Nou de la Mușcel din Sinisientos, Spania.
1: Programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine la Sărbătoarea Sfintei Treime a fost prezentat de diaconul Florian Constantin. Continuăm acum cu alte informații. Hidrologia a emis o atenționare cod galben de inundații valabile de mâine la prânz. Până marți se pot produce inundații locale și creșteri de niveluri cu depășirea cotelor de atenție pe râuri din 17 județe din bazinele hidrografice Someș, Crasna, Barcău, Mureș, Argeș, Ialomița și Buzău. Pe șantierul secțiunii 2 Boița-Cornetu, autostrăzia 1 Sibiu-Pitești, au început lucrările la un nou tunel rutier la nivel de autostradă, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu. Este vorba despre tunelul Balota, cel de-al cincelea tunel la care se lucrează pe traseul autostrăzii Sibiu-Pitești 1. Astăzi a fost marcată ziua rezervistului militar, prilej cu care președintele Nicușor Dan l-a transmis într-un mesaj militarilor în rezervă și în retragere că au avut o contribuție esențială la prestigiul de care se bucură Armata României în Uniunea Europeană, în NATO și ONU. Sunteți repere de care societatea noastră are nevoie pentru a-și consolida reziliența și pentru a răspunde eficient provocărilor actuale, a mai spus șeful statului în mesajul său. Tot astăzi este sărbătorită ziua românilor de pretutindeni, atât președintele Nicușor Dan cât și premierul interimar Ilie Bolojan au transmis mesaje cu acest prilej. Ei au vorbit despre cei care trăiesc și muncesc departe de țara lor natală și care poartă cu ei zi de zi tradițiile și cultura din România. Ministerul Finanțelor a lansat în această săptămână programul Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro. Este primul destinat românilor din străinătate care vor să investească în țară prin firme nou înființate. Nicolae Petre vine cu amănunte.
2: Prin programul Diaspora Investește Acasă, firmele nou înființate de cetățeni români stabiliți în străinătate vor putea primi granturi de până la 200.000 de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare, instituția responsabilă cu acordarea, monitorizarea și plata granturilor. Prin intermediul acestui program, societățile nou înființate, al căror capital social este deținut majoritar de cetățeni români cu domiciliul sau reședința în străinătate, vor putea accesa granturi pentru susținerea creditelor destinate investițiilor. Acestea vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029, în limita bugetului disponibil. Programul se adresează startup-urilor înființate de români din diaspora care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis. Beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%. Valoarea minimă a unui credit de investiție este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă este de 500.000 de euro. Perioada maximă de creditare va fi de 10 ani, fără ca scadența finală să depășească data de 31 decembrie 2037.
1: Nicolae Petre. Mâine va fi sărbătorită Ziua Copilului. La Palatul Cotroceni vor fi organizate mai multe evenimente începând cu ora 10. Acestea vor fi centrate pe joc și învățare și se vor desfășura în sălile și grădina Palatului Cotroceni. Evenimente similare sunt organizate de către mai multe instituții, inclusiv la Palatul Parlamentului. Informații externe, armata israeliană a anunțat că operațiunea sa terestră din Liban împotriva mișcării pro-iraniene Hezbollah se extinde și în alte zone, relatează France Press. Tot astăzi, Israelul a anunțat că a cucerit fortăreața medievală Beaufort din sudul Libanului. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până diseară la ora 21 este în vigoare o informare meteo care vizează intensificări ale vântului, instabilitatea atmosferică și cantități de apă însemnate. Are detalii meteorologul de serviciu Adrian Boriu de la ANM.
3: Vor fi intensificări temporare ale vântului, îndeosebi în centrul sud-vestul țării, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, precum și în zona montană înaltă, cu rafale de 60-80 de km pe oră. După amiază și seara, în zona Carpaților Orientali, în vestul Moldovei, estul Olteniei și în Muntenia, vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină. Pe arii restrânse vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat.
1: Tot până la ora 21 este în vigoare și o atenționare cod galben de intensificare ale vântului.
3: Vântul va avea intensificări în sudul Banatului și sud-vestul Olteniei cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră.
1: Mâine de la ora 12 până marți dimineața la ora 10 va fi în vigoare o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate.
3: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Muntenii și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe spații mici de 40-50 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.
1: Meteorologul Adrian Boariu de la ANM. La noapte, temperaturile minime se vor încadra între 7 și 17 grade, iar mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragii mei, bine v-am regăsit! În curând începe vacanța de vară și mulți dintre voi veți da fuga la bunici la țară. Iar acolo întâlnim o sumedenie de animăluțe. Seriile trecute am început să vorbim despre unele animale pe care le putem găsi la țară, și anume caii sau măgărușii. Astăzi vom vorbi despre niște vietăți ceva mai micuțe, dar pe care le găsim aproape în fiecare gospodărie la țară. Este vorba despre găini, iar în minutele următoare vă propun să aflăm o serie de curiozități despre acestea. Și aflăm că găinile apreciază igiena personală, iar în scopul acesta fac băi de nisip pentru a-și menține penele curate și paraziții la distanță. Lipsa posibilității de a se toaleta le provoacă disconfort în aceeași măsură în care ne-ar provoca și nouă. Una din activitățile lor preferate este căutarea hranei. Scurmatul în pământ este deopotrivă o joacă, dar și o activitate fizică necesară și plăcută pentru găini. Unul din instinctele lor este să-și construiască un cuib pentru odihnă și adăpost. Este ușor de înțeles de ce traiul forțat în cuști aflate în hale, unde lumina nu se stinge aproape niciodată, alături de zeci de mii de alte găini, reprezintă un motiv de dezorientare și stres constant. Ciugulitul este un reflex natural pentru găini, reflex pe care, de asemenea, nu-l pot exersa, întrucât în multe dintre ferme le este retezat ciocul pentru a preveni canibalismul cauzat de depresia provocată în condițiile de trai. Un alt instinct natural specific este cocoțatul. Găinile reușesc să zboare preț de câteva secunde pentru a ajunge în copaci sau tufișuri înalte, protejându-se astfel de prădători. Un alt atribut caracteristic unei găini este nevoia de socializare, acestea preferând să trăiască în cârduri mici, organizate, ierarhic și iubind afecțiunea când sunt tratate cu respect. Ele folosesc sunete diferite pentru a-și comunica mesajele, cum ar fi, de exemplu, cel legat de găsirea hranei. Ele sunt și animale empatice, demonstrând suferință atunci când un membru al cârdului moare. Inteligența găinilor a constituit un subiect de interes pentru cercetători. Astfel s-a dovedit că posedă o capacitate cognitivă dezvoltată, comparabilă cu cea a cățeilor și pisicilor, animale pe care omul le respectă mai mult. Găinile disting momentele zilei, orientându-se după poziția soarelui, au conștiință de sine, visează, se pot orienta în spațiu, au o vedere bună și pot vedea, datorită conului în plus pe care îl au, lumina ultravioletă. Acestea au abilități matematice și o memorie foarte bună, putând distinge și recunoaște peste 100 de chipuri chiar și din alte specii. Viața de familie este deosebit de importantă pentru găini, acestea fiind mame dedicate. În perioada în care clocesc, pot petrece zile întregi fără a se hrăni și fără a se hidrata dacă simt că nu își pot lăsa ouăle în siguranță. În mod normal, găinile ar fi ouat între 10 și 15 ouă pe an pentru a se reproduce. Acestea însă au fost selectate genetic și modificate pentru a ajunge să depună până la 350 de ouă pe an. Contrar opiniei publice, o găină în fața prădătorilor este curajoasă când vine vorba de a-și proteja puii și o va face cu orice preț. Speranța de viață normală ar fi în jur de 10 ani pentru găini, sau chiar mai mult. Putem trage așadar concluzia că găinile, asemenea oricărui animal, au instincte naturale și dorința de a și le putea exercita libere. Dragii mei, acestea au fost curiozitățile despre găinușe. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară la o nouă serie de curiozități din lumea necuvântătoarelor.

În vara anului 1942, în iulie, am învățat să scriu la mașina de scris și în foarte scurt timp deja am putut să scriu scrisori. Era mijlocul meu de a comunica în scris cu oamenii care au vedere. Iar în anul 1942, în toamnă, am reluat școala la Timișoara, la o școală specială pentru copii fără vedere. O vreme mi-a fost tare urât după ce m-am încadrat la o școală în Timișoara. Așa mi-era de urât, plângeam de multe ori și eram nemulțumit. N-aș fi vrut să rămân la școală, dar nu se putea să nu rămân la școală. Știam că viitorul meu depinde de școală și nici părinții mei n-ar fi fost de acord să nu fac școală. Am urmat apoi liceul tot în Timișoara. Era un liceu pentru elevi cu vedere. Mă pregăteam cum puteam. Era o convenție la acest liceu unde am studiat eu. Cei lipsiți de vedere se scrie la mașina de scris, așa încât profesorii care nu cunoșteau scrisul Braille să-și poată da seama de cunoștințele pe care le aveam noi, cei care nu puteam să scriem cu stiloul. Așa că foloseam mașina de scris în timpul examenelor, pe timpul tezelor și se puneau unii colegi în spatele meu ca să poată copia de la mine, fiindcă se vedea bine de la mașină. Și profesorul mă muta la catedră, mă lua și zicea: "Dumneata, hai la catedră că ăștia copiază de la dumneata." Iar eu ziceam: "Dar eu îi las." "Ei," dar profesorul răspundea: "Îi lași dumneata, dar nu-i las eu." Îmi aduc aminte din liceu că învățam la botanică despre structura polenului. Bineînțeles că eu eram un om credincios. Știam de Dumnezeu, știam de puterea lui Dumnezeu. Și atunci când am învățat cum e făcut polenul, din ce se compune, mi-am zis: "Doamne, păi dacă un fir de polen care e așa de neînsemnat în raport cu lucrurile mari are o structură anume, atât de complexă, atât de precisă, cu un scop anume, atunci nu mai poate zice cineva că nu există o înțelepciune, că nu există o rânduială pusă de Dumnezeu în fiecare lucru din natură și că lucrurile merg de la sine? Fă un fir de polen, ia. Nu așa că îi faci o formă și zici că e fir de polen. Fă-l așa cum e polenul, cum l-a făcut Dumnezeu. Fă-l și tu, omule. Îl poți face? Nu îl poți face. Și Dumnezeu câte fire de polen face? Bineînțeles, în rânduielile pe care le-a făcut El, în legile pe care le-a lăsat. Și dacă gândești în felul acesta, natura îl arată întotdeauna pe Dumnezeu, creatorul său. Eu, de când am fost copil, tot timpul mi-am dorit să fiu preot și știam că nu pot ajunge preot decât făcând teologia. După ce mi-am dat examenele de la clasa a 12-a, m-am dus la Sibiu să vorbesc cu mitropolitul, ca să primesc binecuvântarea. Și mitropolitul zice: "Bine, îți dau aprobarea să faci teologia, dar preot n-o să te poți face." Dar am acceptat teologia și fără ideea de a mă face preot. Între toți colegii care mai erau în clasa mea, numai unul mai zicea că va face teologia și până la urmă n-a făcut-o. Era într-o vreme în care teologia era privită rău, era privită ca o școală care n-avea niciun rost pentru că în țară se instalase regimul comunist ateu. Când am terminat liceul, mi-am luat bacalaureatul. Un profesor cu care mă aveam destul de bine aflând că merg la teologie a zis: "Ce mă, ești nebun? Ce să faci cu teologia în epoca asta comunistă?" Am avut noroc că am avut o medie bună la bacalaureat, media 9, și eram al doilea din câți am luat bacalaureatul. Asta m-a favorizat cumva, m-a pus în atenția profesorilor și a mitropolitului. Am început teologia în 1948 și am urmat 4 ani la școala unde învățau cei care deveneau preoți. M-am interesat de tot ce am putut să mă interesez. Am studiat cât am putut să studiez. Am respectat programul care era la teologie. O oră dimineața aveam rugăciune la capelă. Mergeam toți.
Știți cum era atunci la teologie la Sibiu? Ca la cazarmă, în armată. La 6 scularea, la 6:30 la capelă până la 7:30, masa, apoi cursurile. Seara, iarăși un sfert de oră stăteam împreună la capelă. Era program. Mai făceam și eu ceva program personal și, Doamne ajută. Deci, mi-am văzut de treabă, m-am rugat, am învățat, am fost student bun. M-am pregătit cât am putut să mă pregătesc în condițiile mele. Citesc Noul Testament din 1942, de când m-am dus la Timișoara și aveam tipărit în Braille Noul Testament. Am început să citesc. Nu citeam sistematic, nu citeam zilnic, dar citeam totuși. Când m-am dus la teologie, aveam cunoștință de Noul Testament destul de întemeiate. Știam toate cărțile Noului Testament și câte capitole au. Se mirau colegii mei cei mai mari. Nu știau ei și eu știam. Eu am început să merg la biserică într-o vreme în care nici nu înțelegeam că acolo se spune ceva cu sens. Și au trecut ani, am învățat multe lucruri. Am învățat, am studiat, dar abia la teologie am aflat de comorile ortodoxiei, de înțelesul textelor din Sfintele Slujbe. Omul, fiecare își ia un drum al lui după capacitatea lui. De exemplu, eu am făcut teologia pentru că mi-a plăcut teologia. Am vrut să fac teologia, am făcut-o și îmi pare bine că am făcut-o. În 1952 am terminat și eram absolvent de teologie. Și mă întrebă mama, no, acum tu ce ești? Popă nu ești, cantor nu ești, ce ești? Ceea ce sunt eu se numește absolvent de teologie, am zis. Săraca mamă nu cred că a înțeles. Fiind femeie de la țară, nu știa nici cum este să faci o lucrare, o licență. Știa cum se sapă la cucuruz, știa cum se seceră, știa cum se țese. Toate acestea le știa și le făcea. Și îi se părea curios că eu lucrez și nu reușesc să fac lucrul dintr-o dată. Mă vedea că scriu, că stric, că iarăși scriu și zicea: tu de aceea nu mai gați odată, că tot faci și strici. Păi fă și tu odată să fie gata. Ea se gândea că-i ca la sapă. Te apuci din capul locului, faci o bucată, te întorci, o faci până unde ți-ai propus, de acolo mai departe și tot așa. Asta știa ea să facă și credea că așa-i și la învățătură. Am fost un om al bucuriei de când mă știu. Știți ce mi-a dat mie bucuria vieții? Credința în Dumnezeu și cultura, învățătura. M-am pomenit într-un sat în care biserica e în centru, pe un deal. Deci era în fața tuturor celor care priveau spre dealul acela și era cumva și în centrul gândirii oamenilor. Totul se desfășura în raport cu biserica. În duminici și în sărbători, oamenii luau parte la sfintele slujbe. Mă duceau și pe mine, părinții mei. M-am pomenit, aș putea zice, în biserică. Duminica întotdeauna ne găteam și mergeam la biserică. Iar asta am început-o din copilărie și am ținut-o toată viața. Mă pregătea mama cu haine curate și aranjate, că știa că eu sunt eticheta ei. Zicea: ai batistă? Am, arat-o. Și câteodată zicea: no bine. Câteodată zicea: dă-o aici. Și îmi dădea alta. Când eram eu copil, era o rânduială așa. În față de tot erau copiii. Întâi băieții, după aceea fetele, apoi bărbații și după aceea femeile în pronaos. M-au dus părinții mei la biserică de când eram mic. Mă luau de mână și mă duceau cu ei. M-am zbătut eu pe acolo, am mai făcut și gălăgie, probabil. Am mers la biserică într-o vreme în care nici nu înțelegeam că se spune ceva cu noi, mă, ceva cu rost în biserică. Mi se părea că se scot doar niște sunete care n-aveau o însemnătate pentru mine, pentru că nu eram la măsura să înțeleg însemnătatea cuvintelor rostite sau cântate în biserică. Când m-am dus la școală la Cluj, un coleg m-a întrebat dacă la noi se cântă ca pe împăratul. I-am spus că nu se cântă, pentru că nu reținusem așa ceva. Dar, în prima vacanță, după cel din tâi an de școală, deci eram mic,
Aveam 7 ani, 7 ani și jumătate. Am auzit că și la noi se cântă la slujbă ca pe împăratul tuturor să-l primim, pe cel în chip nevăzut, înconjurat de cetele îngerești, aliluia, aliluia, aliluia. Și abia am așteptat să ajung la școală să îi spun copilului aceluia: mă, să știi că și la noi se cântă ca pe împăratul...

0: A fost odată, undeva în Transilvania, la poalele muntelui Poiana Tomii, din Călimani și aproape de Bistrița, un sătuc. Oamenii locului îi spuneau Gledin. Așa i-a rămas numele și azi. Era un loc binecuvântat de Dumnezeu. Verile, pe ulițele colbuite ale sătucului însorit, înconjurat de verdeață, larma veselă a cetei de copii desculți se împletea cu ciripitul păsărelelor. Iernile erau ca în povești, norii plumburii cerneau peste sat fulgi de nea albi și pufoși. Omătul acoperea până și urmele pașilor. Totul dispărea sub plapuma strălucitoare de zăpadă. Doar câte un opaiț aprins lângă un ochi de geam sau câte un fuior de fum ițit de după căciulile albe ale bordeielor în drumul lui vesel către cer mai aminteau că acolo trăiesc oameni. Era atât de liniște și pace, părea un loc lipsit de griji, dar nu a fost așa. Gledin, satul unde a început povestea noastră, prin anul 1674, era locuit de oameni harnici și foarte credincioși, dar trăiau vremuri grele și ei și locuitorii altor sate din Transilvania acelor ani. Mulți erau iobaci. Aveau familii numeroase și oricât trudeau de dimineața până seara, pe moșiile celor bogați, sărăcia se ținea ca scaiul de ei. Abia deși puteau plăti birurile cele mari către stăpânire. Tare erau asupriți bieții oameni, săraci în țară bogată. Într-o zi, în timp ce lucrau la câmp, iobagii s-au adunat în jurul preotului lor, care lucra alături de ei. În anii aceia tulburi, în Ardeal, credința ortodoxă nu era văzută cu ochii buni de către stăpânire. Preoții ortodoxi nu aveau o viață ușoară. Munceau și ei alături de săteni ca să aibă din ce trăi. De aceea înțelegeau bine în ce necazuri se zbat bieții oameni și încercau să le aducă pacea și liniștea în suflet, sfătuindu-i și întărindu-i în credința ortodoxă. Părinte, ce ne-om face că ni-i tare greu? Da, păi, oameni buni, trebuie să avem încredere în cel de sus și să ne rugăm să ne dea sănătate și putere să trecem peste încercări, îi încuraja părintele Iftimie Pencu. Așa-i, părinte, că Dumnezeu nu-și întoarce fața de la noi, doar El e Tatăl nostru. În zilele de sărbătoare sau atunci când bieții oameni puteau lăsa lucrul pentru puțin timp, mergeau la biserică să fie mai aproape de Dumnezeu. Casa Domnului le era deschisă tuturor. Părintele îi privea cu tristețe, avea straiele sărăcăcioase și palmele bătătorite de muncă. Se vedea că o ducea tare greu. Își găseau alinare rugându-se în șoaptă la icoana Maicii Domnului și a Mântuitorului Iisus. Doamne, măicuța Domnului și pruncuțul cel milostiv, ai știre de noi. Dă-ne, Doamne, sănătate și putere să putem munci. Iartă-ne păcatele, Doamne, și ajută-i pe copilașii noștri să învețe carte, să fie sănătoși, să-și poată rândui viața în cinste, omenie și credință. Mulțumim, Doamne! La întoarcerea acasă, sătenii erau plini de speranța că rugăciunile lor au fost ascultate, că poate va fi mai bine și vor trece peste necazuri. Simțeau că cineva, acolo sus, îi iubește.
1: În înger, îngerelul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeroși, tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine Moșene pe la gene. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
8: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul Liturgic al Ortodoxiei. Eu sunt Vasile Căpâlnean și așa cum vă promiteam încă de săptămâna trecută, astăzi ne vom concentra atenția pe pictura din naos sau din sânul bisericii. Dacă până acum am vorbit despre pictura altarului și pictura catapetesmei, este important ca astăzi să continuăm să vorbim despre pictura naosului.

Naosul sau sânul bisericii este partea centrală a bisericilor ortodoxe, cuprinsă între catapeteasmă sau tâmplă și pronaos. Ca arhitectură și suprafețe de pictat, el cuprinde turla cea mare, pantocratorul, cu toate părțile ei componente, două bolți sau abside laterale, una spre nord și alta spre sud, cu pereții lor care pot fi rotunzi sau drepți, având fiecare câte un rând sau două de ferestre, care, în general, sunt mai mici la bisericile vechi și mai mari la bisericile mai noi. La bisericile vechi există și un al treilea perete, transversal, în partea de apus, care separă naosul de pronaos și care avea o ușă de comunicare surmontată de un timpan. La bisericile mai noi, acest perete a dispărut, ștergându-se astfel deosebirea netă care se făcea în vechime între naos și pronaos. De altfel, chiar la unele dintre bisericile vechi, care aveau un asemenea perete, el a dispărut prin diferite modificări arhitectonice făcute între timp la aceste biserici. Naosul, partea din biserică rezervată credincioșilor, reprezintă, după concepția tâlcuitorilor liturghiei, biserica pământească, lumea văzută organizată în universul creștin al Harului. Decorul iconografic al naosului trebuie să reprezinte tot ceea ce ar putea contribui la edificarea religios-morală a credincioșilor, la instruirea lor în adevărurile învățăturii de credință și de viețuire creștină și la cunoașterea vieții Mântuitorului și a istoriei bisericii. Remarcabil este că programul iconografic al naosului este foarte variat, de la monument la monument, de la o regiune la alta și de la o epocă la alta. Construcția arhitectonică realizată în dimensiuni variate a atras cu sine și variabilitatea suprafețelor de pictat, astfel încât spațiul pictat nu se prezintă identic nici ca dimensiune, nici ca situare în toate bisericile. La aceasta se adaugă și concepțiile diferite de la care pleacă pictorii decoratori, gusturile și voința ctitorilor, toate acestea făcând ca, mai ales în vechime, să nu întâlnim un program iconografic stabil și uniform al naosului diferitelor biserici. În această parte a Sfântului Locaș, personalitatea, gustul și talentul, gradul de cultură teologică și fantezia pictorilor s-au putut desfășura mai liber decât în decorarea altarului, a catapetesmei sau a turlei celei mari, unde tipicul iconografic este mai stabil și uniform. De aceea, nici chiar redactorii erminiilor bizantine de pictură nu dau un program iconografic tip pentru naos, ci se mulțumesc să dea câteva indicații generale asupra ciclurilor de teme care se pot ilustra pe pereții naosului. De exemplu, o astfel de indicație sună așa: iar pe pereții cei drepți, praznicele împărătești, sfintele patimi, minunile sfântului mănăstirii sau hramul bisericii. În general, chipurile sfinților, scene din viața Mântuitorului, a Sfintei Fecioare și a altor sfinți, ilustrarea sărbătorilor mari ale Ortodoxiei, iar uneori și ilustrări din teme liturgice sau de teme din imnografia bisericească, alcătuiesc la oaltă decorația naosului. Se văd aici, de o parte, sfinți de toate categoriile, repartizați în diferitele locuri ale edificiului, într-o ierarhie proporționată cu importanța fiecăruia. Deasupra naosului bisericii se înalță turla cea mare, numită și pantocratorul, după figura care constituie elementul principal al iconografiei acestei turle. Din punct de vedere arhitectonic, pantocratorul e elementul cel mai important al bisericii ortodoxe, îndeosebi al bisericilor ortodoxe construite pe plan de cruce grecească, spre această turlă convergând toate liniile arhitectonice și îndreptându-se toate privirile credincioșilor din Sfântul Locaș. Ea reunește într-o unitate arhitectonică tot interiorul bisericii, înălțându-l spre cer. De aceea, în formele ei originare, ea se boltea deasupra naosului, așa cum se boltește pentru privirile noastre cerul deasupra pământului. Motiv firesc și frumos, pentru care foarte mulți spun bolții bisericii cerime. În formele mai evoluate și mai ales la bisericile românești, bolta sau cupola aceasta a fost din ce în ce mai mult înălțată spre cer, prin intermediul turlei, care se interpune între bolta sau cupola propriu-zisă și baza ei, și prin care ea se leagă de pereții naosului. Dar cu cât a fost înălțată mai sus,
În aceeași măsură, ea a pierdut din mărime, adică suprafața ei, micșorându-se din ce în ce mai mult. Privită în întregimea ei, turla Pantocratorului, partea cea mai înaltă și mai apropiată de cer, reprezintă imaginea cerului care se boltește deasupra pământului. Iconografia ei va înfățișa pe locuitorii cerului, adică biserica cerească, pe Dumnezeu și sfinții îngeri, curtenii săi, apoi pe aceia care sunt temeliile bisericii și membrii cei mai de frunte ai bisericii triumfătoare, prorocii care au prevestit-o și care l-au prevestit pe Hristos, apostolii care au fost colaboratorii lui în viața pământească și evangheliștii care ne-au lăsat înscris viața și învățătura lui. Din punct de vedere arhitectonic, turla bisericilor noastre ortodoxe se compune din următoarele părți. Bolta sau cupola, adică suprafața sferică ce formează vârful turlei. Apoi turnul sau tamburul, de obicei cilindric, mai rar prismatic, pe care se sprijină și se înalță bolta, formând partea de mijloc a turlei. Din punct de vedere iconografic, suprafața lui se împarte în mai multe registre sau zone circulare suprapuse. Apoi baza pe care se sprijină turla și care face legătura cu restul construcției, cu pereții naosului. Această bază este formată din 4 pandantivi sau triunghiuri sferice, 4 arcuri mari care leagă pandantivii între ei și pe care se sprijină pereții turlei și 2, 3 sau 4 timpane, adică suprafețe cilindrice, dar drepte, cuprinse între extremitățile fiecărui arc. Fiecare dintre aceste părți ale turlei își are iconografia ei bine precizată. Pe boltă se zugrăvește chipul lui Dumnezeu Atotțiitorul, Pantocratorul. Pe pereții tamburului, profeții, apostolii și dumnezeiasca liturghie. Și pe pandantivi, evangheliștii cu simbolurile lor. Deasupra tuturor, adică sus în vârful turlei, pe bolta ei sferică, se zugrăvește Pantocratorul, chipul lui Dumnezeu Atotțiitorul, cum e numit în articolul 1 al simbolului credinței, făcătorul și stăpânul cerului și al pământului. Zugravii îl înfățișează numai bust, arătând prin aceasta că noi nu cunoaștem decât în parte cele ale lui Dumnezeu și sublinind unitatea ființială și inseparabilă dintre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Pantocratorul reprezintă în general pe Dumnezeu așa cum l-au văzut în viziunile lor prorocii Vechiului Testament, ca Isaia sau Ezechiel. Așadar, chipul Mântuitorului domină toate cele trei părți ale bisericii, pronaosul, naosul și altarul, după cele trei demnități ale sale, profet, împărat și arhiereu. În pronaos, sau chiar în pridvor, el este înfățișat ca Emanuel, înconjurat de îngeri și profeți, amintind activitatea lui de profet sau învățător. În naos, pe cupola cea mare a bisericii, ca Pantocrator sau împărat și stăpân al lumii, iar în altar, în scena dumnezeieștii liturghii sau cea a împărtășirii sfinților apostoli, ca mare preot sau arhiereu. Icoana Mântuitorului rezumă și domină întreg cosmosul creștin și programul iconografic al bisericii. Cazurile când chipul obișnuit al Pantocratorului de pe bolta turlei celei mari e înlocuit cu altceva sunt doar excepții rare.

Așadar, pe mai departe, mai aproape de intrarea în Naos, sunt plasați sfinți călugări, asceți și mari pusnici, eroi ai nevoințelor de săvârșiri spirituale în trup, cum ar fi Antonie, Pahomie sau Sava. Mai departe, sfinți martiri, eroii luptei pentru apărarea și susținerea credinței creștine, în altă parte sfinți diaconi și episcopi. La curba marilor arcuri care susțin cupola, sfinți militari, Gheorghe, Dimitrie, Teodor Stratilat, formând un fel de gardă de onoare la picioarele Pantocratorului. Iar pe pandantivi, sfinți evangheliști, care formează sau simbolizează legătura dintre pământ și cer. Vin apoi cele 12 sărbători împărătești, a căror ilustrare s-a impus de vreme și care constituie un fel de friză a episoadelor celor mai importante din viața Sfintei Fecioare și a Mântuitorului. Trei dintre ele au fost subliniate mereu cu mai multă insistență: nașterea, răstignirea și învierea. Alte episoade evanghelice completează această decorație istorico-dogmatică. La bisericile cu abside laterale la Naos, pe bolțile absidelor se zugrăvesc câte două mari praznice împărătești ale Mântuitorului: nașterea Domnului, pe cupola absidei dinspre sud, și învierea, pe cupola absidei dinspre nord. Pe restul suprafeței absidelor și a pereților verticali ai Naosului se zugrăvesc scene ilustrând momente principale din viața Mântuitorului sau din activitatea și din parabolele și minunile sale, astfel încât în jurul icoanei centrale a nașterii să fie grupate momente și evenimente în legătură cu nașterea, cu buna vestire, vizita Sfintei Fecioare la Sfânta Elisabeta, magii de la răsărit, fuga din Egipt, iar pe peretele nordic se vor grupa momente și episoade în legătură cu patimile și învierea: intrarea lui Iisus în Ierusalim, cina cea de taină, rugăciunea din grădina Ghețimani, prinderea și judecata lui Iisus, patimile, purtarea crucii, răstignirea, pogorârea de pe cruce, arătările de după înviere și Duminica Tomii. Această pictură a fost în trecut destul de diversă și variată,

cu pictura ei, formată fie din mici tablouri sau portrete de sfinți despărțite între ele prin fâșii de culoare, fie din teme complexe și de mari dimensiuni care ocupă suprafața peretului pe o mare lungime, fără să fie împărțite în tablouri sau icoane izolate, reprezentând momente din viața și activitatea Mântuitorului sau episoade din viața anumitor sfinți. Aceste teme sunt inspirate dintr-o idee centrală, coordonatoare, care face din întreaga friză o unitate bine închegată. În vechile biserici se zugrăveau absolut toate suprafețele zidurilor. Niciun colțișor, oricât de ascuns și de mic, nu rămânea nezugrăvit. Interiorul acestor biserici ilustra astfel aproape întreaga viață a Mântuitorului, minunile și învățăturile lui, parabolele, patimile, răstignirea și moartea lui pe cruce, apoi viețile sfinților de diferite categorii, sărbătorile liturgice ale anului bisericesc, momente din viața bisericii ca sinoadele ecumenice, iar uneori chiar idei dogmatice și texte prin imne și rugăciuni, din rânduiala liturgiei sau a altor sfinte slujbe. Pereții unor astfel de biserici erau adevărate cărți în care puteau să citească și cei care nu știau carte, cum zice Sfântul Ioan Damaschin. Erau ca niște covoare țesute în cele mai impresionante și variate culori și motive, instruiau pe credincioși și totodată încântau ochiul. Când intri într-o astfel de biserică de acest fel, ochiul e izbit de această pictură bogată, variată și savantă, de mulțimea și felurimea scenelor, a chipurilor și a tablourilor, executate până în cele mai mici amănunte cu o pricepere, măiestrie, răbdare și migală de miniaturiști. Pereții naosului bisericilor moldovene ilustrează minunile și patimile Mântuitorului și cuprind și medalioane cu chipuri de sfinți martiri. Așadar, în general, în bisericile de odinioară, partea de sus a suprafeței pereților naosului era zugrăvită cu minunile și patimile Mântuitorului, care ocupau de obicei primele două registre de sus, fie că patimile erau mai sus și minunile mai jos, fie invers. Partea de jos a pereților era decorată cu portretele sfinților mai însemnați, printre care locul de frunte îl ocupau sfinții martiri ostași: Gheorghe, Dimitrie, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, Mercurie și Iacov Persul. După sfinții militari, pe registrul inferior al pereților naosului vin întotdeauna sfinții doctori sau tămăduitori fără de arginți: Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae. Pe peretele din dreapta, mai spre pronaos, se zugrăvesc întotdeauna chipurile sfinților împărați Constantin și mama sa Elena, având între ei Sfânta Cruce a Răstignirii, pe care o țin amândoi, după cum recomandă Erminia Zugravilor. Pe suprafața de răsărit a peretelui despărțitor dintre naos și pronaos, când acestea există, deasupra ușii, găsim totdeauna scena Adormirii Maicii Domnului, iar mai jos, de o parte și de alta a ușii, friza ctitorilor, care atunci când arhitectura bisericească s-a modificat, desfințându-se acest perete, a fost strămutată pe suprafața interioară a peretelui de vest al pronaosului, aproape de ușa de intrare în biserică. Scene din viața, patimile sau minunile Sfântului Ocrotitor ocupă de obicei un loc variabil ca întindere și situare pe pereții naosului unor biserici, așa cum recomandă și Erminia Zugravilor. De asemenea, se pot zugrăvi și scene din viața și minunile sfinților, ale căror moaște se păstrează în biserica respectivă. Buna tradiție, bizantină sau ortodoxă, a picturii noastre bisericești se păstrează la noi până spre sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea. Până în această vreme, zugravii bisericești subordonau munca și opera lor unui principiu superior, și anume ei făceau nu artă pentru artă, ci puneau arta lor în slujba teologiei și a bisericii. Ea nu reprezenta un scop în sine, ci un mijloc, era un vehicul și un mijloc de ilustrare a unor idei dogmatice, un mijloc de învățătură menit să instruiască pe cei neștiutori de carte în istoria și morala creștină. Pictura bisericească era o carte deschisă pentru ochii celor care nu știau să citească, fiind o adevărată teologie ilustrată. La începutul secolului al XIX-lea și câteva decenii mai târziu, pictorii cugetau și compuneau încă bisericește și cu adevărat tact de artiști. Ei știau ori simțeau că în arta religioasă,
Cugetarea este esențialul și se trudeau să traducă textul în imagini cât mai limpezi, mai aproape de spiritul credincioșilor, de modul lor de cugetare și de ritmul cuvintelor citite la strană sau cântate la liturghie. În locul temelor și al chipurilor numeroase și variate de altă dată, nu mai avem decât câteva scene principale din viața Mântuitorului și câteva chipuri de sfinți reprezentativi. Chiar scenele cu caracter istoric au fost simplificate, numărul personajelor a fost redus la minimum posibil, cadrul arhitectonic sau peisajele naturale lipsesc, elementul pitoresc și local care caracteriza unele dintre vechile picturi a dispărut cu totul, spațiile goale se înmulțesc și se măresc treptat, fiind umplute cu motive simple de decoruri liniare, geometrice sau florale. Programul iconografic al naosului bisericilor zugrăvite în acest fel este extrem de simplu și de sumar. Pe peretele de nord se zugrăvește Învierea Domnului, iar pe cel de sud Nașterea. În zona de mijloc, pe peretele de nord, deasupra stranei stângi, Maica Domnului ca împărăteasă șezând pe tron și străjuită de doi arhangheli, iar în partea opusă, Mântuitorul înveșmântat ca arhiereu stând pe tron, având în dreapta pe Sfântul Ioan Botezătorul, adică tema iconografică pe care am numit-o de Isis. La unele biserici însă, în locul acesta se zugrăvește răstignirea sau pogorârea de pe cruce. În zona inferioară, pe peretele de sud, se zugrăvesc sfinții militari, ca sfinții Dimitrie sau Gheorghe, și sfinții împărați Constantin și Elena, având între ei Sfânta Cruce, iar pe peretele de nord, alți sfinți dintre cei mai venerați în popor, ca Sfântul Nicolae sau Sfânta Parascheva. Pe anvon, dacă există, se zugrăvesc sfinții evangheliști cu simbolurile lor, iar pe peretele de lângă anvon, deasupra lui, Sfântul Ioan Gură de Aur. În bisericile unde se află moaștele unui sfânt sau unde un sfânt oarecare este cu deosebire venerat de popor, se zugrăvesc scene din viața și minunile sfântului respectiv. La acestea se reduce programul iconografic al naosului bisericilor mai noi, chiar după indicațiile din regulamentul pentru zugrăvirea bisericilor din 1912 al Sfântului Sinod. Unele dintre bisericile monumentale zidite și zugrăvite în a doua jumătate a secolului al XX-lea stau sub influența curentului de revenire la vechea artă bizantină, rezultat al cercetărilor și studiilor asupra acestei arte, întreprinse la noi de istorici, artiști și oameni ai bisericii, care au înființat școala de pictură bisericească a Patriarhiei Române și au determinat la noi curentul de recunoaștere a valorilor eterne ale artei bizantine. Au început astfel să fie zugrăvite din nou picturi bisericești după modelul vechi, autentic, cu respectarea programului iconografic tradițional prescris în erminiile zugravilor bizantini.

Dragi prieteni, cu aceste informații am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi, pe care am dedicat-o picturii naosului bisericilor noastre. Săptămâna viitoare vă aștept la o nouă întâlnire de la aceeași oră. Eu sunt Vasile Căpâlnean și, mulțumindu-vă tuturor pentru atenție, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Bună seara și bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești, vă spune de la ceastor Părintele Sabin Vodă. Ne aflăm cu două zile înaintea Marului Praznic al Pogorârii Sfântului Duh, praznicul Cinzecimii, zi în care, practic, aniversăm ziua de naștere a Bisericii. De aceea, în emisiunea de astăzi, ne vom opri asupra acestei mari sărbători despre cum a întemeiat Dumnezeu Biserica văzută, despre cum lucrează Duhul Sfânt în Biserică și în viața noastră. Invitat în studioul postului de radio este Părintele Marius Slevaș. Părinte Marius, ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră. Vă spunem bine ați revenit.
1: Bine v-am găsit.
0: Părinte, aș dori să pornim dialogul nostru de la faptul că astăzi am prăznuit odovania unui alt praznic împărătesc legat de praznicul pe care l-am pomenit, legat de cinzecime, și anume astăzi este odovania înălțării Domnului. Să pornim chiar de la acest moment și să vedem care este legătura dintre înălțare și pogorârea Sfântului Duh. Care a fost rostul înălțării Domnului nostru Iisus Hristos de pe pământ la cer, de dreapta Tatălui?
1: Trăim o perioadă binecuvântată în această perioadă, o perioadă în care încheiem un praznic, pentru că asta înseamnă odovanie, încheierea praznicului, încheierea sărbătorilor legate de înălțarea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Trebuie să vedem acest eveniment prin prisma Bisericii Primare, când se sărbătorea altfel decât acum, unde sărbătorile erau sărbători, duhul vremilor nu era atât de pregnant, creștinii trăiau o viață autentică și în toate aceste zile care urmau sărbătorii, ei se bucurau de plin de această sărbătoare. Și doar astăzi, ca în ziua de astăzi, se făcea încheierea sărbărilor legate de înălțarea Domnului. De ce s-a înălțat Domnul la cer? Pentru a ne îndumnezei pe noi. Asta spun toți Sfinții Părinți, așa învață Biserica noastră drept măritoare, că Mântuitorul s-a înălțat cu trup la cer pentru ca noi oamenii să ne îndumnezeim. Cum spunem în rugăciunea Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în cerul, noi ne numim Fii ai lui Dumnezeu, numindu-L pe Dumnezeu Tată. Ei, Fiul lui Dumnezeu s-a înălțat la ceruri, s-a așezat de-a dreapta Tatălui, este suficient să vedem, să citim crezul, ultimele articole, și vom vedea, acolo este toată doctrina Bisericii Ortodoxe. Dar nu asta vreau să subliniez, nu partea doctrinară, care este suficient de cunoscută, ci vreau să mă refer la faptul că bucuria dumnezeiască o duce Mântuitorul de aici, de pe pământ, acolo în cer, dar o și revarsă asupra credincioșilor, acelor care trăiesc autentic aceste sărbători creștine. Bineînțeles că ne-am putea gândi că odată încheindu-se acest praznic ar putea apărea un vid de sfințenie, dar nici vorbă, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri, numai că lucrarea sa a rămas pe pământ, a rămas în biserică, subiect pe care îl vom aborda în această emisiune. Lucrarea sa a rămas în sufletele apostolilor, a rămas în sufletele celor 70-72 de ucenici, a rămas în sufletele martorilor care l-au văzut după înviere, a rămas în sufletele noastre, ale tuturor. Deci putem gândi, dar nu este adevărat, pentru că Hristos nu numai că se înalță la ceruri și ne îndumnezeiește, dar ne lasă nouă sfințenia autentică aici pe pământ, în sufletele noastre.
0: Și asta prin făgăduința pe care le-a făcut-o apostolilor și pe care a împlinit-o, și anume, dacă eu mă duc la Tatăl, îl voi trimite pe Duhul Sfânt, ceea ce s-a și împlinit. Dar vedem că Biserica a rânduit în decursul istoriei ca între praznicul înălțării și praznicul cinzecimii să mai fie încă un moment liturgic deosebit, ceea ce vom comemora chiar mâine, în sâmbătă dinaintea rusalilor, ne uităm în calendar și vedem că sunt moșii de vară sau, altfel spus, pomenirea generală a morților. Probabil moși vine de la strămoși, moșii noștri și strămoșii noștri care au trecut la Domnul. De ce credeți că a rânduit biserica înainte de cincizecime să facem această pomenire generală a morților?
1: Nu întâmplător este așezată această sărbătoare, această pomenire a morților, pentru că să nu uităm că biserica este biserica celor vii și a celor care pleacă dintre noi. Noi îngropăm pe cei care pleacă la Domnul cu trupul în jurul bisericii și sufletul se înalță la Dumnezeu. Există o comuniune în biserică a celor vii și a celor plecați dintre noi, a celor morți. Vedem că în zilele noastre se folosește o expresie, eu o întâlnesc destul de des și mă deranjează de foarte multe ori, a trecut în neființă. În biserica noastră nu se trece în neființă.
0: Și știți care e paradoxul, iertați-mă, părinte, după aceea se scrie Dumnezeu să-L odihnească.
1: Da, Dumnezeu să-L odihnească, a trecut în neființă și spune, da, e chiar un paradox. Dar am vrut să subliniez acest lucru și îl subliniez de fiecare dată până când o să se împământenească acest obicei de a spune, a trecut la Domnul. Sună mult mai bine. A trecut în neființă. Cum? Ai venit din neființă? Ai venit de la Dumnezeu în această lume. Te întorci cu sufletul la Dumnezeu. Sufletul este creația lui Dumnezeu în momentul în care omul este conceput. În embrion așează Dumnezeu sufletul. În momentul în care s-a format prima celulă. Cum poți să treci în neființă? De aceea subliniez și mereu revin asupra acestui fapt. Este trecere la Domnul. Biserica este a celor vii și a celor morți. Vedem că sunt moșii de iarnă în noiembrie, când se face pomenirea morților, și acum moșii de vară. Sărbătoare tradițională, dar cu adânci implicații duhovnicești. Pentru că pomenindu-i pe cei morți, de fapt îi pomenim pe moșii și strămoșii noștri, pe cei care ne-au dat viață, pe cei care ne-au lăsat tradițiile, obiceiurile și mai ales credința sădită în sufletele noastre.
0: Credința.
1: Deci este un lucru bine, bine împământenit. Iar cimitirele noastre sunt o oglindă fidelă. Noi ducem, nu-i ducem în câmp, nu-i ducem în niște parcuri extraordinare, așa cum vedem în filme că se îngroapă cei adormiți undeva în vest sau în țările așa zis civilizate, unde oamenii se îngroapă în niște parcuri frumoase, unde vine și se tunde iarba cu mașina. Nu, la noi cel decedat se îngroapă lângă biserică
0: și se pune o cruce.
1: Se pune o cruce arătându-se că acolo este un om credincios și e foarte important.
0: E important ce zice și preotul la sfârșitul slujbei. Se pecetluiește.
1: Se pecetluiește groapa și încă un lucru important și asta vreau să-l subliniez. Dacă suntem atenți la sfințirea crucii care se face la mormânt, acolo ne rugăm pentru cel adormit, pentru că stă la umbra crucii, ce expresie adâncă, la umbra crucii, și atenție, ne rugăm și pentru cei vii care au ridicat-o și care se vor închina acestei cruci. Deci treci pe lângă un mormânt și te închini, pentru că acolo este crucea, este un creștin. Asta spune foarte mult, este oglinda ortodoxiei acolo.
0: Și crucea este calea spre înviere.
1: Asta e clar că e clar, calea spre înviere. Asta e pentru orice om credincios. Deci nu este o sărbătoare întâmplătoare. Aici în Ardeal se dă o anumită tentă moșilor de vară, moșilor de iarnă. Uneori se confundă la 1 noiembrie cu luminația. Am întâlnit tot felul de păreri. Eu fiind în parohie, acolo găsesc tot felul de păreri ortodoxe sau mai puțin ortodoxe și interesante. Și trebuie să vă mărturisesc un lucru. Din parohia mea a dispărut acest obicei. Nu l-am regăsit, am încercat să-l caut prin tradiție, printre bătrâni. Nu există acest obicei și a spus cum. Probabil în timp s-a pierdut obiceiul, nimeni n-a avut grijă să-l reînnoade și e foarte greu să reînnoazi. Deci eu sunt o experiență a cât de greu se poate reînnoda o tradiție veche a bisericii pe care încet, încet va trebui să o punem în practică. Asta e clar, pentru că se pierde un obicei creștin și un obicei popular la urma urmei. Dar vedeți cât de ușor se întrerupe și îți trebuie o generație ca să le reintroduci și să reașezi acolo pe făgașul normal.
0: Da, e o realitate. Din păcate, la noi în Ardeal, cultul morților nu e așa de dezvoltat ca în Sud sau în Moldova, unde s-a păstrat această continuitate, pentru că nu biserica s-a întemeiat pe mormintele mucenicilor și de acolo cultul pentru ce adormiți.
1: Și uneori chiar exagerat. Am întâlnit și obiceiuri extrem de interesante și nu vreau să intru în detaliu, dar am întâlnit obiceiuri obiceiuri interesante și nu întotdeauna ortodoxe, din punctul
0: da,
1: meu de vedere.
0: Da, sunt și multe superstiții
1: legate. Deci, vedeți,
0: legate.
1: Există două extreme și aici trebuie să rămânem undeva la mijloc, pe calea împărătească. Nici extremele să dispară obiceiul și nici extrema cealaltă unde se dă atât de mare amploare acestui cult, încât ia o formă liturgică sau ceva de genul ăsta.
0: E, oricum, pentru cei care vor merge mâine, cum, ce îndrumați? Cum trebuie să meargă un creștin la biserică în ziua de pomenire a morților?
1: În primul rând trebuie să plece, să meargă cu credință acolo, pentru că credința este cea care leagă de cel adormit. Cu rugăciunea pentru cel adormit, degeaba te duci acolo. Deși nu degeaba, te duci acolo pentru a medita, te duci acolo pentru a te ruga, te duci acolo cu sufletul smerit știind că într-o zi și tu vei merge acolo și vei fi în comuniune și cu cei adormiți și cu cei care rămân. Te duci acolo cu gândul la Dumnezeu, pentru că de cele mai multe ori, atunci când intri într-un cimitir, și asta este o experiență pe care o trăiește orice om care are simțuri curate, simțuri omenești, când intri într-un cimitir începi să meditezi la viața ta, la faptele tale, la viitorul, la zilele care ți-au mai rămas.
0: Și la viața veșnică.
1: Și la viața veșnică. În final, acesta era de fapt finalul.
0: Da.
1: Deci, te îndeamnă la meditație. Deci, te duci acolo să te rogi, să meditezi, să te gândești la Dumnezeu, să te gândești la faptele tale și la viața veșnică. Așa merge un creștin la cimitir. Pe lângă faptul că duce o floare, pune o lumânare.
0: Sau la biserică se duce
1: sau
0: în parastas.
1: La biserică se duce în parastas. Sau am întâlnit rugăciunea care se face în cimitir la fiecare mormânt. Iar e un obicei foarte bun. Se spune o ectenie, se spune o rugăciune de dezlegare. Este extraordinar. Biserica, iată, intervine, vine acolo. Este lângă cei care se duc să îi pomenească pe cei morți. Biserica nu este străină de acest obicei.
0: Da, așadar vă îndemnăm, dragi ascultători, mâine să participați la Sfânta Liturghie și la pomenirea morților. Va fi o pomenire generală a tuturor moșilor și strămoșilor noștri. Ziua de mâine, spuneam, este ziua de trecere spre marele praznic al pogorârii Duhului Sfânt sau praznicul Cincizecimii. Noi, Părinte Marius Lăvaș, să încercăm să ne oprim mai pe larg asupra acestui praznic, să vedem în primul rând care este mărturia Sfintei Scripturi, cum s-a petrecut, de fapt, acum 2000 de ani, Rusalile sau pogorârea Sfântului Duh. Și de ce avem aceste denumiri? Nu? Deja eu am amintit trei, pogorârea Sfântului Duh, Cincizecimea, Rusalii. Cum s-a petrecut mai întâi? Ce ne spune Sfânta Scriptură despre pogorârea Sfântului Duh?
1: Vreau să încep cu începutul. Înainte de patima sa, Mântuitorul Iisus Hristos le promite ucenicilor săi că va trimite pe Mângâietorul. Și vreau să citesc citatul, să iau citatul exact, pentru că nu vreau să greșesc. În Ioan capitolul 14, versetele 16 și 17, iar eu voi ruga pe Tatăl și al Mângâietor vă va da vouă, ca să fie cu voi în veac. Deci, Mângâietorul se dă pentru totdeauna. Duhul adevărului, pe care lumea nu poate să-l primească, deocamdată, spunem noi, pentru că nu-l vede și nici nu-l cunoaște. Voi însă-l cunoașteți, că rămâne la voi și în voi va fi. Deci, promite pe Mângâietorul. Mântuitorul promite că va veni Duhul Sfânt. Și mai departe, în versetul 26, dar Mângâietorul, Duhul adevărului, Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte toate cele ce v-am spus eu. Deci iată promisiunea Mângâietorului, promisiunea că va veni Sfântul Duh asupra a apostolilor.
0: E un verset important acesta, pentru că doar așa putem de altfel să și explicăm cum sfinții evangheliști, de exemplu, și-au adus aminte după 20-30 de ani când au scris ei cărțile astea, cuvintele pe care Domnul Hristos le-a spus, toată viața Domnului Hristos, singura explicație, de fapt aceasta este explicația, este faptul că Duhul Sfânt, așa cum a promis Domnul Hristos, le va aduce aminte de toate. Și de altfel, iertați-mă că lungesc acum cuvântul, dar mi-am adus aminte de ce scria Sfântul Ioan Gură de Aur la tâlcuirea în Evanghelia de Matei, spunea că dacă, și asta o relua și Sfântul Siluan, dacă s-ar pierde prin absurd Scriptura, ar dispărea toate Scripturile, alți oameni cu viață sfântă ar putea să o rescrie, pentru că Duhul Sfânt este cel care ne inspiră. Duhul Sfânt
1: da,
0: este cel
1: Duhul
0: care
1: este.
0: A lucrat. Să vedem cum s-a petrecut acest moment important al pogorârii Duhului Sfânt. Ce ne spune Sfânta Scriptură și unde găsim relatarea despre pogorârea Sfântului Duh?
1: Relatarea despre pogorârea Sfântului Duh o găsim în Faptele Sfinților Apostoli, în capitolul 2. La început, versetele de început. O să citesc doar câteva ca să nu lungesc foarte mult această paranteză. Și când a sosit ziua cincizecimii, erau toți împreună în acel loc. Și în cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea Duhul a grei. Și erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbați cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Și iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat, că fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Și erau uimiți cu toți și se minunau zicând: iată, nu sunt aceștia toți care vorbesc galileieni? Atunci cum auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut? Parți și mezi, elamiți, toți care locuiesc în Mesopotamia, în Frigia, în Pamfilia, cretani, arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu. Mă opresc aici pentru că este, de fapt, actul de naștere al bisericii creștine. De fapt, biserica s-a întemeiat pe cruce, prin jertfa Mântuitorului Iisus Hristos. Aici ia forma văzută. Vuietul acela este Duhul Sfânt, este Duhul Domnului care se purta peste ape la începuturi. De un vuiet este vorba și acolo. Dacă suntem atenți și mergem la forma în limba greacă a Bibliei, vedem că Duhul acela care plutea deasupra...
0: Pnevma.
1: Da, pnevma. Acel pnevma era ca un vuiet deasupra apelor. Abia după aceea s-a separat tăria de ape și toate celelalte. Dar încă în faza primordială, prima mențiune a Duhului. Duhul Domnului se purta peste ape. Iată, acest vuiet vine din cer, se pogoară în limbi ca de foc, mulți spun de foc. Putem să le spunem și de foc, pentru că Duhul, acolo unde merge, poate să și ardă dacă nu este vrednicie. Dar traducerea exactă este așa, limbi ca de foc. Ce este important, și asta vreau să mai subliniez și cu asta închei acest răspuns, este important că minunea, de fapt, se percepe la nivel auditiv. Așa spun teologii bisericii noastre. Nu erau ei neapărat poligloți. Au devenit poligloți prin faptul că minunea se săvârșea la nivel auditiv. Și spun ei, cum auzim noi în limba noastră, căci aceștia sunt galileieni. Cum ei, care ce erau, niște pescari veniți din Galileea, vorbesc aceștia în limbile mezilor, ale perșilor, ale parților, am văzut locuitori din Frigia.
0: Acest eveniment se întâmpla în Ierusalim.
1: Era în Ierusalim, unde erau adunați toți evreii, toți elinii și de obicei...
0: Care veniseră probabil la praznicul...
1: Veniseră la
0: praznicul Paștilor.
1: La praznicul Paștilor, încă erau acolo. Și ce este important, atenție, cei care veniseră acolo, foarte mulți dintre ei erau oameni educați, oameni care știau ce se, au priceput imediat ce se întâmplă și au dat seama că este peste firea lor. Și de aceea se mirau atât de tare. Doamne, cum? Acești galileeni, acești pescari vin și ne vorbesc nouă și auzim fiecare în limba noastră? De aceea, unii dintre ei, și vom vedea mai departe, încearcă să-i discrediteze, să spună, păi aceștia sunt plini de must. la care urmează cuvântarea Sfântului Apostol Petru. Și aici, iată, prima lucrare a Duhului. Apostolul Petru, care trăise intens fiecare eveniment alături de Mântuitorul Iisus Hristos, dar care, dacă citim și nu insist foarte tare, cine vrea să aprofundeze, poate să aprofundeze capitolul 2 din Faptele Apostolilor, unde este cuvântarea lui Petru, unde face o recapitulare a întregii istorii a mântuirii, unde vedem că face incursiuni în Vechiul Testament, aduce citate din profetul Ioil, aduce citate, aprofundează exact. Păi el până atunci nu se ocupase cu scripturile.
2: El era
1: dar Duhul,
2: un pescar.
1: Dar Duhul îl luminează și nu numai că fiecare înțelege pe limba lui, dar ține o cuvântare care a rămas în istorie ca model de cuvântare și care face o anamneză, o aducere aminte a ceea ce s-a întâmplat și le spune, și cu argumente serioase, le explică ce se întâmplă. Cine a fost Mântuitorul Iisus Hristos? Spune el, Mesia pe care voi îl vedeți ca Hristos, ca fiind cel uns, cel ales, despre care s-a vorbit în psalmi, în profeți și în cărțile Vechiului Testament. Deci prima lucrare o vedem chiar în cuvântarea lui Petru. Ne mai vorbim de celelalte.
0: Părinte Marius, de ce numim sărbătoarea asta sărbătoarea cincizecimii?
1: E simplu, cincizecimea e la 50 de zile după învierea Domnului. Mai există și alte denumiri, pogorârea Sfântului Duh, care este de fapt denumirea autentică. Deci e clar, evenimentul care, principal care are loc este pogorârea Sfântului Duh. Așa, acesta este și numele sărbătorii. Există și această denumire de cincizecime, la 50 de zile. Mai există încă o denumire de Rusalii, care nu este neapărat creștină, este preluată din lumea romană, din lumea păgâne. Rosalia era o sărbătoare de primăvară și, atenție, se pomeneau morții de la această sărbătoare. O sărbătoare de primăvară înspre vară, unde se făcea pomenirea morților. De aici denumirea de Rosalia, Rosalii, Rusalii în limba română. Sărbătoarea trandafirilor, sărbătoarea florilor, care, iată, a primit o altă conotație venită în creștinism, dar care, vedeți, păstrează totuși așa, acea formă primordială de Rusalii. Uneori aceste obiceiuri, aceste denumiri venite din lumea păgână vin, și asta o vedem nu numai acum, o vedem și în colindele noastre, în colindele pe care le avem la Crăciun. Vedem, sunt o serie întreagă de expresii, de obiceiuri, care vin din lumea romană, dar care s-au potrivit ca o mănușă și în viața noastră creștină și în viața bisericii. Și biserica nu numai că le-a luat, dar le-a și încreștinat. Le-a făcut autentice, de fapt, le-a dat valoare. Acesta este, de fapt, aici este miracolul. Preiei ceva din lumea romană, din lumea păgână, vezi că are o anumită conotație, tu îi dai o conotație creștină, autentică, și ea devine tradiție creștină, tradiție ortodoxă. Este fascinant. E o lume unde s-ar putea scrie mult pe această temă, despre modul în care preluăm din celelalte culturi. Pentru că, la urmă, ce sunt culturile? Ce este cultura universală? Nu este decât o reminiscență din revelația primordială. Numai că e într-o formă mai mult sau mai puțin denaturată. Și acea formă de cultură, sau orice formă de cultură din această lume, nu este fără știrea lui Dumnezeu. Numai că este denaturată și are un sâmbure din revelația primordială.
0: Trebuie adusă pe calea cea dreaptă, care este ortodoxia. Dragi ascultători, vă propunem în continuare o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni aici în studio împreună cu părintele Marius Slăvaș.

0: Ascultați emisiunea Convorbirii Duhovnicești. În această seară vorbim despre sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt, despre lucrarea Duhului Sfânt în biserică și în viața noastră. Invitat în studioul postului nostru de radio este Părintele Marius Levaș. Părinte Marius, să continuăm dialogul nostru și să vorbim puțin despre biserică. Ce este biserica și cum lucrează Duhul Sfânt în biserică?
1: Sunt multe definiții și se pot da definiții, dar nu vreau să insist asupra lor, ci vreau să vă spun că biserica este o instituție pe care o descoperi atunci când intri în ea, atunci când participi la viața bisericii, atunci când participi la viața liturgică. Acolo descoperi ce este de fapt biserica. Este un loc unde ne adunăm cu toții pentru a da slavă lui Dumnezeu, pentru a îi mulțumi pentru toate darurile pe care le primim, pentru a ruga să ne întărească, să putem începe o nouă zi. După fiecare sfântă liturghie pe care o săvârșim în biserică, începem o nouă viață sau ar trebui să începem o nouă viață, viața în Hristos. De fapt, biserica este viață în Hristos. Putem să spunem că biserica este un locaj de închinare, o clădire unde ne adunăm, așa cum am spus, pentru a da slavă lui Dumnezeu. Putem spune că biserica este adunarea tuturor credincioșilor de pe pământ, comuniunea tuturor credincioșilor. Putem spune că biserica este comuniunea celor vii și a celor morți. Vedeți, toate sunt definiții, dar revin la partea de început. Biserica este viață în Hristos. Ducându-te la biserică, îl descoperi pe Hristos și descoperi viața în Hristos, trăirea în Hristos. În biserică, în biserica noastră dremăritoare, și aici vorbim de biserica ortodoxă pentru că vreau să particularizez, în biserica ortodoxă nu vorbim despre biserică foarte mult, deși avem o ecleziologie bogată și îți trebuie o viață să citești tot ceea ce s-a scris despre biserică, ci trăim în biserică, trăim în Hristos. De fapt, ortodoxia este trăire, viață în Hristos. Iar această viață în Hristos se desfășoară în mod organizat în biserică. Da, există și rugăciunea personală care are o influență extraordinară asupra noastră, asupra vieții noastre, stabilește o relație directă între noi și Dumnezeu. Dar relația cea mai directă, relația cea mai bună, o stabilim în biserică. Pentru că biserica este instituție divină și umană. Este dumnezeiască prin Hristos, care a întemeiat-o pe cruce și iată primește chip văzut la pogorârea Sfântului Duh și nu numai atât, dar în biserică omul se îndumnezeiește, îl primește pe Dumnezeu și aici am găsit un citat în Romani, în capitolul 8. Astăzi fac exces de citate, eu de obicei nu dau foarte multe citate pentru a nu aluneca în partea cealaltă, dar acest citat vreau să-l spun pentru că iată, căci câți sunt mânați de Duhul lui Dumnezeu, sunt fiii lui Dumnezeu. Unde suntem mânați de Duhul lui Dumnezeu, dacă nu în biserică? Iar acolo, iată, ce responsabilitate imensă să te numești fiu al lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu cu F mare, este Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat. Dar iată, noi prin Duhul devenim fii ai lui Dumnezeu și asta o spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani. Ce responsabilitate, ce răspundere noi care cădem în fiecare zi, noi care suntem supuși greșelilor, noi care suntem supuși ispitelor, noi oamenii atât de neînsemnați, suntem, așa cum spune fericitul Augustin, suntem ca o fărâmă de nisip în fața lui Dumnezeu, în fața Universului, dar acea fărâmă contează, ea există, noi existăm. Dacă ne mai și numim fii ai lui Dumnezeu prin Duhul, răspunderea, responsabilitatea noastră este și mai mare. Iar această responsabilitate o regăsim în biserică și mai ales în biserica noastră drept măritoare. Trebuie să spunem sus și tare, în biserica noastră drept măritoare.
0: De altfel, tot Sfântul Apostol Pavel spune că noi trebuie să ne facem trupurile noastre temple ale Duhului Sfânt.
1: Temple ale Duhului
0: Despre Sfânt. Cum lucrează Duhul Sfânt, aș vrea să vă întreb în continuare, Părinte, în biserică, cum lucrează Duhul?
1: Duhul Sfânt lucrează în biserică În primul rând, prin Sfânta Liturghie, unde are loc și Euharistia. Vorbind despre asta, trebuie să spun că, de fapt, Duhul Sfânt, în primul rând, se revarsă. Harul Sfântului Duh, pentru că este un har, este energie divină necreată, așa o numește Sfântul Grigorie Palama. Ce definiție extraordinară! Deci acest har, lucrarea Duhului Sfânt, se manifestă în Sfintele Taine, în primul rând. Și aici putem vorbi despre taina Sfântului Botez. Cum se desfășoară în taina Sfântului Botez, vedem fiecare dintre noi. Și eu mi-am făcut un obicei în parohia pe care o slujesc, să rămână cât mai mulți oameni după Sfânta Liturghie la botez, să participe și rostesc
0: botez
1: și...
0: Botez să fie în primul rând un eveniment al comunității,
1: exact,
0: nu numai al familiei.
1: Exact, și ca o continuare liturgică. Acolo ce facem? Te duci la intrarea în biserică și îl primești pe cel care vine, se pregătește, este pregătit, este adus de naști, de martori. În momentul în care se rostesc acele, nu vreau să intru în foarte multe detalii, dar când se face mărturisirea de credință, o mărturisesc nașii, dar îi auzi și pe credincioși rostind crezul în jurul tău. Toți mărturisesc acolo. Este o mărturisire vie a bisericii, care, iată, îl așteaptă pe cel care vine. Pe urmă, îl ducem, îl pregătim pentru taina Sfântului Botez, dar nu oricum, ci cu un de lemn sfințit pus în apă. Este o rugăciune extraordinară acolo, de pregătirea preotului care săvârșește botezul, care își, Doamne, te rog, nu pentru greșelile mele, să nu oprești harul Sfântului Duh care lucrează aici
0: și să ia chip Hristos în cel care
1: se va boteza. Da, să ia chip Hristos aici, dar îți mărturisești nevrednicia, dar îl rogi pe Dumnezeu să vină să sfințească apa. De ce? Pentru că Sfântul Grigore de Nazian, vorbind despre botez, asta spune: poți să botezi cu orice fel de apă, dar atenție, apa sfințită la botez este foc. Tu pe cel pe care îl scufunzi, pe care îl afunzi în apă, îl afunzi în foc, îl purifici, îl faci creștin, îl aduci și îl faci membru al bisericii, îl faci fiu al lui Dumnezeu. Este prima zi a lui ca fiu al lui Dumnezeu, ziua în care s-a botezat.
0: Și sfințim apa aceea și cu puterea crucii, pentru că...
1: Cu puterea crucii putem vedea cât de importantă este invocarea pe care o facem acolo. Pe urmă, întreita afundare în numele Sfintei Treimi, se botează robul lui Dumnezeu și rostești numele, în numele Tatălui, amin, spui în numele Tatălui, amin, așa să fie, și al Fiului, amin, așa să fie, și al Sfântului Duh, așa să fie. De fiecare dată ai grijă să menționezi acest lucru și spre știință să fie, botezul se face prin întreita scufundare, afundare în apă. Se întâmplă de foarte multe ori și, având și câteva ore în învățământ la un colegiu foarte bun, de foarte multe ori, atunci când vorbesc despre botez cu copiii, cu elevii mei, mulți mă întreabă: părinte, cum îmi spuneți mie că se face această întreită afundare când eu am văzut botez prin stropire, prin turnare, tot felul de inovații? Cum adică? Nu se sufocă? Nu se sufocă. Pentru că există o anumită procedură, o anumită îndemânare a preotului care trebuie să facă botezul autentic. Da, botezul prin turnare se face pe câmpul de luptă, unde nu ai alte posibilități. Botezul se face
0: în
1: spitale sau în caz de mare nevoie, prin turnare, sub nicio formă prin stropire. Deci, Sfânta Biserică este categorică. Da, există derogare. Orice credincios poate face botezul în caz de nevoie. Se poate face și am văzut, vorbesc părinții bisericii, că în deșert, unde nu este apă, dacă există nisip, se folosește nisip și se botează robul lui Dumnezeu. Și acea taină este validă. Dacă este adus ulterior la botez, se citesc doar rugăciunile complementare.
0: De ce e important botezul, părinte?
1: Pentru că este...
0: De ce trebuie să facem botez?
1: Pentru a deveni creștini ortodoxi. Pentru a deveni creștini. De fapt, noi ne naștem cu păcatul strămoșesc, având, căci printr-un om a intrat păcatul în lume și printr-un om s-a și izbăvit omul. E clar, prin taina Sfântului Botez. Și dacă vrem să înțelegem și mai bine, despre botez putem face o emisiune separat, pentru că este foarte mult de vorbit și nu vreau să mă pierd în foarte multe amănunte. Dar dacă vrem să vorbim despre botez, ce înseamnă botezul și cum trebuie să aibă loc, cum se naște omul din apă și din Duh, Ioan capitolul 3, mergem acolo și discutăm convorbirea cu Nicodim, dacă o emisiune putem să facem numai despre convorbirea cu Nicodim, unde Mântuitorul Iisus Hristos dă detalii, spune exact care sunt consecințele, cum se face botezul, este poarta de intrare în creștinism. Și revenind la problema noastră, la harul Sfântului Duh, primești harul de a deveni oaie cuvântătoare, așa se numește, așa este expresia în taina Sfântului Botez, ca să devii oaie cuvântătoare a turmei celei dumnezeiești. Devii, de fapt, fiu al lui Dumnezeu din acel moment. Da, rămân consecințele păcatului strămoșesc prin păcatele personale, dar păcatul strămoșesc se iartă. Deci, din acel moment, ai de-a face. De aceea se spune, dăm haină luminoasă, dăm haină luminoasă. Pe urmă, îi administrăm taina Sfântului Mir și iată, vorbim de a doua taină, unde vine din nou harul lui Dumnezeu, harul Sfântului Duh, și îl ungem pe copil, pe frunte, pe urmă, la ochi, la nas, la gură, la piept, la spate, la mâini, la picioare, pecetea darului Sfântului Duh, pecetea darului Sfântului Duh. Este o pecete, este o ștampilă pentru veșnicie, pentru viața noastră de aici, dar și pentru veșnicie. Am trecut de partea aceasta, imediat îl împărtășim pe cel care este botezat. Și în împărtășanie, nu numai că avem de-a face cu harul lui Hristos, cu harul lui Dumnezeu, dar este însuși Hristos acolo, iar noi știm că acolo unde este Hristos real, este și Tatăl prezent, este și Duhul Sfânt, este treimea prezentă acolo. Deci botezul este numele Sfintei Treimi, vedem că primim pecetea darului Sfântului Duh. Iată, o exclusivitate a Sfântului Duh, ștampila aceea pe care o primim și care, vedeți, ea este oarecum umbrită de taina Sfântului Botez. De multe ori nu știm ce se întâmplă acolo. Eu încerc să-i conștientizez și pe credincioși și pe levii pe care am. Atenție, fiți atenți la botez. Uitați-vă că la un moment dat preotul ia taina, ia mirul și se duce și îi spune pecetea darului Sfântului Duh. Este o taină ca și botezul. Împărtășania este taină ca și botezul. Sunt tainele de inițiere, tainele de intrare în biserică.
0: Am putea să vorbim, bineînțeles, și de celelalte taine, dar nu ne oprim acum asupra lor. Părinte, înainte de a continua emisiunea noastră, le propun ascultătorilor încă o pauză muzicală, după care vom continua dialogul nostru.

0: Ascultați emisiunea Convorbiri Duhovnicești. În această seară vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt în biserică. Invitat în studioul nostru este Părintele Marius Levaș. Părinte Marius, am vorbit despre mărturile pe care dă Scriptura, despre pogorirea Duhului Sfânt, despre tainele prin care lucrează Duhul Sfânt în biserică. Și la final să vorbim despre cum lucrează Duhul Sfânt în viața noastră. Și aș vrea să vă întreb, de fapt, care este scopul vieții noastre creștine? Ce zic sfinții noștri părinți și părinții contemporani?
1: Scopul vieții noastre creștine este dobândirea Sfântului Duh. Este un citat luat din Sfântul Serafim de Sarov. Dobândirea Sfântului Duh este scopul vieții noastre creștine. Ar trebui să medităm foarte bine la aceste cuvinte, pentru că dobândirea Sfântului Duh o facem, așa cum am spus, în biserică, în cadru organizat. Dar putem să dobândim Sfântul Duh și în mod personal, atunci când ne ducem la spovedanie, atunci când mergem și cerem unui preot: părinte, roagă-te pentru mine. Atunci când facem o sfeștanie în casele noastre, dobândirea Sfântului Duh se face nu pentru vrednicia noastră, pentru că nevrednici suntem cu toții, ci pentru că Duhul suflă unde vrea.
0: Și este mila lui Dumnezeu, da. Dar trebuie să găsească un suflet așezat, un suflet în pace. Ce înseamnă, de fapt, să duci o viață duhovnicească sau să fii un om duhovnicesc?
1: Să fii un om duhovnicesc, e greu să fii un om duhovnicesc în zilele noastre, trebuie să spun. Și într-o lume atât de zbuciumată,
0: în general, oamenii de astăzi zic că sunt oameni practici sau
1: da,
0: oameni...
1: E o lume pragmatică, da. Acesta este adevărul, e o lume secularizată.
0: Poate fi un om pragmatic și un om duhovnicesc?
1: Chiar și un om pragmatic întotdeauna este un om duhovnicesc, dacă este pragmatic, pentru că nu-i scapă esența. Numai că acest pragmatism este unul al vremurilor și de aceea o să apelez iar la un părinte bisericesc care ne spune că de aici vine denumirea de duh, duhovnicesc, om care îl are pe Duhul în el. Ce este omul duhovnicesc? Și ne spune părintele Sandu Tudor, un părinte de la Rugul Aprins din perioada interbelică, foarte bine ancorat în realitate, și iată ce ne spune el. Ce este omul duhovnicesc? Și vreau să redau exact. Omul peste care au suflat puterile Harului. Sau în altfel, omul pentru care sfințenia nu este ceva îndepărtat, auzit numai din cuvinte și povestiri, pentru care sfințenia e vie, atingătoare și se poate cunoaște lămurit. Fiecare din noi e sfânt. Ia auzi ce spune părintele. Fiecare din noi e sfânt. Chiar și cel mai degradat, cel mai decăzut și cel mai hidos păcătos poartă în el o sfințenie, dar el nu o mai știe. O tăgăduiește, o nelegiuiește în sine însuși, în chipul cel mai blestemat cu putință, numai că îi rămâne propria sa bună credință. Deci, se poate degrada omul, rămâne sfințenia în el. Și mi-amintesc, îmi vine în minte ceea ce ne-a spus la un moment dat preasfințitul Iustinian Chira, maramureșanul. Eram elev de seminar și a venit un cerșetor. Stătea de vorbă cu noi în curtea seminarului și a venit un cerșetor de-a dreptul hidos. Ți era silă să te apropii de el. S-a dus și l-a sărutat pe frunte și i-a dat niște nuci, cred că avea în buzunar. Am văzut o față luminoasă la acel om, un om transfigurat. Deci gândiți-vă, nouă ne era silă să ne apropiem de acel om. S-a dus și l-a sărutat pe frunte episcopul și i-a dat 2 sau 3 nuci. Am văzut chipul lui Dumnezeu luminându-se în acel om. Și după ce a plecat, spus, zice, v-am văzut că v-a strâmbat când l-am sărutat pe frunte. Păi normal, l-ați văzut cum arăta, că îi simțeam izul de departe. Și a spus, dragii mei, țineți minte, eu am văzut în el chipul lui Dumnezeu, în acest nefericit. Și ne-a dat o lecție de viață. A văzut chipul lui Dumnezeu în om. Asta trebuie să vedem. Așa degradat, de multe ori vine la tine un bețiv, vine un cerșetor, vine un amărât, un pătimaș, îl știi că e pătimaș. E suficient să vezi chipul lui Dumnezeu din el și atunci descoperi și pe Dumnezeu, îi aduci și lui aduci lumină și în viața lui și aduci lumină și în viața ta. Pentru că spune unul dintre părinții bisericii, acum scapă numele și nici nu cred că este important, pâinea mea pentru mine este problema mea personală, dar pâinea aproapele meu este o problemă de existență, o problemă existențială.
0: Părintele Steinhardt,
1: da,
0: spune
1: cred că Părintele Steinhardt,
0: din predicile sale.
1: Da. Da, este extraordinar câtă responsabilitate să vezi chipul lui Dumnezeu în celălalt și acolo să descoperi sfințenia. Părintele Sandu Tudor a descoperit acest lucru. Asta înseamnă omul duhovnicesc, să descoperi pe Dumnezeu în celălalt. Și dacă poți și în propria ta viață, numai că aici e mai greu, pentru că te uiți în oglindă și îți vezi propriile căderi. Cu cât ți le vezi mai mult, cu atât le vei analiza mai mult. Analizându-le îți dai seama că trebuie să faci ceva cu viața ta. Și nu știu cât de indiferent poți să fii să nu încerci să îndrepți ceva. Nu toți o să ajungem sfinți, dar oameni...
0: Toți suntem chemați.
1: Toți suntem chemați să fim sfinți și poate nu o să ajungem toți sfinți, dar oameni putem fi. Și asta o spune tot Părintele Steinhardt. Acolo, fiecare unde este, să facă un mic pas înainte. Asta înseamnă să fii om cu o mare.
0: Părinte Marius Răvaș, la finalul dialogului nostru aș vrea să ne oprim asupra unei rugăciuni cu care biserica începe de obicei slujbele sale și cu care credincioșii își încep pravila de rugăciune, și anume Împărate Ceresc. Să ne oprim puțin asupra acestei rugăciuni și cu câteva gânduri de meditație la această rugăciune să încheiem emisiunea din această seară.
1: Orice rugăciune a bisericii, orice pravilă a bisericii începe

0: Dar nu numai un împărat ceresc, pentru că fiind împărat ceresc și eu ca om cunoscându-l, este și împărat pământesc, este împăratul împăraților pe care îl găsim în sfintele noastre slujbe. Împărate ceresc, mângâietorule, ce face împăratul ceresc, acest Dumnezeu atotputernic? Aduce mângâiere. Și haideți să ne gândim ce este viața noastră dacă nu un zbucium permanent. Cine aduce mângâiere dacă nu Dumnezeu? Da, ca un ecou al mângâierii lui Dumnezeu, vine familia și ți aduce mângâiere, vin prietenii și ți aduc mângâiere, soția, soțul, copiii, dacă ți aduc mângâiere, că îți pot aduce și supărare, dar de cele mai multe ori îți aduc mângâiere ca un ecou al mângâierii, al mângâietorului, care este Dumnezeu, Duhul adevărului. Și aici îl mărturisim pe Sfântul Duh, care aduce adevărul. Cum începe orice hotărâre sinodală? Părutusa Sfântului Duh și nouă. Duhul adevăr lucrează în sinod, în plinătatea bisericii, pentru că plinătatea bisericii este în sinod. Nu este într-un cap al bisericii, într-unul singur care poate să greșească, ci într-un sinod, într-o adunare a tuturor
1: Într-o
0: episcopilor,
1: comuniune.
0: într-o comuniune, categoric. Duhul adevărului. Iată, mărturisește adevărul. Duhul adevărului este în biserică. În orice biserică ai intra, acolo vei găsi Duhul adevărului, pentru că îl mărturisim. Îl mărturisim în crez și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, pentru că nu vreau să scap acest moment și să spun, care de la Tatăl purcede, Duhul adevărului, Duh care lucrează în viața noastră. Merge mai departe. Care pretutindea ne e și toate le plinește. Este atot prezent. Păi atot prezența este atribut al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este Dumnezeu adevărat, alături de Tatăl și de Fiul. Avem multe ecfonise în biserica noastră. Ce sunt ecfonisele? Formulele de preamărire pe care le avem la sfârșitul unei rugăciuni sau la sfârșitul unei slujbe sau la sfârșitul unei ectenii. Și avem, de exemplu, și îmi vine în minte ecfonisul pe care îl rostim de mai multe ori la înmormântare, că tu ești învierea și viața și odihna dormitului robul tău și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și de viață Făcătorului tău Duh. L-am pomenit pe Fiul, pe Tatăl, pe Sfântul de viață Făcătorul tău Duh. Avem atâtea atribute pe care le putem analiza și le putem diseca. Nu vreau să insist, ci vreau să merg mai departe. Vistier al bunătăților, adică administrator, cel care împarți bunătățile. Și toate bunătățile sunt daruri de la Dumnezeu. Dătător de viață. Dătător de viață. Ce vrem mai mult decât atât? Dacă vedem această formulă, înțelegem cum se naște omul. Eu de foarte multe ori am accentuat și accentuez acest lucru. Ce înseamnă dătător de viață? Duhul este cel care vine și pune sufletul în acea primă celulă în care este conceput omul, în pântecele mamei. Când se formează prima celulă, celula ou, Duhul, iată, dătătorul de viață, vine și pune celula acolo. Mai avem curajul să spunem că copiii noștri sunt doar simpli embrioni, că sunt doar simple celule, sau este viață? Ne-a fost dătătorul de viață cumva pe acolo și noi venim și siluim firea și ajungem la avorturi și la crime cu copiii nenăscuți care deja sunt declarați morți? Asta ca o paranteză. Deci, dătătorul de viață a trecut pe acolo. Să fie atente toate mamele, toate femeile. În momentul concepției, embrionul primește suflet. Este om. Să fim cu mare atenție. Dătătorul de viață, vino și te sălășluiește întru noi. Deci iată prima invocare. Până acum am vorbit despre atribute. Aici intervine invocarea. Vino și te sălășluiește întru noi. Vino și te așează întru noi. Și cred că ar trebui să rostim în fiecare zi această formulă, de fapt această rugăciune. Vino și te așează, te sălășluie. Duhul aduce pace, Duhul aduce înțelegere, Duhul aduce bunătate, Duhul aduce dragoste, aduce toate darurile lui Dumnezeu. Le aduce Duhul Sfânt. Haideți să privim în jurul nostru. Vedem bunătate? Mai puțină. Vedem mai multă răutate. Vedem vrajbă? Vedem vrajbă. la fiecare colț. Vedem bârfă, vedem peste tot. Orice lucru bun pe care vrea să-l faci, automat vine cineva, îl demonetizează, îl demontează, transformă binele în rău, sădește îndoiala în sufletul omului și a nenorocit totul. Avem nevoie de Duhul? Avem nevoie de Duhul ca să vină și să se sălășluiască între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea. Deci iată, pregătește vasul, pregătește sufletul, ne curățește pe noi de toată întinăciunea. Și câtă întinăciune este în sufletele noastre, că mergem la spovedanie și ne mărturisim și spunem toate păcatele și nu trece săptămâna sau nu trece luna și ne-am luat pe toate de la capăt. Și poate facem mai multe, alteori mai puțin, dar cunoscându-ne nevrednicia, ne dăm seama că avem nevoie de curăția venită de la Duhul Sfânt și ne curățește pe noi de toată întinăciunea. Adică, și atenție, e frumos spus întinăciunea, eu am văzut traducerea veche a rugăciunii, și ne curățește pe noi de toată spurcăciunea, un termen mult mai adânc și mult mai serios și care caracterizează la un moment dat firea noastră omenească,
1: viața noastră
0: care poate cădea la un
1: aici
0: moment dat.
1: Din nou lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt prin taina spovedaniei, de aceea trebuie să ne folosim de acest mare dar pe care îl avem, și anume de a primi iertarea păcatelor în această taină a spovedaniei.
0: Mare dar, mare dar, și asta o știe fiecare duhovnic și o simte fiecare credincios
1: când se spovedește.
0: Da, și o simțim și chiar și noi preoții, și mai ales noi preoții atunci când ne ducem la spovedanie și știm câte sunt în viața noastră, câte întâmpinăm, câte auzim, câte dezlegăm noi, de multe ori din milă sau datorită nevredniciei noastre sau din prea multă înțelegere sau poate din prea puțină înțelegere. Toate aceste frământări le ai ca preot, te duci, le mărturisești la duhovnic, cât de greu trebuie să-i fie duhovnicului, și mi-am pus problema de multe ori atunci când mă spovedesc: Doamne, cu cât îl împovărez pe acest om care încearcă să comunice cu cerul și să-mi dea o povață, să-mi dea un sfat, cât de greu îl împovărez, pentru că știu cât de împovărat mă simt eu după o spovedanie sinceră în care încerc să-l ajut pe celălalt. Ce mare dar să primești iertarea lui Dumnezeu instantaneu, într-o clipă. Deci tu ai săvârșit într-o perioadă de timp mai lungă sau scurtă tot și toate într-o clipă Dumnezeu vine și spune: ești iertat, fiule.
1: Cum zicea,
0: și extraordinar.
1: Cum zicea Părinte Rafael, noi ca toate se leagă și se dezleagă în Duh.
0: Categoric, în Duh și în Duh cu D mare, în Duhul Sfânt. Este formula finală și mântuiește bunurile sufletele noastre. Este, de fapt, apogeul. Duhul este cel care ne dă tărie sufletească să mergem mai departe. Dacă n-am avea pe Duh, de fapt, Duhul. Duhul este cel care a adus sufletul. Rămâne în legătură cu Duhul. Duhul Sfânt, vedeți, există o teologie a Duhului Sfânt, se poate vorbi foarte mult. De fapt, pe Duhul Sfânt îl simțim în sufletul nostru. Acolo este Duhul, încă de foarte multe ori se confundă sufletul cu Duhul și cu, mă rog, în alte biserici, cu Spiritul și așa mai departe. Dar suflet și Duh de foarte multe ori se confundă și de aceea în biserica noastră se scrie Duh cu D mare, ca să știm că este vorba despre Duhul Sfânt. Dar avem un Duh al nostru în noi care este sufletul și care comunică de fapt cu Dumnezeu, cu Dumnezeu cel adevărat, cu Duhul acela scris cu D mare.
1: Părinte Marius Levaș, mulțumesc mult pentru prezența în studioul nostru și pentru cuvintele de învățătură pe care ne-a spus la suflet. Îndemnăm pe toți ascultătorii noștri să se pregătească cum se cuvine pentru a participa la praznicul acesta mare al pogorârii Duhului Sfânt, să fie o sărbătoare nu numai a bisericii, ci și o sărbătoare în sufletele noastre. Mulțumesc mult
0: Dumnezeu
1: pentru,
0: să ne ajute
1: pentru prezența în studio. Doamne ajută!

0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și încurățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căreia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că preaslăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu preasfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milosivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
2: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfinților Arhangeli.

Arhanghele Mihaile, mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție. Bucură-te, făptură a minții celei ce a făcut lumea. Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină. Bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire. Bucură-te, slujitorule neostenit al treimii. Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu. Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu. Bucură-te, apărătorule de foc al cerului. Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice. Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare. Bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor. Bucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit. Bucură-te, prin care Satana a fost surpat.

Pe îngerii cei nemulțumitori văzându-i, trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat, să stăm bine și să luăm aminte. Cântând

Mihail, al minților celor ascunse și al tainelor celor prea înalt părtași te-a arătat, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor, spunându-le, pentru aceasta cu dorință ne grăbim ascântație. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu, bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței Lui, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te prin care întristarea a fost îndepărtată afară,

pomenirea de putere de la Dumnezeu, Sfinte Mihaile, cu dumnezeiască minte puternic în războaie pururea te-ai arătat și pe Iacob în luptă l-ai întărit, ca să biruiască neamurile străine, pentru aceea mărim puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te că pe Moise și Aaron l-ai întărit, bucură-te că pe Iisus al lui Navi îndrăsneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea asirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og, împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te prin care drept credincioși

Mihaile, căpetenia îngerilor, roagă cu solirină tale pe Dumnezeu pentru noi, care prealăudatul tău praznic cu dragoste îl cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrenicește ca viața cea mai bună dobândind,

Venit ai de la cel prea înalt, Sfinte Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie, cu dezlegarea nerodirii lor, pentru care, bucurându-ne ție cu credință, zgrăim. Bucură-te, aducătorule al veștilor bune! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce ești rodire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de prunci! Bucură-te că fericitului strămoș i-ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe i-ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlege legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiește darul celor ce se nasc! Bucură-te, laudă a multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, Născătoarea de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai deșteptat-o

Pe strămoșii cei de demult care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului ales pururea e fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăimție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere a Agarei celei ce plângea, bucură-te stâlpul cel în chip de foc care pe Israel l-ai condus, bucură-te norul cel aurit care pe Israel în care îl acopereai, bucură-te că pe cei întâi născuți a evreilor i-ai păzit, bucură-te că pe cei întâi născuți a egiptenilor i-ai omorât, bucură-te laudă strălucită a evreilor, bucură-te îngrădire tare a legii, bucură-te că pe popor din Egipt l-ai scos, bucură-te că pe el la pământ bun l-ai adus, bucură-te

Când s-a pogorât în muntele Sinai Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta, Mare Mihaile, pe aceasta lui Moise o ai descoperit

lui Zaharia, celui sfințit care odinioară, locașul lui Dumnezeu, cerea scăpare și mântuire pentru popor, i-ai vestit-o, Gavrile, nașterea Dumnezeescului înainte mergător, de aceea cu bunele tale vestiri spăimântându-ne grăimții acestea. Bucură-te, Cel ce ai vestit omenirii lucruri prea minunate, bucură-te, Cel ce pe Îngerul Tatălui l-ai arătat, bucură-te, grăire îmbucurătoare către Zaharia, bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta, bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit, bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit, bucură-te, Cel ce ai prevestit pe Predicatorul Pocăinței, bucură-te, trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii, bucură-te, vestitorul începerii darului, bucură-te, vestirea zorilor zilei, bucură-te, semnul mântuirii oamenilor, bucură-te, temelia împărăției cerurilor,

Dumnezeu cuvântul vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gabriile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu cugetând în sine

Dumnezeu cuvântul, vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gabriel, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu, cugetând în sine,

Pe cei trei tineri de demult, din văpaia cuptorului i-ai scăpat Mihail Arhanghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat. De aceea, grăimție, bucură-te, stingerea focului celui nepotolit, bucură-te, ațățarea văpăii celei pururea vii, bucură-te, scăparea tinerilor feciori, bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu, cu înfățișarea ta, pe tiranul ai înfricoșat foarte, bucură-te că tu, pe Daniel, prorocul, l-ai împuternicit, bucură-te, cel ce ai răpit pe Avacum, prorocul, bucură-te că pe el în grabă l-ai dus în Babilon, bucură-te, învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te, înfrângerea cea strălucită a lui Madian, bucură-te prin care se întăresc credincioșii, bucură-te prin care se înfricoșează tiranii,

străină minune văzându-te pe tine, Balaam vrăjitorul, și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă căzând s-au închinat, unul de frică încremenind,

Ca un purtător de fulger atot strălucit și atot voios, ai venit către cea plină de dar, Sfinte Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de har, bucură-te!

Râvnitor și puternic apărător al Tesalonicului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori e întărit, bucură-te, cel ce pe martir tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din lăgături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te prin care se lățește credința, bucură-te prin care se micșorează rătăcirea.

sfârșitul la toată lumea când se va face, Sfinte Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ sculându-se, cu frică vor sta înaintea judecătorului nepărtinitor.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Cuvinte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, încă o dată împreună în această zi în care vom vorbi despre muzica populară. Vom vorbi despre folclor și despre cât de frumoasă este viața aceasta pe scena folclorului românesc, pentru că alături de mine se află o invitată care, de foarte mulți ani, deși este foarte tânără, a îmbrățișat această carieră, mai întâi ca un hobby, în continuare ca un hobby, dar ca un hobby care îți ocupă o bună parte din timp. Bine ai venit, Cristina!
2: Bine v-am găsit și țin să vă mulțumesc pe această cale pentru invitație. Așa cum ați spus, am îmbrățișat cumva partea asta a cântecului popular chiar de mică, mai exact de la vârsta de 3 ani și 8 luni, începând cu grădinița, apoi am pășit pe porțile Centrului de Cultură Augustin Bena, unde am început cumva clasele...
1: Studiu.
2: Da, studiu serios în ceea ce privește muzica și uite așa am crescut cumva o bună parte din timp sub aripa doamnei profesoare Leontina Fărcaș, căreia vreau să-i mulțumesc din suflet pentru că mi-a fost mentor, mi-a fost sprijin și datorită dânsei o bună parte din ceea ce sunt eu astăzi îi datorez ei.
1: Cristina Todor este deja un nume în folclor și o să vorbim despre parcursul ei pe scenele din România, dar pentru că ai amintit de doamna Leontina Fărcaș, trebuie să spunem că tu faci parte dintr-o generație din care foarte mulți v-ați ridicat și ați rămas pe scenă și majoritatea ați urmat Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia, liceu pe care l-ai urmat și tu.
2: Așa este. În parcursul acestor ani și acestui drum în muzică, în paralel cu clasele de canto de la Centrul de Cultură Augustin Bena, am stat timp de 12 ani pe băncile Liceului de Arte Regina Maria, unde am studiat în paralel cu muzica vocală și două instrumente, pianul și naiul.
1: Acum eu te întreb, pentru că eu îți spusesem că mi-aș dori să vii cu naiul și tu mi-ai spus, dar nu mai am nai. De ce nu mai avem nai?
2: Pentru că nu m-am regăsit chiar în totalitate în partea asta și am dorit cumva să îi ajut și pe alți copii care au nevoie și care doresc să încerce latura asta a instrumentului și l-am dăruit unui copil care chiar avea nevoie.
1: Chiar de la început, de când erai foarte mică, ai cochetat cu prezența pe scenă, ai umplut scena, trebuie să spunem acest lucru, că n-a fost o simplă prezență că a zis mama sau tata, ție chiar îți plăcea pe scenă și chiar făceai spectacol pe scenă și chiar îți plăcea să apari în public. Și tot de mult timp, de când erai foarte mică, ai participat la concursuri. Hai să trecem un pic în revistă concursurile și rezultatele pe care le-ai obținut. Vorbim, desigur, de concursuri de interpretare a cântecului popular românesc.
2: Așa este și vreau să vă zic că primul concurs la care am participat a fost la vârsta de 4 ani și jumătate, aproximativ, unde am fost încurajată, să spun așa, de doamna educatoare, Eugenia Cioancă, din grădiniță, unde am participat și am și câștigat. Nu a fost un premiu cine știe ce, dar am reușit să iau mențiune, urmând ca peste 10 ani să revin la același concurs și cu mare bucurie pot să spun că chiar am câștigat trofeul. Am participat de asemenea la concursuri foarte renumite din țară, printre care pot să amintesc Strugurele de Aur, Festivalul Strugurele de Aur, unde am câștigat premiul dirijorului, chiar acordat de maestru Stelian Stoica, fie iertat. Am mai participat la Festivalul Cântec Străbun, la Festivalul Concurs de la Cumpăna, la Târgu Jiu, deci chiar pot să spun că am atins cumva
1: marile festivaluri din țară
2: și să ajung cumva în fiecare zonă a țării.
1: Cât a durat perioada aceasta în care tu te-ai pregătit și ai participat la aceste mari competiții în care nume importante care astăzi sunt pe scenă și au făcut o carieră din cântecul popular, în timp cât a durat pregătirea pentru aceste concursuri până când ai reușit să obții trofee și premii importante. Și ce însemna pregătirea ta și la Centrul de Cultură Augustin Bena, dar și acasă? Vreau să înțeleagă tinerii că nu ajungi vedet așa cu una, cu două.
2: Așa este, trebuie foarte multă muncă și să știți că atât la Centrul de Cultură Augustin Bena, cu sfaturile pe care mi le-a dat doamna Leontina, cum să stai pe scenă, cum să cucerești publicul, cum să transmiți emoția cântecului pe care îl interpretezi. Primul meu concurs după ce am participat la concursul Drag Me Cântul Ardelean din grădiniță, așa cum am spus, a fost după 10 ani. Deci primul meu concurs a fost undeva la 14 ani, 15 ani. Și chiar pot să spun că...
1: După 10 ani și după pregătire temeinică cu,
2: Un
1: exact. Profesor
2: da,
1: care
2: da,
1: face da. Performanță.
2: Asta înseamnă vocalize, repetiții foarte multe, chiar și cu corepetitor la clasele de canto, ceea ce contează foarte mult, pentru că una este să cânti singur, fără niciun acompaniament, și alta este când ai orchestră în spate sau un instrument în spate. Da, așa este, după foarte multă pregătire, vocalize, cum spuneam, și sfaturi și muncă și acasă, pentru că ceea ce primeam cumva și învățam la școală, la clasele de canto, trebuia să muncesc și acasă, pentru că nimic nu se poate fără muncă. Și așa chiar am reușit, chiar de la vârsta fragedă, să obțin premii întâi sau chiar trofee la concursurile la care am fost.
1: Ai enumerat niște condiții pe care trebuie să le îndeplinească pe scenă un artist. Nu ajunge doar să ai voce și să o valorifici. Așa cum ai spus, tu trebuie să o cultivi prin exerciții, prin vocalize și exerciții de interpretare, dar în afară de vocea pe care ți-a dat-o Dumnezeu și pe care profesorii ți-o modelează, pentru a fi o prezență plăcută pe scenă de către public, trebuie să mai îndeplinești niște condiții și aș vrea să zăbovim un pic și asupra lor. Când vorbim de muzica populară, în afară de voce, trebuie să ai un repertoriu bun.
2: Și specific zonei pe care o reprezinți.
1: Specific zonei și nu făcut din creion, ci cules.
2: Așa este.
1: Și doi, un costum popular la fel, specific zonei și un costum popular de preferință vechi. Acum, dacă nu-i vechi, măcar să respecte zona.
2: Așa este. Țin să vă menționez că eu mereu am avut un model pe doamna Leontina și am... ciupit, să spun așa, din secretele dânsei, fie că a fost vorba de costumul popular, fie că a fost vorba de prezența scenică, fie că a fost vorba de emoția pe care trebuie să o transmiți. Și așa am reușit să fiu plăcută cumva publicului și să cuceresc publicul. Așa cum a spus și dumneavoastră, trebuie să ai și un costum specific zonei pe care le reprezinți, pentru că dacă ești din Ardeal trebuie să ai un costum specific zonei din Ardeal, să zic mărginimea Sibiului, ca să dau exemplu.
1: Trebuie să fie Că tot e cel mai răspândit,
2: așa este. Nu poți să vii să cânti piese din mărginimea Sibiului și să te urci pe scenă cu un costum de Maramureș.
1: Așa
2: asta
1: este.
2: Trebuie să fie costumul popular specific zonei pe care le reprezinți, trebuie să fie repertoriul cât mai autentic, cum să nu fie, așa cum a spus dumneavoastră, din creion și să fie comercial, pentru că altfel nu reușești să ajungi pe podiumul concursurilor și să... Pentru că specialiștii până la urmă asta urmăresc, să se păstreze tradițiile și valorile pe care le-am moștenit cumva de la urmașii noștri.
1: Așa este. Ai avut prilejul, Cristina, să cânti și cu... înregistrare, cu negativ. Și ai avut și, eu acum vorbesc pentru că ascultătorii noștri nu sunt neapărat din mediul acesta și se știe despre ce este vorba. Negativ înseamnă că ai orchestra pe bandă și te acompaniază banda. Și ai avut prilejul să cânți și cu orchestre mai mici sau mai mari. Pentru un solist, ce este preferabil? Ce preferă un solist? Cum este mai ușor să interpreteze cât mai bine melodia sa?
2: Cu orchestra. Eu vă spun din punctul meu de vedere, pentru că altfel simți. Altfel simți piesa, altfel transmiți publicului, altfel este corelația aceasta dintre solist și orchestră. Sunt orchestre cu care poți să cânți, de zici că cânți de o viață, chiar dacă ai cântat pentru prima dată.
1: Este important dirijorul în relația solistului cu orchestra? Contează mult dirijorul?
2: Da, extrem de mult. Și chiar țin să vă menționez o idee pe care maestrul nostru Stelian Stoica ne-a lăsat-o și spune așa că orchestra înflorește atunci când dirijorul are o atitudine plăcută față de instrumentiști și emană acea căldură ca și cum ar fi o relație dintre tată și copii.
1: Că tot ai adus vorba de maestru Stelian Stoica, știi de câte ori am avut invitații în emisiune colaboratori ai ansamblului Jidvei România, pentru că domnul Stelian Stoica a fost primul și cel mai important și pe o perioadă foarte lungă dirijor al acestei orchestre și domnia sa până anul trecut sau acum 2 ani a susținut întreg festivalul Strugurele de Aur și am observat eu, nu numai că toți îl pomeniți mereu în intervențiile voastre publice, ceea ce este extraordinar de frumos să-ți pomenești oamenii care te-au sprijinit, dar am observat eu că pe scena Strugurelui de Aur dirijorul Stelian Stoica cumva vă ajuta din spate în interpretările voastre și vă încuraja. Îl vedea mereu întorcându-se spre voi să vă încurajeze.
2: De asta și susțin ideea că este mult mai convenabil și mai plăcut să cânți cu orchestră. Bineînțeles că este la fel de bine să cânți și cu negativuri, dar conexiunea este alta când ai o orchestră în spate și mai ales un dirijor profesionist și care te sprijină și care te ajută să excelezi și să strălucești pe scenă.
1: După cursurile făcute la Centrul de Cultură Augustin Berna cu doamna profesoară Leontina Fărcaș, cred că nici nu mai are rost să spunem cine este Leontina Fărcaș, pentru că este cunoscută și ca și solistă, dar și ca un pedagog de excepție. După ce ai încheiat acolo cursurile, ai spus că ai făcut din clasa 1 până în clasa 12 la Liceul de Muzică, unde cu siguranță ți-ai aprofundat foarte mult cunoștințele teoretice și de instrument și poate că n-ar fi rău să amintim și profesorii care ți-au ghidat drumul acolo la Liceul de Arte, cu care ai făcut instrument.
2: Așa este, vreau să le aduc un mare mulțumesc atât doamne profesoare Elena Beșliu, cu care am făcut pian timp de 12 ani, un om la fel de bun și de cald, atât pe partea profesională cât și pe partea umană, și doresc să-i aduc un mare mulțumesc și domnului profesor Trifa Aurelian, un pedagog la fel de bun
1: și un artist la fel de mare.
2: Și un artist la fel de mare, așa este.
1: Îl salutăm pe Aurelian.
2: Și da, chiar pot să le mulțumesc pentru toate cunoștințele și pentru tot ceea ce m-au învățat ei.
1: Este foarte îmbucurător când foști elevi ai Liceului de Arte performează și ca profesori și când, iată, ne bucurăm de prezența unor artiști de excepție care ies din mâinile lor. N-ai continua, Naiu, deși mie personal mi-ar fi plăcut. Îmi plac mult fetele care performează la instrumente, dar ai urmat o altă cale.
2: Am urmat o altă cale pe care chiar am îmbrățișat-o cu drag și cumva în care chiar m-am regăsit. Am început studiile Facultății de Drept din cadrul Universității 1 Decembrie din Alba Iulia, pe care am și terminat-o. Și, nu știu, aici m-am regăsit, aici am simțit că este cumva chemarea mea pe partea profesională ca fiind un loc de muncă, nu ca și un hobby, cum este muzica.
1: Și totuși, muzica, dintr-un hobby, a devenit aproape o profesie, pentru că tu astăzi activezi în ansamblul vocal al Jidvei România.
2: Așa
1: ai rămas în grupul vocal de acolo și în continuare tu apar pe scenă fie împreună cu grupul, fie solo, singură.
2: Așa este.
1: Cum ai ajuns să activezi în acest ansamblu?
2: Am ajuns să...
1: Unde se ajunge greu, trebuie să menționăm așa lucrul este. Acesta, că selecția este riguroasă acolo.
2: Așa este. Am ajuns să activez în acest ansamblu datorită colegului meu, Gabriel Bucur, care mi-a făcut cumva cunoștință cu maestru Stelian Stoica, urmând ca mai apoi să fiu prezentă în fața dânsului cu costumul popular, pentru că asta era regula.
1: Exigență.
2: Să îi prezinți costumul popular. M-a și ascultat dânsul, i-am interpretat o doină și o piesă și așa am ajuns în ansamblul Jidvei România. după convingerea maestrului că vocea mea este ce trebuie ca să facă parte
1: potrivită
2: din acest,
1: pentru acest grup, un grup extraordinar pe care îl urmărim cu plăcere de fiecare dată.
2: O familie, pot să zic. Chiar
1: și ce m-am bucurat foarte mult că înainte să se stingă maestru a avut câteva înregistrări cu voi și a fost, e minunat că a rămas ceva și pe această cale.
2: Într-adevăr, a rămas o muncă enormă a maestrului pe care noi, membrii ansamblului Jidvei România, dar și noul dirijor pe care îl are orchestra Jidvei România, dorim să o ducem mai departe pentru că cumva a rămas respectul acela pentru maestru și pentru munca lui și nu era cazul să lăsăm să se piardă o muncă de o viață a unui om extraordinar.
1: Eu mă bucur tare mult pentru că am auzit numai vorbe bune despre noul dirijor. N-am avut prilejul să-l cunosc, dar poate se va întâmpla la un moment dat. Însă am auzit cuvinte extraordinare și ce a fost cel mai important pentru mine, care am avut o relație specială cu maestrul Stelian Stoica, este faptul că acest om, acest tânăr, îi continuă munca. Realmente îi continuă munca. Și are aceeași abordare cu voi, artiștii, ca și maestrul Stelian Stoica.
2: Așa este. După cum am spus, chiar suntem o familie. Nu putem să spunem că suntem doar soliști. Relația de solist și dirijor. Suntem chiar o familie și să știți că și eu mă bucur că a păstrat cumva același stil și aceeași formă de practică a muncii, pentru că chiar dacă maestrul nostru nu mai este fizic printre noi, vă mărturisesc cu cea mai mare sinceritate că noi mereu îl facem prezent prin amintirea lui și nu există repetiție la care să nu mergem și să spunem așa făceam cu domnul Stelu, așa ne explica domnul Stelu. Și v-am spus, chiar dacă omul nu mai este fizic printre noi, sufletește, o să
1: și
2: fie mereu.
1: Este îmbucurător faptul că și în partea aceasta muzicii vocale, domnul profesor Gabriel Bucur a preluat frâiele destul de bine și la fel ca și dirijorul orchestrei are o apropiere foarte mare față de voi, mereu vorbește cu plăcere despre grupul Jidvei și, exact cum ai spus, simte că acolo se creează mai mult decât o relație profesională pe scenă, se creează o relație și în afara scenei, relație pe care am avut prilejul să o vedem deseori, pentru că voi vă ajutați unii pe alții și participați împreună la evenimente dintr-o zonă sau alta a județului de unde veniți fiecare.
2: Așa este și ne bucurăm cumva că Gabriel Bucur, colegul nostru, a preluat toată această coordonare, ca să nu spunem conducere, pe care n-o simțim. Pentru că, așa cum am spus, nu putem să stabilim o relație strict de dirijor, solist sau coordonator solist, pentru că s-a creat această familie și așa va rămâne până la urmă.
1: Nu e o muncă deloc ușoară nici pentru Gabriel Bucur.
2: Nu este o muncă deloc ușoară, dar cu susținerea noastră noi o facem să fie mai ușoară.
1: Îmi spuneai, când am vorbit ultima dată, îmi spuneai că ești la filmări.
2: Așa este.
1: Pe lângă viața aceasta de artist pe scenă, iată că foarte des participați și la emisiuni de folclor. Hai să vedem câteva emisiuni care te-au marcat într-un fel sau altul, fie prin popularitatea lor, fie prin amploarea desfășurării de la fața locului și unde ai fost de curând.
2: Nu pot să nu amintesc emisiunea Tezaur Folcloric, pentru că a rămas cumva o emisiune de suflet, pentru că datorită acestei emisiuni eu cumva am început să îmi fac debutul în această lume a folclorului, fiind și ultima generație de muguri de tezaur creată cumva de doamna Marioara Morărescu. Iar de curând am fost din nou la această emisiune împreună cu colegii mei din ansamblul Jidvei, iar ulterior am participat la niște filmări în județul Cluj, la Televiziunea Tradițional TV, o emisiune realizată de colegul meu Traian Stoiță, unde am avut ocazia și onoarea totodată să particip alături de colegi din generația tânără, colegi frumoși cu niște voci extraordinar de frumoase și de care ne bucurăm de fiecare dată când ne întâlnim.
1: Hai să explicăm un pic, Cristina, fenomenul acesta al mugurilor de tezaur, un fenomen care a adus pe scenă voci extraordinare. O titulatură marca Marioara Murărescu, care ce presupunea? Nu era un concurs.
2: Nu era un concurs, însă nu oricine ajungea acolo.
1: Era o selecție foarte riguroasă de tinere talente.
2: Așa este.
1: Cărora Marioara Murărescu le cerea, exact cum vorbiserăm noi la începutul emisiunii, ca să devii mugur de tezaur, trebuia să îndeplinești mai multe condiții.
2: Așa este.
1: Care erau acestea? Erau niște probe acolo pe
2: exact,
1: care le aveați de dat.
2: Exact acele condiții de care aminteam la început, costumul popular.
1: Să-l și cunoști.
2: Să-l și cunoști.
1: Să-l explici.
2: Așa este, să-l și explici. Iar apoi interpretarea a două piese.
1: Și mai era un lucru foarte important, probabil ai uitat că ești... Au trecut ceva ani, erai și foarte mică.
2: Da, așa este.
1: Dar era un lucru foarte important care mie, la momentul respectiv, mi-a atras atenția și care m-a bucurat. Trebuia să explicați un obicei sau o tradiție
2: din zona noastră.
1: Din zona voastră.
2: Așa este. Da, și țin minte că, destul de mică fiind, am reușit cumva să prezint obiceiul de nuntă de la noi din zonă, de pe Valea Secașelor. Și m-am bucurat să văd că doamna Murărescu cumva a rămas foarte surprinsă de acest lucru, pentru că nu este ușor la o vârstă de 7-8 ani să te apuci să explici tot parcursul obiceiului și să și interpretezi două piese, să ai grijă să și prezinți costumul popular, să-l și porți cum trebuie, dar m-am bucurat că am ajuns să fac parte din acest grup de muguri de tezaur, să am această titulatură. Și mă bucur că am avut ocazia să o cunosc pe doamna Marioara Murărescu.
1: Mare lucru și trebuie să spunem că generația tânără care ne ascultă, oamenii de vârsta ta și poate chiar și un pic mai în vârstă, din păcate n-au apucat să cunoască această eminență a folclorului românesc și trebuie să spunem că era o persoană extrem de exigentă. La momentul respectiv sunt convinsă
2: așa
1: că
2: este.
1: N-ați plăcut-o niciunul dintre voi, pentru că cerea o educație scenică extraordinară. Nu permitea nimănui să vină cu unghii nu știu de câți centimetri, cu podoabe care nu se încadrau în costumul zonei respective sau știu eu, cu exagerări de niciun fel.
2: Ținea foarte mult la autenticitate.
1: Ținea foarte mult la autenticitate și ținea foarte mult la adevărul din folclorul românesc.
2: Așa este și țin să vă dau dreptate. Nu a fost tocmai plăcută doamna Murărescu atunci la început, dar cumva toate aceste exigențe și rigori pe care dânsa le-a impus responsabilizează și i-a responsabilizat
1: și te formează ca artist autentic.
2: Și i-a format pe mulți, așa este, ca și artist autentic, de asta și avem nume mari și câștigători de trofee, voci foarte bune.
1: Prezențele de astăzi de pe micul ecran și din marile spectacole sunt oameni care au trecut prin mâna dumneaei, la fel ca tine și ca și colegii tăi. Sunt puțini și în ansamblul Jitvei România care n-au trecut prin mâna doamnei Murărescu și mi-ar plăcea să cred că la un moment dat va mai apărea un astfel de om până când nu dispare de tot tradiția adevărată, că asta e marea problemă în ceea ce privește patrimoniul acesta tradițional. Cei care cunosc adevăratele tradiții se sting încet, încet. Eu m-aș întoarce cu tine un pic în timp. Ai povestit de doamna Cioancă că a fost cea care ți-a deschis gustul și ție și multor altora. Mai știu interpreți de acolo care mi-au spus că dumnea ei a fost cea care i-a îndrumat să meargă înspre Leontina Fărcaș. Ai avut extraordinară șansă să intri în clasa doamnei Leontina Fărcaș, pentru că nici acolo nu e ușor să ajungi, concurența e destul de mare și locurile limitate. Dar ca să ajungi aici, în afară de doamna educatoare, cine te-a mai îndrumat și te-a mai susținut?
2: Familia, bineînțeles. nu există proiect sau nu există decizie pe care să o iau, iar familia să nu fie lângă mine. Și doresc să le mulțumesc părinților mei pe această cale, pentru că indiferent de spectacolele la care am fost sau de filmările la care am fost, ei mi-au fost mereu alături, cum îmi sunt și astăzi.
1: Eu nu știu dacă mai țin bine minte, poate că mai țin, dar nu sunt chiar sigură, că îmi spuneai când erai tu foarte mică și noi am mai avut o emisiune când erai tu foarte mică, că bunica era cea care te privea, dar n-aș vrea să mă înșel. Nu știu dacă, că acum eu am intervievat multă lume, dar parcă așa mi-a rămas mie în minte că bunica era cea care te urmărea și care te îndruma să mergi pe calea asta.
2: Așa este, într-adevăr, a avut și bunica mea cumva o contribuție în decizia mea de a urma această cale, dar pe primul loc au fost părinții mei. Ei au văzut că urmăresc mereu emisiuni de folclor la televizor și interpreți de muzică populară și la îndrumările doamnei educatoare Eugenia Cioancă au decis că eu pe calea asta trebuie să merg.
1: Este minunat când părinții achiesează la ideile pedagogilor, pentru că ei văd cel mai bine filonul acesta în copii. Filonul unor preocupări vocaționale, că despre asta vorbim când vorbim de muzică, de desen sau de orice alte arte. Fiindcă ne apropiem de sfârșitul emisiunii, a trecut foarte repede jumătatea de oră alocată emisiunii noastre, n-am să te las să pleci până când n-o să interpretez. Știu că nu ți-i încălzită vocea, dar trebuie să, acum că tot am vorbit despre performanțele tale pe scena folclorului românesc, măcar o strofă dintr-o doină ca cei care ne ascultă să vadă că n-am exagerat cu nimic și să țină cont că vocea nu-i încălzită.
2: N-am să interpretez o doină, o să interpretez o melodie din repertoriul doamnei Leontina Fărcaș, cu care am câștigat inimile multor oameni și premii de asemenea. Și țin să-i mulțumesc pe această cale pentru că mi-a permis să interpretez această melodie și zice cam așa.

0: La, la, la, la.
1: Ce frumos! Ce păcat că nu avem acompaniament, dar cred că doamna Leontina Fărcaș, dacă ne ascultă, va fi foarte bucuroasă că i-a interpretat măcar o strofă din melodia ei. Iar mie nu-mi rămâne decât să-ți mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru prezența la Radio Reîntregirea.
0: Eu vă mulțumesc și să știți că mă bucur că ne-am întâlnit în această conjunctură și mă bucur că v-am revăzut pe dumneavoastră.
1: Dumneavoastră vă mulțumim tare mult și sper că v-am făcut o bucurie aducând-o astăzi aici pe Cristina Todor. Cristina Todor din Comuna Ciugut, județul Alba, care nu se dezice de comuna sa și care își păstrează atât cântul cât și portul din această regiune și din regiunea Târnavelor, pentru că activând în grupul de la Jidvei nu poți să nu cânți muzica de pe Târnave, atât de frumoasă și de dragă nouă. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă dorim în continuare o zi plăcută. La revedere!

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 109. Domnului meu, zisa Domnul, șezi la dreapta-mi să-ți fiu scut, până ți-o-i pune toți vrăjmașii sub picioare așternut. Domnul va trimite ție al puterilor toiag din Sion, când glăsui va către unsul lui cu drag. Când sosi va ziua sfântă, ziua biruinței tale, cu sfințenie poporul ți-o ieși cântând în cale. Că din pântec, mai înainte de luceafăr dimineții, limpede precum e roa, te-am născut și te-am dat vieții. Jurământ făcut am ție și în păreri de rău nu trec. Tu-n veac de veac ești preot, cum a fost Melchisedec. Dumnezeu, în a ta dreaptă, când va socoti cu cale, sfărâmava împărații cu puterea dreptei sale. Neamurile judecava în dreptatea lui preasfântul și de cei căzuți de-a pururi se va umple atunci pământul. Sfărâmava pretutindeni capetele celor răi, celora fără de lege, câți vor fi vrăjmașii săi, el sorbiva din pârâul suferințelor prea crunte, dar cu cât mai mult sorbiva, înălțava sfânta-i frunte. Psalmul 110. Doamne, din inima-mi toată te voi lăuda în cor, cu a dragilor tăi ceată și în al dreptilor sobor. Mari sunt lucrurile tale, Doamne, în cer și pe pământ, și dorite de toți drepții ce împlinesc al tău cuvânt. Lucrurile tale toate strălucesc în măreție și dreptatea ta rămâne în a veacului vecie. Tu de pomină făcut ai lucrurile-ți minunate, Dumnezeul omenirii, milostivule îndurate. Celor ce se tem de Domnul, el dă hrană pe pământ și de-a pururi ține minte milostivui legământ. Cu a minunilor tărie a întărit pe Israel, de la celelalte neamuri moștenirea soia el. Adevărul și dreptatea sunt al mâinilor lui dar, iar poruncile lui toate adevăr fără hotar. Ele în veci sunt întărite și pe veci întemeiate pe granit fără de moarte, pe adevăr și pe dreptate. El trimis a izbăvire turmei sale pe pământ și a întemeiat pe veacuri neclintitui legământ. Numele lui peste toate este înfricoșat și sfânt. Începutul înțelepciunii este temerea de Domnul. Înțelepți sunt toți aceia care de cum își lasă somnul, caută în toată clipa legea Domnului să ție, fiindcă slava lui rămâne în a vecilor vecie. Psalmul 111. Fericit e omul care teme-se de Dumnezeu și poruncile păzindu-i simte bucurii mereu. Neamul lui va fi puternic totdeauna pe pământ, fiindcă neamurile drepte binecuvântate sunt. Oaspeți buni îi vor fi în casă bogăția și belșugul, iar dreptatea lui cât veacul n-o va învinge vicleșugul. Celui drept până și noaptea cerui dăruie lumină, că de milă și îndurare este inima lui plină. Fericit cel ce cu milă dă împrumut pe-a vieții cale și cu dreaptă chibzuială rânduie vorbele sale. Veșnică e pomenirea celui drept întotdeauna și în veac de veac, pe acesta nu-l va clătina furtuna. De bârfiri el nu se teme și tihnit își doarme somnul, ca lui inimă întărită-i cu nădejdea ceare în Domnul. Inima lui e întărită și nimic n-o mai spăimântă până își va vedea vrăjmașii cu trufia lor înfrântă. El împarte la tot pasul milosteniile lui, iar dreptatea-i dăinuiește până în viacul viacului. Fruntea lui biruitoare, după fie ce ispravă, fără umbră de trufie, înălțase va cu slavă. Păcătosul vede acestea, se mânie plin de ură și scrâșnește până ce dinții se prăfuiesc în gură. Dar dorințele-i nebune nu le ascultă sfântul cer și cu cel care le poartă, neîmplinite, toate pierd. Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi, în duminica 8-a după Paști, pogorârea Sfântului Duh numită și 50-mea sau Rusaliile. Mâine în Biserica Ortodoxă vom sărbători Sfânta Treime. Hidrologia a emis o atenționare cod galben de inundații valabilă de mâine la prânz. Magistrații din cadrul judecătoriei Alba Iulia anunță proteste săptămâna viitoare, iar armata israeliană a anunțat că operațiunea sa terestră din Liban împotriva mișcării pro-iraniene Hezbollah se extinde în alte zone. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi, în duminica 8-a după Paști, pogorârea Sfântului Duh numită și 50-mea sau Rusaliile. Sărbătoarea amintește de momentul în care Duhul Sfânt a coborât sub forma unor limbi de foc peste Sfinții Apostoli, potrivit făgăduinței Mântuitorului făcută înainte de pătimirile sale. Despre semnificațiile sărbătorii a vorbit prefericitul părinte Daniel în cuvântul de învățătură rostit la Paraclisul istoric cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală.
1: În esență, această sărbătoare ne spune că Sfântul Duh sfințește persoanele adunate în comunitate pentru a trăi în comuniune. Praznicul pogorârii Sfântului Duh, numit și cincizecime, Rusalii sau Duminica Mare, este sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli. Această sărbătoare a fost rânduită de biserică la 50 de zile după învierea Domnului și la 10 zile după înălțarea sa la cer și reprezintă momentul împlinirii făgăduinței Domnului Hristos că va trimite pe Mângăitorul, Cel ce va călăuzi biserica la tot adevărul. Cincizecimea este totodată și sărbătoarea întemeierii sau constituirii bisericii, căci în acea zi, prin puterea propovăduirii Sfântului Apostol Petru și prin lucrarea Sfântului Duh, s-au botezat ca la 3.000 de suflete, după cum ne spune Cartea Faptele Apostolilor.
0: Duhul Sfânt nu îl concurează pe Mântuitorul Hristos, ci confirmă și comunică oamenilor viața lui Hristos, a mai spus Părintele Patriarh.
1: Cel care ne conduce spre viața veșnică este Duhul Sfânt. Acum Duhul Sfânt este prezent ca o arfună a vieții veșnice în sufletele oamenilor, dar adevărata viață veșnică nu este doar pentru suflet, ci și pentru trup. Și de aceea plinătatea vieții veșnice, nu doar arfuna, se dă omului după învierea cea de obște. După cum și Hristos, după învierea și înălțarea sa, într-o slavă la cer, a dăruit Duhul Sfânt bisericii sale. Deci această înțelegere duhovnicească a lucrării Duhului Sfânt ca arvuna vieții veșnice în tainele bisericii și în toată viața creștină este deosebit de importantă ca să o reținem. Sigur, prin aceasta se arată iubirea Preasfintei Treimi. De aceea botezul se săvârșește în numele Preasfintei Treimi. Prin botez, omul care se botează este pus într-o relație vie eternă sau veșnică de iubire cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
0: Predica prefericitului părinte, Patriarh Daniel, o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Pogorârea Sfântului Duh a fost sărbătorită și la Catedrala Patriarhală de sute de credincioși. Despre semnificațiile sărbătorii a vorbit Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
2: Sărbătoarea aceasta este cea mai veche sărbătoare a bisericii. Este la fel de veche ca și biserica. Pentru că atunci, în ziua cincizecimii, biserica a fost consacrată prin pogorârea Duhului Sfânt. Sunt referiri ale unor teologi care spun că biserica Mântuitorului a început a ființa, a se zidi odată cu întruparea sa, cu propovăduirea Evangheliei, cu minunile pe care le-a săvârșit, cu cele mai importante, desigur, un moment deosebit a fost acela de pe cruce al jertfei sale răscumpărătoare, iar în chip văzut, biserica a primit lucrarea Duhului Sfânt odată cu pogorârea lui peste apostolii Mântuitorului.
0: Preasfințitul episcop Timotei a menționat și cum simțim permanent în viața noastră lucrarea Sfântului Duh sărbătorit astăzi.
2: Invocăm mereu venirea Sfântului Duh, care sfințește pâinea și vinul de pe masa Sfântului Altar, care sfințește viața fiecăruia dintre noi, mai ales atunci când avem puterea să ne recunoaștem limitele și să cerem cu smerenie acest lucru. Duhul Sfânt este prezent în biserică prin Sfânta Liturghie și prin Sfintele Taine. Duhul Sfânt umple biserica. Origen și părinții dintr-un început ai bisericii ne spun că biserica este plină de Preasfânta Trăime și de lucrarea Duhului Sfânt. De atunci, din ziua cinzecimii, până la sfârșitul veacurilor. Iar împotriva ei, oricât ar lupta și am lupta, nu putem să luptăm împotriva Duhului. De aceea și Mântuitorul a spus că toate păcatele se vor ierta, dar cele împotriva Duhului Sfânt nu se vor ierta niciodată.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La Catedrala Mitropolitană din Iași, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi dimineață de înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu Preasfințitul Damaschinos, episcop de Hapsalu. După citirea Evangheliei, Părintele Episcop Damaschinos a rostit cuvântul de învățătură în care a evidențiat mesajul textului scripturistic.
3: Mesajul esențial al cinzecimii pentru fiecare dintre noi este să devenim precum apostolii, asta însemnând să devenim misionari. Este datoria fiecăruia dintre noi, a fiecărui creștin. Pentru mine, în mod concret, asta înseamnă o activitate într-o țară care nu-L cunoaște pe Hristos. Dar chiar și într-o țară ca aceasta, România, în care majoritatea sunt creștini, să nu credem că nu există nevoie de misiune. Primul lucru pe care îl putem face este să ne rugăm ca toți oamenii din lume să cunoască lumina lui Hristos. Pentru că biserica nu este un rai care asigură siguranță nouă, tuturora, ci este o sursă de bucurie pentru întreaga lume. Și de asemenea, misiune înseamnă că în viața mea de zi cu zi, dacă îl cunosc pe Hristos și dacă am un foc al dragostei pentru El în inima mea, pot prin abnegația, prin renunțarea la mine, să pot să-i ajut și pe ceilalți creștini, dar care nu au o asemenea dragoste arzândă în ei precum am eu.
4: But as one body of Christ...
0: În cadrul slujbei, Ștefan Cojocariu, angajat al Departamentului Doxologia Media al Arhiepiscopiei Iașilor, a fost hirotonit diacon. La final, înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a adresat câteva gânduri celor prezenți.
5: Adumbrirea Duhului Sfânt, împărtășirea de Duhul cel Sfânt, dobândirea Duhului Sfânt sunt stări fundamentale, esențiale, stări duhovnicești ale creștinului celui adevărat, omul cel din lăuntru, omul cel tainic al inimii, cum spun Sfinții Apostoli. Împărtășirea cu Duhul cel Sfânt, adumbrirea Duhului Sfânt peste viața omului binecuvântat, se arată în trei lucruri, toate așezate împreună. Legătura cu Sfânta Biserică, împărtășirea cu Sfintele Taine și în mod special spovedania și împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Hristos. În al doilea rând, dobândirea răbdării și mângâierii din Scripturi, din Scriptura Vechiului Testament, Scriptura Noului Testament și Scriptura Sfinților Părinții de altă dată sau mai apropiați de vremea noastră.
0: Conform tradiției, după săvârșirea Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba vecerniei plecării genunchilor, în cadrul cărei au fost citite cele 7 rugăciuni speciale de invocare a Sfintei Treimi, care amintesc de cele 7 daruri ale Sfântului Duh și au fost binecuvântate ramurile de tei. Catedrala Mitropolitană din Sibiu a fost plină de credincioși la praznicul Rusaliilor din acest an. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șagună. Răspunsurile liturgice au fost date de corala Timotei Popovici, alăcașului de cult. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre Marea Sărbătoare a Cincizecimii și despre lucrarea Harului Duhului Sfânt în biserică.
6: Ne unim cu Hristos, ne întâlnim cu Hristos, ascultăm cuvintele din toate cântările, care sunt 80% inspirate din Sfânta Scriptură, din cuvântul revelat, dar e o prezență reală a lui Hristos prin Duhul Sfânt. Și tot ce facem noi aici și am făcut acum la încheierea liturghiei din ziua cinzecimii, am luat niște rugăciuni care se citesc la vecernia din ziua de astăzi. Sunt 7 rugăciuni cu plecarea genunchilor. În timpul postului am făcut metanii și acte de acestea de pietate. Am ajuns apoi în perioada pascală și post-pascală, în săptămâna luminată mai ales, și până la înălțare, în care ne-am închinat doar, n-am mai îngenunchiat. Iată că acum, când am invocat pe Duhul Sfânt să vină peste noi și să se sălășluiască întru noi, am stat în genunchi și am mai făcut ceva. I-am pomenit în 2 rugăciuni pe toți cei care sunt plecați dincolo în lumea veșniciei.
0: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, duminica Rusaliilor a fost prăznuită la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca în prezența înalt preasfințitului părinte Andrei. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie înconjurată de un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte slujitori ai catedralei și preoți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. A participat mulțime de credincioși, iar unii dintre ei au ascultat slujba în piața Avramiancu. După citirea Sfintei Evanghelii, al preasfințitul părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în care a arătat importanța sărbătorii Rusaliilor.
7: Darurile Duhului Sfânt, harul Duhului Sfânt, să nu-l pierdem niciodată. Și zice Sfântul Siluan Atonitul așa, ca să nu pierdem darurile Duhului Sfânt ce se pogoară la Rusalii. 2 lucruri zice el că trebuie să facem. Primul dintre ele este să iubim și să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri. Dacă ne străduim bine, poate că nu-i urâm, dar chiar să iubim și să ne rugăm pentru ei, pentru că atunci nu ne părăsesc darurile Duhului Sfânt. Și o a doua condiție pe care o pomenește Sfântul Siluan Atonitul este aceea că noi ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri, pentru realizări, pentru bucurii. Îi mulțumim tot timpul lui Dumnezeu. Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri, pentru boală, pentru suferință, tare greu ne vine. Ei, dacă facem lucrul acesta, nu ne părăsește harul Duhului Sfânt, ci rămâne în sufletele noastre.
0: Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane. Pogorârea Duhului Sfânt a fost serbată la Catedrala Arhiepiscopală din Roma prin săvârșirea de către înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Ioachim a Sfintei Liturghii, urmată de vecernia plecării genunchilor și apoi de sfințirea crengilor de tei. Împreună cu ierarhul au slujit părinții și diaconii catedralei, precum și alți clerici. În cuvântul rostit, înalt preasfințitul părinte Ioachim le-a vorbit credincioșilor despre prepraznic cu pogorârii Duhului Sfânt, explicând lucrarea Duhului Sfânt în biserică.
8: După înălțarea Mântuitorului nostru la cer, am putea spune că rolul principal în biserică care s-a creat este epoca Duhului Sfânt. Noi trăim în epoca Duhului Sfânt. De aceea, când s-a format biserica în ziua cinzecimii, atunci Dumnezeu, în planul Său etern, a trimis pe Duhul Său cel Sfânt în limca de foc. Și acestea s-au așezat pe capetele apostolilor care erau adunați într-un cenaclu și acolo, în cenaclu, a venit Duhul Sfânt și după ce au primit acea efuziune a luminii necreate în inima lor, au plecat în toată lumea și au propovăduit.
0: Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Comunitatea Parohiei Ortodoxe Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Șerbănești al municipiului Bacău și-a sărbătorit astăzi hramul în prezența preasfințitului părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La sfânta liturghie au participat preoții din toate parohiile municipiului Bacău alături de numeroși credincioși. Înconjurată de un sobor de preoți și diaconi, preasfințitul părinte Teofil Trotușanul a săvârșit sfânta liturghie și a adresat la final un cuvânt de învățătură în care a evidențiat semnificațiile duhovnicești ale praznicului pogorârii Sfântului Duh.
9: Noi creștinii, la 50 de zile după înviere, sărbătorim pogorârea preasfântului Duh și desăvârșirea lucrării de mântuire pe care Mântuitorul a împlinit-o în lume. Astăzi s-a împlinit toată lucrarea pe care a început-o Domnul, prin întruparea, prin predica, prin pătimirile, moartea, învierea și înălțarea sa la ceruri, astăzi, prin pogorârea Preasfântului Duh, această lucrare de mântuire a neamului omenesc a fost desăvârșită. Și în mod cu totul deosebit, iubiți credincioși și credincioase, ați observat că această duminică are și o slujbă mai deosebită. După săvârșirea dumnezeieștii liturghii, am săvârșit și vecernia numită a plecării genunchilor, în cadrul căreia s-au citit 7 mari rugăciuni de iertare și de dezlegare pentru vii și pentru cei adormiți.
0: Hramul din acest an a reprezentat punctul culminant al unei serii de manifestări religioase și cultural-artistice desfășurate în cadrul zilelor parohiei Șerbănești. Un moment deosebit l-a constituit prezența spre închinarea icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni. Potrivit tradiției bisericești, această icoană se remarcă prin semne și detalii apărute în urma unor minuni consemnate de-a lungul timpului, devenind un important loc de pelerinaj și rugăciune pentru numeroși credincioși. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, s-a aflat astăzi în mijlocul obștii monahale a mănăstirii Dagâța din județul Iași. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie de Hram și a adresat un cuvânt de folos celor prezenți.
10: Prin Duhul Sfânt se descoperă lucrarea Sfintei Trăimii pe Pământ, iubiți credincioși. Și de aceea, cinstind cu bună cuvință acest praznic, și noi avem nădejdea că vom primi Duhul Sfânt. Nu atât ca să grăim în limbi, pentru că aceasta a fost dat într-un anumit context celor care nu știau limbile și trebuia să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, ci mai ales ca să înțelegem limba lui Dumnezeu în inima noastră, să înțelegem ce ne vestește Tatăl în inimă. Și cum să putem să slujim unii altora cu smerenie, nu cu îngânfare, nu dominându-ne unii pe alții, ci iubindu-ne cu adevărată cum o mamă își iubește pruncul. Cinzecimea adevărată, bogura Duhului Sfânt, ne învață să aducem prin nos, nu doar ascultând cuvântul, ci și nădăjduind-se împlinim și lucrând împlinirea cuvântului în inimile noastre.
0: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Mâine în Biserica Ortodoxă vom sărbători Sfânta Treime. În această zi îl cinstim pe însuși Dumnezeu Tatăl, Ziditorul Lumii, împreună cu Dumnezeu Fiul, Mântuitorul ei și cu Dumnezeu Duhul Sfânt, Sfințitorul întregii creații. Dogma despre Sfânta Treime, Dumnezeu unul în ființă și întreit în persoane, care stă în centrul teologiei creștine, a fost des atacată de numeroși eretici. Primele două sinoade ecumenice au clarificat învățătura de credință a bisericii, inclusiv dogma Sfintei Treimi, mărturisită și în simbolul de credință. Viața bisericii este plină de Sfânta Treime, a arătat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.
1: Sfinții Părinți, Sfânta Treime ritmează prin cântările bisericii tot cultul bisericii ortodoxe. Dintre toate comunitățile creștine, Biserica Ortodoxă este cea care insistă cel mai mult în cultul ei prin slăvirea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Toate Sfintele Taine ale Bisericii se săvârșesc în numele Preasfintei Treimi și cu harul Preasfintei Treimi. Toate rugăciunile sau lucrările sfinte de binecuvântare se săvârșesc în numele Preasfintei Treime, adică în prezența și prin lucrarea Preasfintei Treime. De aceea s-a spus că în Biserica Ortodoxă totul începe cu Sfânta Treime și se sfârșește cu lauda adusă Preasfintei Treime.
0: Părintele Patriarh a precizat și cum a fost stabilită sărbătorirea Preasfintei Treime.
1: Sfinții Părinți au rânduit să fie prăznuit însuși Duhul Sfânt, învățând mai multe despre persoana și lucrarea Sfântului Duh, așa cum rezultă din sinaxarul acestei sărbători. Cu timpul însă, această zi de luni a salilor a fost folosită și ca prilej de a pomeni în mod deosebit pe Sfânta Treime, arătând că, de fapt, Duhul Sfânt este cel care dăruiește iubirea Sfintei Treimi celor care cred în Iisus Hristos și se botează în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
0: Prefericitul părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care va fi programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine la sărbătoarea Sfintei Treimi, aflăm acum de la diaconul Florian Constantin.
11: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la mănăstirea Balș din județul Botoșani. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Metropolitană. Sfânta Treime din Sibiu, împreună cu înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covastei și Harghitei, preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei și cu preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanu, arhiereu vicar al episcopiei Devei și Hunedoarei. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și va sluji la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad, împreună cu înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei și cu preasfințitul părinte Paisie Logojan, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Catedrala Rusă din Viena. Înalt preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Biserica Sfântul Nectarie, Taumaturgul, din Novara, Italia. Înalt preasfințitul părinte Varsanufi, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Surpatele. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la Mănăstirea Sfânta Treime Ionești din comuna Buzoiești, județul Argeș. Înalt preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Mănăstirea Podul Bulgarului din județul Buzău. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Mănăstirea Buciumeni din județul Galați. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Stanbridge, Marea Britanie. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji la Mănăstirea Văcăreștii Noi din județul Constanța. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Breaza din județul Maramureș. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strihaiei, va sluji la Mănăstirea Strehaia din județul Maramureș. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Mănăstirea Sfânta Treime Roșu din Republica Moldova. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinii și Romanaților, va sluji la parohia Sfânta Treime din Caracal, protopopiatul Caracal, județul Olt. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la Biserica Sfânta Treime din Jijila, protopopiatul Niculițel. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la Paraclisul Episcopal Soborul Sfinților Apostoli și Sfântul Apostol Timotei din cadrul reședinței episcopale din Madrid, Spania. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la Biserica Înălțarea Sfintei Cruci din Vahio, Suedia. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Melbourne, Australia. Preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Columba din Dublin, Irlanda. Preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Mănăstirea Radovodă din capitală, împreună cu preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșoneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Biserica Sfânta Treime Pădureni din comuna Grajduri, protopopiatul 3 Iași. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea Sfânta Treime de la Soporul de Câmpie din județul Cluj. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe România, Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din München, Germania. Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Moișeni din județul Satu Mare. Preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea Ortodoxă Română Nașterea Domnului și Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel din Sinisientos, Spania.
0: Programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine la sărbătoarea Sfintei Treimi a fost prezentat de diaconul Florian Constantin. Continuăm acum cu alte informații. Hidrologia a emis o atenționare cod galben de inundații valabile de mâine la prânz. Până marți se pot produce inundații locale și creșteri de niveluri cu depășirea cotelor de atenție pe râuri din 17 județe din bazinele hidrografice Someș, Crasna, Barcău, Mureș, Argeș, Ialomița și Buzău. Pe șantierul secțiunii 2, Boița Cornetu, autostrăzia 1 Sibiu-Pitești, au început lucrările la un nou tunel rutier la nivel de autostradă, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu. Este vorba despre tunelul Balota, cel de-al cincelea tunel la care se lucrează pe traseul autostrăzii Sibiu-Pitești 1. Astăzi a fost marcată ziua rezervistului militar, prilej cu care președintele Nicușor Dan l-a transmis într-un mesaj militarilor în rezervă și în retragere că au avut o contribuție esențială la prestigiul de care se bucură Armata României în Uniunea Europeană, în NATO și ONU. Sunteți repere de care societatea noastră are nevoie pentru a-și consolida reziliența și pentru a răspunde eficient provocărilor actuale, a mai spus șeful statului în mesajul său. Tot astăzi este sărbătorită ziua românilor de pretutindeni, atât președintele Nicușor Dan cât și premierul interimar Ilie Bolojan au transmis mesaje cu acest prilej. Ei au vorbit despre cei care trăiesc și muncesc departe de țara lor natală și care poartă cu ei zi de zi tradițiile și cultura din România. Ministerul Finanțelor a lansat în această săptămână programul Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro. Este primul destinat românilor din străinătate care vor să investească în țară prin firme nou înființate. Nicolae Petre vine cu amănunte.
12: Prin programul Diaspora Investește Acasă, firmele nou înființate de cetățeni români stabiliți în străinătate vor putea primi granturi de până la 200.000 de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare, instituția responsabilă cu acordarea, monitorizarea și plata granturilor. Prin intermediul acestui program, societățile nou înființate, al căror capital social este deținut majoritar de cetățeni români cu domiciliul sau reședința în străinătate, vor putea accesa granturi pentru susținerea creditelor destinate investițiilor. Acestea vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029, în limita bugetului disponibil. Programul se adresează startup-urilor înființate de români din diaspora, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis. Beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%. Valoarea minimă a unui credit de investiție este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă este de 500.000 de euro. Perioada maximă de creditare va fi de 10 ani, fără ca scadența finală să depășească data de 31 decembrie 2037.
0: Nicolae Petre. Mâine va fi sărbătorită ziua copilului. La Palatul Cotroceni vor fi organizate mai multe evenimente începând cu ora 10. Acestea vor fi centrate pe joc și învățare și se vor desfășura în sălile și grădina Palatului Cotroceni. Evenimente similare sunt organizate de către mai multe instituții, inclusiv la Palatul Parlamentului. Informații externe, armata israeliană a anunțat că operațiunea sa terestră din Liban împotriva mișcării pro-iraniene Hezbollah se extinde și în alte zone, relatează France Press. Tot astăzi, Israelul a anunțat că a cucerit fortăreața medievală Beaufort din sudul Libanului. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până diseară la ora 21 este în vigoare o informare meteo care vizează intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică și cantități de apă însemnate. Are detalii meteorologul de serviciu Adrian Boriu de la ANM.
13: Vor fi intensificări temporare ale vântului, îndeosebi în centrul sud-vestul țării, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, precum și în zona montană înaltă, cu rafale de 60-80 de km pe oră. După amiază și seara, în zona Carpaților Orientali, în vestul Moldovei, estul Olteniei și în Muntenia, vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină. Pe arii restrânse vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat.
0: Tot până la ora 21 este în vigoare și o atenționare cod galben de intensificare ale vântului.
13: Vântul va avea intensificări în sudul Banatului și sud-vestul Olteniei, cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră.
0: Mâine, de la ora 12 până marți dimineața, la ora 10, va fi în vigoare o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate.
13: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Muntenii și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificarea vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe spații mici de 40-50 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.
0: Meteorologul Adrian Boariu de la ANM. La noapte, temperaturile minime se vor încadra între 7 și 17 grade, iar mâine temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.
14: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1816, la data de 31 mai, s-a născut Dimitrie Ghica, om politic, prim-ministru al României, președinte al Senatului și al Adunării Deputaților. Dimitrie Ghica a fost unul dintre politicienii români cu o bogată experiență, situându-se timp de aproximativ 40 de ani în prim planul scenei politice. Adept al valorilor conservatorismului moderat, Ghica a devenit în cele din urmă membru al Partidului Național Liberal. Ocupat, timp de mai multe legislaturi, funcțiile de președinte al Senatului și președinte al Adunării Deputaților. De asemenea, Ghica a fost președinte al Consiliului de Ministri și ministru în numeroase portofolii, printre care Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Străine și cel al Lucrărilor Publice. Deși inițial a împărtășit valorile și principiile conservatorismului, în cele din urmă Ghica a devenit membru al Partidului Național Liberal. În perioada în care Dimitrie Ghica a fost președinte al Senatului și a Adunării Deputaților, cele două corpuri legiuitoare au desfășurat o activitate legislativă deosebită, dintre care amintim legea de organizare a armatei sau legea Sinodului Bisericii Ortodoxe Române. Din funcția de președinte al Senatului, Ghica a contribuit la adoptarea actului prin care România era proclamată regat pe data de 14 martie 1881. De asemenea, tot pe data de 31 mai, în anul 1883, s-a născut Onisifor Ghibu, originar din localitatea Săliște, județul Sibiu. După absolvirea școlii primare în satul său natal, în perioada anilor 1884-1890, a continuat primele 6 clase la Liceul Maghiar din Sibiu, după care a urmat cursurile Liceului Românesc din Brașov. Reîntors la Sibiu, a urmat seminarul teologic-pedagogic ortodox, între anii 1902-1905. În această perioadă și-a început activitatea publicistică la Telegraful Român, iar în anul 1905 a publicat prima lucrare în volumul Limba nouălor cărți bisericești. Idealurile de libertate și de unitate a neamului românesc din Transilvania, inclusiv și din punct de vedere a credinței străbune din satul său natal Săliște, sat pur românesc, denumit și perla întregului românism, Onisifor Ghibu a fost marcat pentru întreaga viață, iar activitatea desfășurată confirmă cele afirmate mai sus. Deși nu a fost jurist, a fost considerat unul din cei mai mari specialiști în problemele de drept, mai ales în domeniul politicii religioase. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Viața în Hristos. Prasnicul pogorârii Sfântului Duh.

Bun găsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. Ediția de astăzi o rezervăm praznicului mare al pogorârii Sfântului Duh. Cincizecimea este marea sărbătoare a venirii în lume a Duhului Sfânt. Este praznicul prin excelență al bisericii, al nașterii sale. Este praznicul Sfintei Treimi, pentru că Tatăl trimite prin Fiul pe Duhul Sfânt ca să fie cu noi până la sfârșitul viacurilor, ca Duh al adevărului, ca Duh al înțelepciunii, al iubirii, al păcii, care nimicește Duhul minciunii, al violenței și al urii. Noi și întreaga lume nu ne putem înnoi decât numai în și prin Duhul Sfânt. Rusalile sau cincizecimea este împlinirea planului dumnezeiesc de mântuire. Domnul nostru Iisus Hristos a venit în lume, ne-a propovăduit împărăția lui Dumnezeu, a pătimit și a împlinit toate până la moartea, învierea și înălțarea dreapta Tatălui. În așteptarea celei de-a doua veniri, El trimite de la Tatăl Său pe Duhul Sfânt, Mângâietorul, Duhul Adevărului, care pretutindene este și pe toate le împlinește, cum spunem noi în rugăciunea Împărată Ceresc, rugăciune cu care am început și noi această emisiune. Duhul Sfânt este viața bisericii. În el se manifestă prezența lui Dumnezeu pe pământ până la a doua venire a Domnului Hristos. Având în vedere puterea și lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră personală și universală, vom încerca să subliniem în emisiunea de astăzi patru lucruri. Mai întâi, lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul Testament. În al doilea rând, lucrarea Duhului Sfânt în timpul vieții Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În al treilea rând, întemeierea Bisericii. Și în ultimul rând, Babilonia actuală a omenirii. Din primele versete ale Sfintei Scripturi vedem că la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Întuneric era deasupra dâncului și Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor. Deci, Duhul Sfânt a luat parte dintr-un început la lucrarea de creație a Sfintei Treimi. Duhul Sfânt a imprimat apei, pământului, niște energii. Când Dumnezeu Tatăl, prin cuvântul Său, a spus apelor să miște de vietăți și pământului să dea din sine iarbă, pomi, ființe vii, s-au produs toate acestea din energiile imprimate de Duhul Sfânt la cuvântul Tatălui. Și până astăzi toate perpetuează după soiul lor prin puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a intervenit în viața popoarelor, a vorbit prin proroci. Când omenirea care vorbea o singură limbă, stăpânită de mândrie, a început să construiască turnul Babel, prin care să atingă cerul, Dumnezeu le-a încurcat limbile, prin puterea cui? A Duhului Sfânt. Prorocul Isaia, numit evanghelistul Vechiului Testament, parcă a fost martor vestind minunea nașterii Mântuitorului, a cunoscut patimile și învierea lui, a văzut cununa de spini, cuiele ce se vorbate în trupul lui, suferința lui pentru a salva neamul omenesc. Cine a vorbit prin el? Duhul Sfânt. Prorocul Ezechiel a văzut învierea noastră în ziua de apoi. A văzut oasele morților împrăștiate, cum s-au adunat, cum s-au îmbrăcat în trup și au prins viață. Cine i-a revelat viitorul? Duhul Sfânt. Prorocul Daniel a prevestit printr-o matematică divină timpul când se va naște Mesia. Tot el a descifrat împăratului Nabucodonosor un vis care reprezintă prima filosofie a istoriei. În vis s-a arătat un uriaș cu cap de aur, cu piept de argint, coapse de aramă, picioare din fier și lut. Apoi a venit o piatră mare care l-a sfărâmat. Prorocul a spus împăratului că uriașul reprezintă istoria cu imperiile ei, care se vor dărâma rând pe rând. Cine a vorbit prin Daniel? Duhul Sfânt.
Astfel a prevestit el piatra, Hristos, care până la urmă va dărâma toate imperiile clădite prin voința și mândria umană și va întemeia un nou așezământ, biserica, pe care nimeni nu va putea dărâma. Când Daniel a fost aruncat în groapa leilor, cine le-a stupat gura? Duhul Sfânt. Cine a salvat pe cei trei tineri aruncați în cuptorul încins? Duhul Sfânt. El a preschimbat para focului în rouă. Toți prorocii au vorbit prin Duhul Sfânt, vestind evenimentele viitoare. Păgânii n-au fost nici ei părăsiți de Dumnezeu. Duhul Sfânt a vorbit și prin filozofii din antichitate, Pitagora, Socrate, Platon, Aristotel și alții care au fost foarte apropiați de creștinism. Pitagora și Socrate, mai ales prin morala lor, Plato prin filozofia logosului. Noi îi pictăm în exteriorul locașilor noastre bisericești, căci și prin ei Dumnezeu a pregătit omenirea în vederea întrupării.

La plinirea vremii, Dumnezeu cuvântul s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria. Tot Duhul Sfânt a curățit pe Fecioara Maria de păcatul strămoșesc și a dat puterea de a zămisli și naște pe Dumnezeu în trup. La botezul Domnului vedem cum Duhul Sfânt a coborât peste Iisus. Ne putem întreba, a coborât numai ca să arate Sfântul Ioan Botezătorul pe Mesia? Nu. Duhul Sfânt a coborât ca să sfințească în Hristos natura noastră umană, pe care la botez Iisus a cuprins-o în sine și care reprezintă trupul cosmic Hristos. Pe muntele Tabor, când Iisus Hristos a schimbat la față pentru a deschide calea transfigurării noastre din oameni trupești în oameni duhovnicești, un nor luminos a cuprins pe apostoli. Era Duhul Sfânt. El le-a dat puterea de a vedea pe Iisus în adevărata sa strălucire dumnezeiască. La cina cea de taină, jertfa adusă în pâine și vin a fost prefăcută în trupul și sângele Mântuitorului la binecuvântarea lui prin Duhul Sfânt. Atunci, întreaga natură umană a primit, prin Duhul Sfânt, putința de a fi transformată în umanitatea îndumnezeită a lui Iisus, prin participarea conștientă și liberă a omului. La înălțare, tot un nor l-a cuprins pe Iisus pe când se înălța la cer, și norul era Duhul Sfânt. Acestea au fost doar câteva exemple. Duhul Sfânt a fost și a rămas nedespărțit de Fiul. Totuși, Duhul Sfânt nu coboruse încă în lume, nu era în lume, pentru că Iisus nu era încă prea slăvit. Duhul Sfânt lucra în lume doar în și prin Iisus Hristos. Dacă însetează cineva de adevăr, iubire, frumos, să vină la mine și să bea, spunea Mântuitorul, și eu îi voi da apa vie spre viața veșnică. Și apa vie era Duhul Sfânt. Citez, de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu, care era dreptate, pace, bucurie în Duhul Sfânt. Foc am venit să aduc din cer și cum aș dori să se aprindă lumea din focul acesta. Și focul era al Duhului Sfânt, Duhul adevărului și al iubirii. Acest foc a venit Iisus să-l dăruiască, nu focul distrugător pe care și-l pregătește singură omenirea. Eu mă duc și vă este de folos să mă duc, spune Iisus, căci altfel Duhul Sfânt nu va veni la voi. Dacă mă voi duce, îl voi aduce, îl voi trimite la voi și el va mărturisi despre mine, vă va călăuzi la tot adevărul, el nu va vorbi de la sine, din al meu va lua și vă va vesti. El va rămâne cu voi în veac. El va arăta lumii păcatul ei, dreptatea și judecata. Va arăta că păcatul lumii este necredința în Iisus Hristos Dumnezeu. Va arăta că dreptatea a fost restabilită în creație prin Hristos, care a biruit pe Satana și a înfăptuit mântuirea lumii. Va arăta că judecata s-a făcut, întrucât Satana a fost judecat, osândit și alungat din cer pe pământ. Urmează, ca și noi oamenii, să-l alungăm din sufletele și din viața noastră. Pe toate acestea, ni le descoperă Duhul Sfânt, care pretutindeni este și toate le împlinește.

În ziua cincizecimii, fiind toți apostolii adunați împreună cu Maica Domnului, a venit din cer un vuiet ca o suflare de vânt și limbi ca de foc s-au așezat pe fiecare. Făgăduința Domnului s-a împlinit. Dumnezeu, Duhul Sfânt, a coborât și a umplut prin prezența și sfințenia sa pe cei care au fost vrednici de a-L primi. Duhul Sfânt a coborât în lume numai după biruința și întoarcerea la Tatăl a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Numai atunci Dumnezeu, Duhul Sfânt, a putut coborî peste firea umană, curățită și răscumpărată, și s-a sălășluit în cei care s-au înrădăcinat în Hristos. Astfel, la cincizecime, prin Duhul Sfânt a apărut în lume un organism cu totul nou, un așezământ divino-uman, anume Biserica. Apostolii au devenit biserică a lui Hristos prin Dumnezeu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a rămas parte constitutivă a bisericii. Prin Duhul Sfânt apare în biserică o nouă viață în Hristos. Din Faptele Apostolilor vedem rolul hotărător al Duhului Sfânt în biserică. El este arătat ca o prezență permanentă care conduce, intervine prin minuni, vise, profeții. Duhul Sfânt trimite, de exemplu, pe Saul în Cipru. Îl împiedică să predice în Asia și îl trimite în Macedonia. Îi indică lui Filip pe etiopian, numește episcopii, coboară peste Corneliu și casa lui, coboară la rugăciunea apostolilor, prin mâinile acestora. Credincioșii devin plini de Duhul Sfânt, diaconii sunt aleși dintre cei plini de Duhul Sfânt și așa mai departe. Biserica nu este deci numai o grupare umană asociată prin aceeași credință în Dumnezeu. Biserica nu este o instituție îngrădită prin dogme și legi, ea poartă în sine pe Duhul Sfânt. Este o comuniune a oamenilor în Dumnezeu și cu Dumnezeu. Biserica lui Hristos este Duhul Sfânt trăind în omenire, cum mai numesc unii sfinți părinți. Fiind viața în Hristos prin Duhul Sfânt, Biserica lui Hristos poate fi cunoscută numai prin trăire. Totuși, precizarea noțiunii de biserică reprezintă unul din imperativele majore ale vieții contemporane. Criza prin care trece biserica și omenirea în ziua de astăzi se datorează poate tocmai faptului că nu se cunoaște și nu se ține seama de esența bisericii, de ceea ce este biserica în sine. Sub denumirea de biserică se înțelege locașul bisericesc, parohia, comunitatea creștinilor, clerul, ierarhia bisericească. Biserica le cuprinde pe toate acestea, dar este mult mai mult. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, întrebat cu ce putere izgonește vânzătorii din templu, dă o definiție a bisericii spunând: dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Evanghelia precizează că el vorbea de templul trupului său. Denumirea bisericii de trup al lui Hristos o sublinează apoi apostolul Pavel în epistolele sale. Iisus ne-a cuprins pe toți în sine, în trupul său cosmic, devenind el piatra de temelie și totodată capul bisericii în care sălășluiește Duhul Sfânt. În măsura în care urmăm pe Hristos și ne înrădăcinăm în El, Duhul Sfânt ne transformă din oameni trupești în oameni duhovnicești, ne sfințește și ne dăruiește comuniunea cu Dumnezeu. Astfel se zidește biserica, trupul mistic al lui Hristos, ne naștem din nou, din apă și din Duh, adică prin faptele noastre și prin Duhul Sfânt, devenind și prin voința noastră mădulare ale trupului lui Hristos, mădulare ale bisericii. Sfintele Taine sunt lucrările prin care primim, în primul rând, harul Duhului Sfânt. Ne botezăm. Întâi se sfințește apa prin chemarea Duhului Sfânt. Cel care se botează sau nașul mărturisește că se rupe de duhul satanic al mândriei, minciunii și se unește cu Hristos, cu Duhul adevărului, cu Duhul iubirii.
Este o mărturisire foarte adâncă. Din păcate, în ziua de astăzi, ea se face de cele mai multe ori formal, realitate care ar trebui îndreptată printr-o educație deosebită. Numai după această mărturisire, copilul este scufundat în apa sfințită, în Duhul Sfânt. Urmează taina mirungerii. Ea reprezintă cincizecimea personală. Omul primește pecetea darului Duhului Sfânt, care îl curățește de păcatul strămoșesc și îl sfințește. Atunci, el primește o preoție universală de slujitor al lui Dumnezeu. Nu numai preoții și arhierei, dar fiecare creștin poartă prin Duhul Sfânt o preoție pentru ca să slujească, să mărturisească pe Dumnezeu la locul lui, în profesia lui, în familia lui, în lume. Toți răspundem în fața lui Dumnezeu de darul primit la botez. Preoția sacerdotală pe care o poartă preoții o dăruiește tot Duhul Sfânt. Dacă arhiereul este cu Duhul lui în Duhul Sfânt și îl cheamă, punând mâinile peste cel ce vrea să se preoțească și care își are și el Duhul în Duhul Sfânt, atunci Dumnezeu, Duhul Sfânt, coboară sfințindu-l preot al lui Dumnezeu cu o mare misiune în lume. Altfel, este o lucrare mecanică. Poate de aceea este și atât de multă suferință în lumea noastră. La fel, taina pocăinței, un al doilea botez. Cine nu greșește, cine nu merge și pe căi greșite? Fiecare trebuie să se cerceteze și să se mărturisească în Duhul Sfânt, iar preotul cu Duhul în Duhul Sfânt îl îndrumă și poate să-l deslege de păcate în numele Sfintei Treimi. Dar, mai ales și mai presus de toate, Duhul Sfânt lucrează în Sfânta Liturghie. La Sfânta Liturghie, în timp ce credincioșii cântă Pe tine te lăudăm, are loc momentul cincizecimii Sfintei Liturghii. Atunci preotul se roagă pentru ca Duhul Sfânt să coboare și să ne transforme din oameni răi, din oameni lacomi, în oameni după voia lui Dumnezeu și să prefacă sfintele daruri în trupul și sângele Mântuitorului. Unii sfinți părinți, ca Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, au și văzut aievea coborârea Duhului Sfânt, încât Sfântul Ioan Gură de Aur a spus, citez, când vezi pe Domnul junghiat pe altar, preotul rugându-se înconjurat de îngeri, toată asistența cu buzele înroșite de sângele împărătesc, armatele cerești în jurul altarului, poți să te mai socotești locuitor pe pământ? Într-adevăr, Duhul Sfânt transformă acțiunile Sfintei Liturghii într-o realitate vie. Prin Duhul Sfânt, cerul coboară pe pământ. Primind trupul și sângele Domnului, noi ne împărtășim cu Duhul Sfânt, care ne introduce încă de aici în veșnicie. Sfânta Liturghie are în vedere sfințirea și prefacerea lumii în Hristos, minune posibilă numai prin Duhul Sfânt. La sfințirea caselor noastre, tot Duhul Sfânt coboară. El stinge cearta, biruiește blestemele, farmecele, bolile, greutățile noastre și ne povățuiește la tot adevărul. Trecând la realitatea pe care o vedem în noi și în jurul nostru, trebuie să ne întrebăm. Ce Duh domnește în fiecare dintre noi? Ce Duh domnește în lume? Este Duhul adevărului, al înțelepciunii, al iubirii sau Duhul mândriei, lăcomiei, minciunii? Această întrebare trebuie să ne o punem fiecare și întreaga omenire. Al cărui Duh sunteți? În ce Duh se face știință, se face artă, literatură? În ce Duh se face muzică? Ce Duh stăpânește omenirea? Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Satanei? Poate mai mult ca oricând, secolul 21 este chemat să devină conștient de Duhul în care lucrează, gândește și se oglindește. Duhul Sfânt ne este criteriul.
la Babilon, pentru îndrăzneala și obrăznicia oamenilor de a-L înfrunta pe Dumnezeu, Duhul Sfânt le-a amestecat limbile, încât nu mai puteau să se înțeleagă între ei și s-au împrăștiat pe toată suprafața pământului. Astăzi vedem cum oameni și popoare construiesc același turn al Babilonului, înfruntând pe Dumnezeu, luptând împotriva Lui. Fiecare vorbește un grai al lui propriu, fiecare are o idee, o concepție pe care vrea să o impună celuilalt. De aici provine neînțelegerea generală. Graiuri și opinii diferite, egoiste și interesate. Nu este același Duh. Chiar dacă îl așezăm pe Dumnezeu la icoană, nu trăim în Duhul Lui, astfel nu-L facem prezent în viața noastră. Toți purtăm, mai mult sau mai puțin în sufletele noastre, și Duhul lui Dumnezeu și ispita celui rău. Dar prin străduința conștientă de a agonisi Duhul Sfânt, putem izgoni prin puterea Lui Duhul celui rău din noi. Apostolii, din simpli pescari, prin Duhul Sfânt au biruit lumea. Adevărata artă, adevărata știință, adevărata literatură, adevărata organizare în viața socială spre binele omenirii se poate face numai ținând seama de Duhul Sfânt. Altfel este maculatură, dibuire sau circ. Cu Duhul lor, în Duhul Sfânt fiind, oamenii au creat marile opere care au alimentat și au rămas în cultura universală. Agonisirea Duhului Sfânt este scopul vieții creștine, ne spune și ne învață Sfântul Serafim de Sarov. Duhul să nu-L stingeți, umpleți-vă de Duhul Sfânt, este îndemnul permanent și actual al Sfântului Apostol Pavel. De aceea să ne rugăm în chid deosebit către Duhul Sfânt.

Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos. Ați urmărit o ediție specială a emisiunii Viața în Hristos, astăzi despre praznicul pogorârii Duhului Sfânt. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În această emisiune vom prezenta aspecte din viața și creația unor reprezentanțe muzicii psaltice din secolele al XIX-lea și al XX-lea din spațiul ortodox

Atât istoria muzicii bizantine, cât și evoluția ei în spațiul românesc este departe de a-și fi încheiat inventarele problemelor specifice și mai ales cele legate de reprezentanții domeniului. Deocamdată se cunosc prea puține date chiar despre cei mai marcanți, dar unii dintre ei sunt amintiți doar în trecere, necunoscându-se prea multe despre ei și despre lucrările lor. Explicația trebuie căutată și în modestia lor, uneori exagerată, dar și în investigarea tardivă și pornită în general din perspectiva istoriei muzicii universale. Este simptomatic faptul că nici în prezent în țara noastră nu există nici o instituție specializată în domeniu, așa cum au atâtea țări neortodoxe. Multă vreme, istoria muzicii românești începea doar cu secolul al XIX-lea, când se cristalizează forme de viață muzicale occidentale, uitând că ele se suprapuneau peste momentele de culme ale muzicii ortodoxe de sorginte bizantină. Anii totalitarismului au considerat muzica religioasă un domeniu interzis, care ar fi atentat la ideologia materialistă. Cercetările viitoare vor arunca cu siguranță noi fascicole de lumină și asupra puternicului patrimoniu de cultură veche bizantină, născut și cultivat cu grijă în cadrul serviciilor de cult. Deocamdată ne mulțumim cu creionarea celor mai importante date cunoscute care pot constitui pista de lansare a viitoarelor investigații. Nici Macarie și Anton Pan nu și-au ignorat predecesorii și contemporanii, chiar dacă nu știau prea mult despre ei, datele fiind lacunare și de aceea cu o valoare sporită. Este citat pentru începutul secolului al XIX-lea Ioniță Pralea la școala de la Socola, cel pe care Eminescu îl va caracteriza laconic, firea cea întoarsă, numărându-l printre, cităm, poeții ce au scris o limbă ca un fagure de miere, am încheiat citatul epigonii. De la el ne-a rămas o primă variantă a prohodului, care nu s-a impus, dar și cântări păstrate încă în manuscrise provenind de la școala de la Socola, cum sunt cele din manuscrisul 2371 din fondul Bibliotecii Academiei, și anume Porunca cea cu taină, La râul Vavilonului, Când slăviții ucenici și altele. Presupunerea că ar fi venit la Iași din altă parte este contrazisă de titlul lucrării sale, Psaltirea prorocului și împăratului David în versuri alcătuită de micul între musicoșii sistimii vechi Ioan Pralea din Iașul Moldovii, tipărită la Brașov în 1827. Tot lui i se atribuie traducerea în românește a idiomelelor din Triod, realizată pe la 1837.

De la Acachie ieromonahul, de la Căldărușani, ne-a rămas un anasasimatar în limba română, copie după cel al lui Filotei Jipa. Ianuarie Protopsaltul a scris pe la 1821 un anasasimatar și un doxastar, considerat de Anton Pan demn de toată lauda. Despre Visarion Protopsaltul de la Neamț, continuator al școlii lui Iosif, am reținut câteva date extrase din mai multe manuscrise, cuprinzând cântările învierii, cântările postului mare, cântările privegherii, toate trei datate 1843, precedate de un irmologion, cântările penticostarului, heruvice, toate trei din 1839, cu doi ani în urmă, la 1837, fiind datate cântările Sfinte Liturghii și Heretismosurile și Polichronismosurile. Doxa statica, adică slavele de la praznicele împărătești și ale Maicii Domnului, nu este datată. Istoria pentru Sfânta Monastirea Neamțului, manuscrisul din 1856 al arhimandritului Augustin și al starețului Gerasim, ne lasă portretul protopsaltului. Cităm: numai puțin au fost într-o învățătură și părintele Visarion, ieromonah din această monastire, care iarăși, știind foarte bine meșteșugul sistimii vechi, au prefăcut multe cântări pe sistima nouă. Ba încă din înțelepciunea dată lui de la Dumnezeu, au și alcătuit multe cântări bisericești, precum stihirariul peste tot anul, a mineaelor, a penticostarului, a triodului și irmoase cu pripeale pe la praznice, polielee, heruvice, axioane, chinonice și altele, pe care le-au și scris însuși foarte frumos, căci că într-o acest meșteșug al scrierii nu era prost. Am încheiat citatul. Așa cum am arătat în portretul realizat asupra lui Visarion, se pare a se fi exercitat cel puțin patru influențe. Cea a lui Iosif Protopsaltul, amintit în precuvântarea manuscrisului grecesc-românesc numărul 7 din fondul nemțean, cităm: ca să nu dau uitării predascălul făcătorului meu de bine, părintele Iosif, că oricând voi cânta în cărticica aceasta și voi cânta ori într-o auz, ori într-o sinemi, să poți a-mi aduce aminte de dascălul meu, care s-a ostenit pentru mine și m-a învățat. Am încheiat citatul. O altă influență este a lui Macarie ieromonahul, de la care învață noua semiografie, în timpul petrecut de marele protopsalt printre călugării nemțeni. O alta, cea a protopsaltului Grigore, pe care îl amintește însemnarea de pe un anastasimatar grecesc tipărit în 1820, dăruit după moartea sa ieromonahului Teodosie Macrin. Și o ultimă influență, cea a lui Nichifor Cantuniari.

Protopsaltul Visarion va prelucra și el sau va copia melodii psaltice și va adapta la cerințele noii semiografii și ale noului stil creații mai vechi din practica de cult a mănăstirii, ori va crea altele noi. Principalul lui merit constă în a fi transcris mai întâi creațiile dascălului său Iosif, așa cum relevă manuscrisul grecesc numărul 33 din fondul mănăstirii. Anaxandarele și Heruvic, glasul 4 legetos, cităm, după cum îl cânta părintele schimonahul Iosif, psalt de sistema veche. Am încheiat citatul. În același manuscris descoperim două creații ale lui Visarion. Pretine te lăudăm, glasul al doilea, și Axion de postul mare, cităm, ce se cântă la liturgia Sfântului Vasile, facere ieromonah Visarion duhovnic. Am încheiat citatul.

Dintre manuscrisele Psaltului Vistarion, o atenție sporită merită cel grecesc-românesc numărul 7, rânduiala ce se face la trapeză în ziua hramului monastirii și a doua zi după hram pentru ctitori. Creațiile din acest manuscris evidențiază influențele lui Iosif Protopsaltul și ale lui Kir Nikifor Cantuniari, arhidiaconul Antiohiei, care le-au paradosit cântările și alcătuirile sale în orașul Iași, la Sfânta Mitropolie, pe la 1814, cităm, unde, ducându-mă și eu acolo, am ascultat când cânta dascălul ucenicilor săi matimile. Am încheiat citatul. Se remarcă prezența în lucrare a cântării, cităm, pentru părintele nostru stareț Paisie, am încheiat citatul, urmată de stihira cuvioase părinte. Alte creații semnificative semnate de Vissarion și apărute în mai multe manuscrise nemțene sunt Cu noi este Dumnezeu, în varianta grecească și cea românească, cităm mai în scurt, alcătuită de părintele Vissarion Ieromonah și La râul Vavilonului, varianta românească, mai prescurt, a lui Hurmuziu, facere a răposatului duhovnic Vissarion.

Dragi ascultători, în această emisiune am prezentat câteva aspecte din viața și creația unor reprezentanți mai puțin cunoscuți ai muzicii psaltice din secolele al XIX-lea și al XX-lea din spațiul ortodox românesc. Vă dorim o săptămână binecuvântată. Toate cele bune!

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Astăzi vom vorbi despre soția preotului, model de jertfelnicie în familie și în parohie. Slujirea preoțească este cea mai înaltă demnitate pe care o poate primi un om în viața sa ca urmare a eforturilor sale morale și spirituale, intelectuale și duhovnicești și a chemării din partea lui Dumnezeu, confirmate prin binecuvântarea duhovnicului său și prin hirotonia primită din partea ierarhului său. Casa în care viețuiește și se nevoiește, alături de familia sa, pentru că preotul, preoteasa și copiilor sunt cele mai înalte exemple pentru marea lor familie, parohia, încredințată spre păstorire și mântuire. Fiecare faptă bună și virtute cultivată de casnicii preotului reprezintă un îndemn pentru credincioși de a le urma modelul, după cum scăderile și greșelile lor, chiar și nesemnificative din viața familiei preotului, pot avea efecte morale devastatoare asupra păstoriților lor. Referindu-se la dragostea unui preot autentic, Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul considera că semnul vocației desăvârșite îl constituie capacitatea de a-și tăia inima în mii de bucățele spre a le împărți tuturor iubirea sa, iar marele profesor Teodor Popescu spunea că inima preotului este inima cea mai mare și largă din această lume, pentru că ea cuprinde inimile tuturor, buni sau răi, virtuoși sau păcătoși, bogați sau săraci, simpli sau învățați. Pentru o astfel de inimă, nimic din ceea ce se petrece în sufletul semenilor nu este indiferent. Asemenea unei cutii de rezonanță, a unei viori, inima preotului vibrează la fiecare bucurie sau durere a semenilor săi. Pentru cele bune se bucură, pe cele slabe caută să le vindece, toate din dragoste și spre mântuire. Pe bună dreptate, El este părinte, prieten și frate al nostru, al tuturor, care ne cheamă, ne caută și ne primește cu dragoste curată și înaltă. Singurul interes de care poate fi bănuit, al fi căutat, îl constituie binele și mântuirea noastră. În întreaga sa viață și lucrare pastorală, preotul este ajutat de mica și de marea sa familie, părinți, soție, copii, rude, prieteni, enoriași și credincioși, dedicați și devotați. Fiecare dintre aceștia, în grade diferite, proporționale cu apropierea sufletească și duhovnicească față de părintele lor spiritual. Iar cea dintâi colaboratoare cu el este însăși soția sa, port și liman în vremuri de încercare, sprijin și medicament de bucurie în clipele de împlinire. Teologia și spiritualitatea noastră ortodoxă, fidelă cuvintelor Sfintei Scripturi și ale Sfinților Părinți, dezvoltă cea mai frumoasă învățătură cu privire la rolul pe care bărbatul și femeia, părinții și copiii le au unii în viața celorlalți. Pentru un soț credincios, soția sa reprezintă cea mai frumoasă binecuvântare pe care Dumnezeu i-o oferă bărbatului, pentru ca aleasa inimii sale să îi înfrumusețeze viața cu trăsături legate de dragostea, căldura, delicatețea, tandreția ce trebuie să caracterizeze sufletul unei femei și soții. La rândul lui, soțul constituie pentru jumătatea sa cel mai înalt dar pe care Dumnezeu îl poate oferi unei femei drept măritoare, pentru ca și acesta să îi împodobească și întărească viața prin caracterul, fermitatea, puterea, voința și statornicia caracteristice unui bărbat și soț creștin. Scopul însoțirii lor pe marea vieții acesteia îl constituie întrecerea reciprocă în fapte de virtute creștină spre sporirea duhovnicească a casei lor și a tuturor celor care ocupă un loc în inima lor atot cuprinzătoare. O asemenea familie este o adevărată biserică în miniatură sau biserică de acasă, anticameră a împărăției viitoare și preludiu al marii iubiri dintre creatură și creator. Iar copiii cu care Dumnezeu le binecuvintează viața și casa sunt, precum mărturisirea Sfântului Ioan Gură de Aur, cea mai mare binecuvântare oferită neamului omenesc, de la pierderea nemuririi, mângâiere și toiac bătrâneților, speranță la nemurire sau veșnicie. Dacă aceste frumoase îndemnuri se potrivesc tuturor celor preocupați să dea vieților un sens duhovnicesc înalt, ele trebuie să caracterizeze deplin viața familiei preotului, o familie jertfelnică în care soț și soție, părinți și copii cel mai adesea sunt chemați să sacrifice dorințe elementare spre a fi pentru toți pildă înaltă și vrednică de urmat. Stimați ascultători, sufletul unui preot poate fi ușor asemănat cu țărmul mării. Rare sunt zilele cu soare strălucitor și fără valuri. Cel mai adesea însă țărmul este neîncetat lovit de valurile mării, unele mai mici, altele înspăimântătoare, precum sunt și bucuriile, mai puține, dar mai ales durerile, suferințele și lacrimile semenilor săi care navighează pe marea vieții. Iar preotul, ca un navigator încercat, trebuie să caute și să salveze fiecare suflet, urcându-l pe corabia bisericii, al cărui cârmaci este însuși Domnul Iisus Hristos, care își conduce corabia sa, biserica, prin valurile tot mai multe și mai mari ale istoriei, către țărmul fericit al mântuirii. O vorbă înțeleaptă spune că bărbatul este creierul unei familii, iar soția este inima acesteia. Poate niciunde nu se potrivesc mai bine aceste adânci cuvinte, precum într-o familie creștină și în mod deosebit în familia preotului. În toate momentele vieții, în clipele de împlinire pastorală, dar și de încercare duhovnicească, preoteasa este pentru preot cel dintâi și cel mai eficient sprijin sufletesc și duhovnicesc, primul și cel mai interesat și responsabil colaborator din parohia sa. Toate grijile, dar și bucuriile legate de viața parohiei și asemenilor pe care îi slujește, sunt împărtășite adeseori până la ceas târziu de noapte, înainte și după rugăciune smerită către Tatăl Ceresc, spre a le lumina inimile și sufletele, spre a descoperi calea cea mântuitoare pentru toți. Și precum vocația pentru preoție este existența fundamentală pentru un preot dăruit și devotat, vocația pentru a deveni preoteasă este absolut necesară pentru o viitoare soție de preot. Iar dacă vocația pentru preot are sensul de armonie deplină între trăsăturile sale sufletești și duhovnicești, ba chiar și fizice și sublimitatea preoției, în cazul preotesei, vocația este cu adevărat locul în care se întâlnesc și se împletesc setea și foamea cea mai mare a lumii, nevoile sufletești și spirituale asemenilor cu dragostea ei desăvârșită. Iar semn al unei astfel de vocații o constituie slujirea neobosită și necontenită a tuturor. De mare preț este și ca preoteasa să aibă dragoste de Dumnezeu și de biserică, o credință puternică, respect față de preoți și de slujirea preoțească, să fi dobândit o înaltă pregătire intelectuală și religioasă, să fie o soție, o mamă și o gospodină exemplară, fidelă împlinitoare în viața sa și a familiei sale a poruncilor dumnezeiești. O astfel de soție de vocație și jertfitoare, care pune mai presus de tihna și confortul ei pacea și mântuirea semenilor, devine o fiică ascultătoare pentru enoriașii și credincioasele mai în vârstă decât ea, o soră bună și iubitoare pentru cei deopotrivă cu ea, tuturor prietenă, confidentă și suflet drag și prețuit. În puținele clipe de absență ale preotului, când acesta este absorbit de parohia sa până în clipa spovedaniei, ea este cea dintâi persoană pe care toți o caută, căreia îi se confesează și alături de care își găsește alinarea. Stimați ascultători, preotul este chemat să se dăruiască de plin pe sine, să-și taie inima sa bucățele pentru a dărui câte o fărâmă tuturor. La o slujire și jertfă similară este chemată și preoteasa de a se face și ea model sublim în faptele bune și virtuoase, pentru ca împreună, preot și preoteasă, să conducă pe calea mântuirii familia cea mare, parohia și biserica. Sau, în registrul lumesc, din exemplul de viață și vocație al vrednicelor noastre soții și preotese, pun sub semnul îndoielii proverbul care spune că în spatele unui bărbat de succes stă o femeie puternică. în convingerea mea, mai ales atunci când este vorba de o soție creștină și mai ales o preoteasă devotată, această zicere ar trebui corectată astfel. Niciodată în spate, ci alături și adesea în fața unui soț truditor, stă o femeie jertfelnică, o soție și o preoteasă care se micșorează pe sine și ascunde toate eforturile ei, unele dintre acestea grele și îndelungate, pentru a pune în lumină dragostea și grija preotului său față de toți, iar prin aceasta de a mărturisi împreună iubirea infinită a lui Dumnezeu și dorința lui de mântuire a noastră, a tuturor. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!